0: Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казала, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю, шановні слухачі та слухачки, всіх, хто доєднався до хвиль радіо Накипіло. Мене звати Аліка Піхтерева, я ведуча цього подкасту «Вона війна». Ми говоримо в цій студії із жінками, які мають геть різні досвіди. Комусь довелося повністю змінити рід своєї діяльності, долучившись до війська або опанувавши нову професію на користь та нашої перемоги, наших захисників і захисниць. Хтось віддав життя у боротьбі, і наші подкасти стають, на жаль, випусками пам'яті. Хтось будує, хтось навчає, змінює, змінюється. Хтось втратив усе, але знайшов сили рухатися далі. Такі от різні досвіди і однаково прекрасні і сильні наші жінки, наші українки. У мене сьогодні в гостях Олена Авілова. Вона адвокатка-підприємиця і мама Андрія Авілова на псевдопаломник. Добровольця, бійця спецпідрозділу «Кракен», який героїчно поліг 7 вересня 22-го року під час контрнаступу на Харківщині. Йому було 26. На честь сина пані Олена відкрила одноіменну з його позивним кав'ярню. І для мене це така нова мова меморіалізації, це символічний заклад, заклад пам'яті. І головне, що це є місцем сили для тих, хто переживає втрату. Я дуже рада вас вітати, пані
9: Вітаю.
8: Олена. Ви взагалі така для мене людина унікальна, бо ви якось вмієте дуже великі глибокі сенси, дуже ємко і просто формулювати. Я дуже давно хотіла записати з вами цю розмову.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Формат моєї програми такий, що я на початку наводжу 3 цитати, а ви обираєте ту, яка вам більше лягає до душі, і розказуєте, чому. Та, що у вас на думках цього приводу. А перша – це фраза Ліни Костенко, поетки, дисидентки, коротка. «А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт». Друга цитата – це Юлія Тайра-Паєвська. «Вчора в маленькому прифронтовому місті в тихій кав'ярні однорічний пацан посміхнувся, побачивши мене у формі. Мама його з гордістю сказала, що, дорогий, будеш військовим? А я ніби побачила їх усіх – пацанів і чоловіків, життя яких війна взяла як жертву. Я навчилася упокорюватися, але не можу звикнути». І третя цитата – це теж художниця-дисидентка Алла Горська. «Немає ніяких ілюзій. Втомлююся. Проте головне, аби душа не сивіла».
9: Друге. Однозначно друге.
8: «Навчилася упокорюватися, але не можу звикнути».
9: Так. Так, і це боротьба така 24/7. Тому що пошук сенсу життя, пошук відповіді на питання. Інколи я припиняю шукати відповіді. Навіщо? Чому? Чому так сталося? Навіщо такий досвід? Ну, тобто питань багато. Але звикнути неможливо. час зупинився в ту мить, коли Андрій загинув, і все. І все. І я навіть не знаю, чи можу я сказати, що життя триває. Ні. От якийсь вакуум створився, і все. От я в такому вакуумі перебуваю. Ну, я навіть роки я рахую, що буде 4 роки.
8: Угу.
9: Але те, що це 4 роки, що це величезний проміжок часу, я не відчуваю цього.
8: Ніби ви триваєте, та, а життя зупинилося.
9: Угу. Да. Ну, воно, ну, так і є. Я так відчуваю.
8: Угу. Власне, моє якраз та було таке перше питання, як ви зараз, бо скоро четверті роковини, і та, можливо, хотілося просто запитати вас, що у вас на душі, що вам дає зранку нагу, сили, чи та змінюється якась мотивація зранку вставати, чи вона одна, якою мені колись казали, впоратися?
9: Да, саме фраза «впоратись». Я народилась, ймовірно, що з цією фразою. Кожна дата, коли вона наближається, і я не можу контролювати свій стан, тому що стає все важче і важче, от саме коли наближається ця дата. Тому що коли в день я прокидаюсь, або можу взагалі не спати, і там вранці я встаю, і я переношусь в той день. І оці відчуття, вони наново, навіть я не можу сказати, що вони якісь інші. Я проживаю той самий біль, все те саме. Тому наближається, так, і важко.
8: Як ви ставитеся до фрази, коли вам кажуть, що час лікує?
9: Ні, це брехня. Це брехня. Ну, я думаю, так, люди, які кажуть цю фразу, вони її кажуть саме для того, щоб заспокоїти або якось спробувати допомогти. Але всі мами знають, що час не лікує. Час наближує нашу зустріч. І я коли на таку тему щось можу або казати, або писати якісь пости, то я завжди пишу, колись ми знову будемо разом. І просто це, час він вже наближує нашу зустріч. Коли вона відбудеться, тільки там відомо. Але це наближення. Ну, тепер я так розумію. Ще рік тому мені було важко так себе налаштувати. А зараз вже, не знаю, час не лікує.
8: Є дуже та війна оприявнила ще таку річ, як важливість, нагальність спілкування рівне рівному. Себто люди, які отримали досвід, можуть спілкуватися на рівних з тими людьми, які релевантний досвід отримали. Тобто люди, які проживають втрату, вони можуть повірити та й дослухатися до тих, хто, можливо, на жаль, та прожив цю втрату раніше і якісь певні етапи пройшов раніше і може тобі щось зарадити, може порадити, щось сказати з висоти свого такого гіркого, трагічного досвіду. Втім, це теж не завжди так буває, але це дуже важливо, коли до тебе говорить рівний. Але мені би хотілося у вас запитати все ж таки ці речі, коли твоя близька людина, знайома, друг, приятелька проживає цю втрату, і як ти можеш не нашкодити їй? Що ви можете зараз сказати, порадити?
9: Ви знаєте, я думаю, що для кожної відчуття захисту, я думаю, що буде тим самим спасінням, яке, хоча б на мить, на хвилину, дасть змогу передихнути. Захист – це є обійми. Жодних слів. Слова взагалі не потрібні. Тобто, коли я проживала на початку цю страшну мою втрату, я шукала саме досвід мам, які змогли прожити. Я шукала в інтернеті, я шукала там по психологинях, я згадала Барбару Брильську, але у неї дещо інша історія, у неї ще є дитина. Але от я шукала її інтерв'ю, як вона проживала, як вона справлялась. І саме тоді, коли ми зустрічалися з іншими мамами, коли ми обіймались, я відчула, що обійми – це мій захист. Тобто мене обійняли, і я отримала оцю от простір. Свій простір – це захист від того страшного, що зі мною відбулося. І завжди я обіймаю всіх, і тому що треба надати цей захист, якщо ми можемо. Тому жодні слова не допоможуть, ні тримайся, ні я тебе розумію, там, ні треба жити. Просто бути поряд. Просто бути поряд, і треба цьому болю дати час. Скільки, я не знаю. У кожного свій, ймовірно, проміжок. А може взагалі не наступити той час, куди біль відступить. Але треба дати якийсь проміжок проявитись, плакати, якщо треба кричати, якщо треба писати. Я писала Андрію листи. До його загибелі я написала заповіт. Ну, це було 1 березня, мабуть, тому що нотаріуси не працювали. Ну, і я переживала, що якщо щось зі мною станеться, щоб хоча б була б якась там, да, лист якийсь мій Андрію, там, моїй мамі. Тоді я наривілась. Але я навіть не могла подумати, що я буду потім писати листа вже Андрію. Але це от написання листа, діалог. Я брала Андрія речі, я зараз розмовляю, хвилина мовчання, я зараз дивлюсь на небо, ну завжди, тому що там Андрій, там всі наші янголи. Можливо, вони десь поруч, ну ми вже це дізнаємось кожен в свій час.
8: Я, до речі, помічаю, що за всі роки, скільки я живу в Харкові, вже 12 років, ніколи не було такого красивого неба, як останні роки. І я собі зрозуміла, що, мабуть, це через те, що воно надто багато красивих людей прийняло до себе за ці роки, за цей час.
9: Можливо. Якби у наших янголів було б ще стільки можливостей, щоб припинити цей весь жах, який ми проживаємо, то було б, я думаю, всім було б легше.
8: У горя є та стадії проживання, і хтось уже говорить про те, що ці стадії вони не йдуть в тому порядку, в якому їх там було описано, що це там на якимось іде депресія, а потім іде примирення. Та? Ну, тобто твоє усвідомлення остаточне трагедії, яка відбулася з тобою. Але насправді воно може і не прийти, і там депресія може змінятися знову на торги з собою, і дуже багато різних може бути етапів. Якщо згадувати та от саме вас, вашу першу реакцію, і, можливо, та якусь роботу над таку, ну, мозкову, та над помилками, ви одразу пішли в роботу, ви намагалися в справі в якійсь забутися, чи навпаки, от ви лежали, проживали. І як вам здається, наскільки це було правильним для вас?
9: З приводу правильності, всі свої кроки, всі свої рішення я завжди приймаю зважено, тому я ніколи в собі не сумніваюся. Але оцей страшний період мого життя, я навіть не аналізувала, що мені потрібно робити. Я просто вставала і робила. Я йшла, я реалізовувала Андрія мрію. Я не знала, що я роблю. Я не знала правильно, неправильно, як станеться, як буде далі. Але я просто йшла і робила. Забутись неможливо. Навіть у мене було декілька справ судових, коли я на судовому засіданні в своїй промові я розповідала про те, що відносини батьків і дітей, вони не повинні бути, щоб хтось втручався в них. І я розповідала про свого сина, про те, що він загинув, і я плакала, і я не соромилась ніколи цього, тому що вже немає чого соромитись, вже немає чого боятись. Тобто саме страшне вже сталося. А те, що відбувається вже після втрати, це отакий проміжок нашого життєвого шляху. І кожен може зробити те, що він бажає. Тобто я зробила реалізацію мрії Андрія. Я зробила кав'ярню, назвала її «Паломник», тому що кав'ярня повинна була тільки носити ім'я «Паломник», тому що вона в пам'ять про Андрія, про побратимів. Хтось книги пише. У нас мамочка написала книгу про сина, про Варшаву. Наші мами перейменовують вулиці, роблять меморіальні комплекси. Ну, тобто, знаєте, у кожного у кожного своє бажання і втілення своїх бажань. Хтось взагалі не зміг, наприклад, там справитись, да, з горем і образа на весь світ, образа на військо, образа там, ну, на всіх. І таке є. І це реалії. І неможливо сказати, як правильно, як добре, як погано. Неможливо. Тому що все, от, ну, ти отримуєш настільки страшний досвід, що порівнянь навіть немає. Ну, не мож... Є порівняння. Народження дитини в муках. Жінка страшенно мучається, коли народжує. І оце момент уходу дитини. Можна так десь порівняти. Саме я таке порівняння розповіла от журналістці, яка написала книгу про жінок.
8: Розкажіть про неї, будь ласка. Та це Євгенія Подобна, так?
9: Да, Євгенія Подобна мені спочатку дуже обережно написала. Я, правда, не пам'ятаю, що це було Інстаграм. Скоріше, Інстаграм. І спитала, чи може вона зателефонувати, щоб я розповіла історію, що вона збирає історії жінок. І буде робити книгу. І ми з нею спілкувались десь години-дві. Все, що я розповіла, тепер в книзі. І вона потім мені написала, що їй запам'яталась моя оця фраза, що коли дитина загинула, що біль можна порівняти тільки з страшним болем при народженні.
8: А якщо говорити про ось такий прояв і меморіалізації і книги, і, як ви вже зазначали, та й перейменування вулиць, а для вас особисто наскільки велику вагу має можливість там мати це вікно, тобто говорити, щоб вас чули, щоб писалися книги, щоб та тема не вгавала, бо ми говоримо про меморіалізацію, аби вона грала вдовго, і дуже страшно, що минають роки, минає час, та і трагічних подій стає дуже, дуже багато, та війна не завершується. І як нам та все це компонувати, скажу так, та і для того, щоб це передавати далі в наступні покоління, щоб вся ця пам'ять жила. От наскільки вам видається зараз та ось такі локальні спроби зафіксувати одну історію, другу, вони можуть нам допомогти це зберегти?
9: А я впевнена, що сама історія того, що відбувається з Україною, що вона не минеться. Тобто не буде такого, що страшна ця війна буде забута, тому що підступність нашого сусіда і підступність взагалі його ідеї, навіть я не можу сказати, що це ідея, його задуму знищення України, ця подія, вона, історія про неї, буде жити. А буде жити саме тому, що це несправедливо. І тому, що війни взагалі-то відбувались, коли є непорозуміння або там захват територій. А як ми бачимо, що війна зараз йде не стосовно територій, а стосовно знищення нашої нації, нашої країни, як такої взагалі. Тобто їх не цікавлять навіть території, щоб якось їх розвивати. А це просто знищення. Тому геноцид і просто, ну, немає навіть слова, да, такого, яке б могло повністю описати оцю істоту, це бажання. Я не знаю, що це. Це якась хвороба, невиліковна.
8: Так, хвороба цілої нації Росії. Ну, якщо росіян можна назвати нацією.
9: Угу.
8: Власне, так, якщо говорити про вашу роботу от над тим, щоб створити кав'ярню, та, коли ви взялися за реалізацію цієї ідеї, наскільки ви були в цьому сама? Наскільки це ж був ваш перший досвід відкриття закладу, і ви підійшли до цього ще й в такому, ну, морально пригніченому стані. Як вам було? Чи хтось вам допомагав? Можливо, та той же Кракін, там хтось з чимось там, якимось чи моральною підтримкою, чи якоюсь ідеєю зараджував вам?
9: Я цей шлях пройшла сама, почала його я сама. Хлопці тоді були на виїздах, то був період, коли ж контрнаступ закінчився, а потім почався Новий рік, це була зима, це були страшні бої «Солідар», там загинуло багато наших хлопців і героїв України Куби Скала, там загинули. Я можу сказати, що я сама йшла, тому що для мене, ймовірно, це було якимось рятуванням, напевно. Я не знаю. Я просиналась, у мене була ціль, і я йшла. Правильно, неправильно, не знаю. Потім, коли я вже зрозуміла, що кав'ярня – це місце, яке об'єднує родини, оце для мене вже стало таким рішучим моментом в тому, що треба об'єднувати родини. Тому що коли ти залишаєшся наодинці з горем і з болем, ти не розумієш, ти просто не розумієш, куди йти, кричати, плакати, біжати. Ну, від себе не втечеш. Від своїх думок, від свого болю, від свого крику. Неможливо це зробити. А стосовно наших хлопців, нашого Кракену, вони завжди поряд, вони завжди на зв'язку. І коли я казала, що я буду відкривати такий заклад, і хлопці питали, а коли, а що? Потім вже я фото попросила, щоб мені надіслали фото. І мені хотілося, щоб саме фото були в кав'ярні, щоб люди бачили, завдяки кому можна пити каву. От, кав'ярні вже більше 3 років, і за цей рік багато людей, хто прийшов до нас, багато хто родин нових прийшло, на жаль. З інших підрозділів, це не тільки Кракен. Я по суботах запропонувала родині зустрічі. Зараз поки жарко, ми не збираємось, але щосуботи в кав'ярні на зустріч. Просто посидіти, просто обійнятись. І на одній із зустріч до мене зателефонувала жінка, мамочка одна наша. Вона навіть не могла говорити. Вона так в такій істериці. Мені дуже-дуже потрібно до вас. Кажу, приїжджайте. Вона приїхала, і поки ми там посиділи, пообіймались, поплакали, ну, вона так трошки заспокоїлась, вона зрозуміла, що вона не сама, що є багато мам, хто розуміє її, і тепер кав'ярня «Паломник» – це місце сили.
8: Як вам вистачає серця на всіх людей, які до вас приходять?
9: Ви знаєте, я сама себе питала, що звідки береться любов. А вона просто є в серці. І в якийсь момент, ну, я думаю, що це був оцей Новий рік. От до цього Нового року я щодня вставала, і в мене таке депресивне дуже був стан. Плакала щодня, і, ну, важкі такі моменти. Але 1 січня я прокинулась в абсолютній такій врівноваженості. І напевно, що після того, ну, можливо, так психіка спрацювала, я не знаю. Я вже вранці пішла гуляти з собачками, і я зрозуміла, що мені потрапляє до очей, ну, в якісь речі, які я раніше не замічала, тому що я була
8: всередині, так.
9: Да, в такому своєму, да, якомусь думках. А та навіть просто небо, от як ви кажете, яке красиво. Я щодня виходжу і я дивлюсь, там так гарно, там так красиво. Вулиця у нас красива, які люди красиві. Ну, тобто, любов є, і коли ти любиш, навіть просто простір, да, от поряд, становиться на душі якось легше. Ну, без сліз не проходять наші дні. Ми і любимо, і плачемо. Сьогодні я півдня проплакала, тому що отримала відео Андрія від знайомої. Але це така любов величезна.
8: Я і хотіла вам, так, коли ви говорили про обійми, сказати, що я дуже люблю з вами обійматися, бо ви просто, не знаю, як батьківщина мати огортаєте. Це якесь таке відчуття, от як ви кажете, абсолютно цілковитої такої захищеності від лиха. І я розумію, чому до вас тягнуться люди, та чому формується спільнота.
9: Позавчора у нас прийшла жінка до кав'ярні, на мене дивиться, ви мама, ви Олена? Я говорю, так. ой, ви знаєте, у мене теж син загинув. Я встала, обійняла її, ми постояли. І все, я її додала в нашу групу. Будемо спілкуватись, будемо підтримувати. Треба йти далі. Кому скільки відведено, треба йти. Тим більше, що якщо ми залишились на цій землі, то треба робити те, що ми можемо, те, що ми вміємо, підтримувати наших хлопців, тому що ну, ми тил, ми залишились тут. І ми повинні створити такий простір і такі умови, щоб хлопці, коли повертались, вони знали, що їх чекають, що їм допоможуть. Тим більше питання повернення ветеранів до звичайного цивільного життя, зараз це питання таке гостре, так, таке нагальне. Тому у нас багато любові у мам, у батьків, у дружин, у дітей. І цю любов будемо давати от хлопцям, які повертаються, хлопцям, дівчатам, тому що страшний час. Ніхто не думав, що ми взагалі будемо таке проживати.
8: Угу. Ви вже та згадали про те, що у вас була ідея, яку ви зараз продовжуєте реалізовувати з портретами та загиблих бійців, аби бачити, та завдяки кому ми п'ємо цю каву. Загалом ваш заклад, він такий хаб для багатьох ідей і для багатьох таких меморіалізаційних практик. Нещодавно я знаю те, що була історія від Дарини Васильчук, мені розповідала, mm-hmm. координаторка «Вшануй Харківська», що була ідея з дзеркалом пам'яті, так, і шукали там вони різні заклади, і ви запитали, мовляв, чому ви до нас не звернулися, а Дарина сказала, що ваше місце і так воно все про пам'ять. Хочеться, щоб більше харківських закладів згадували, завдяки кому ми там їмо ці сирники і п'ємо цю каву. Та? І, власне, тому і не звернулися до вас. А як вам зараз та відчувається за оці роки там повномасштабної війни? Наскільки вам, як людині, яка проживає втрату, стало комфортніше в Харкові чи ні? От саме з точки зору пам'яті, меморіалізації і такого адекватного діалогу бізнесів з людьми, які різні досвіди проживають? Ну, влади – то інша справа, там суспільства в цілому.
9: Можу сказати так, якщо ми повернемось на 3 роки назад і порівняємо стан нашого суспільства стосовно меморіалізації, стосовно пам'яті, то це вже два різні світи.
8: Угу.
9: Тому що в той час ми всі проживали важкі моменти, важкі втрати і, скажімо так, було у всіх намагання вижити. Зараз, коли ми вже розуміємо, що наше військо вже вміє по-іншому виконувати свої завдання, що втрат вже набагато менше, що янголів, на жаль, стало в рази більше. І майбутнє, от яке майбутнє у нашої країни, яке майбутнє у наших дітей, підлітків, я зараз дивлюсь на підлітків, це також 2 різні світи. Є підлітки, які вмотивовані, а є підлітки, які, на жаль, у Нікольському регулярно, да, там якісь сутички відбуваються. З приводу комфортності, з приводу бізнесів, з приводу дотичності до меморіалізації, я думаю так, що прийде час, коли вшанування пам'яті, це вже не буде якимось таким моментом, ну, хто може сприйняти як тригер, або як якесь нав'язування, або, ну, от як зараз хвилини мовчання, да, державні о 9:00, коли не всі зупиняються, там в метро не всі зупиняються, але всі люди, хто відчуває необхідність вшанування, вони будуть зупинятись, вони будуть віддавати цю хвилину, ці 60 секунд свого часу для того, щоб згадати всіх тих, хто віддав своє життя. Я думаю, що суспільство справиться з цією ситуацією. І, ну, знову ж таки, чим більше часу буде війна, тим більше буде родин янголів, тим більше буде тих, хто буде нести пам'ять, хто буде меморіалізовувати і свого янгола, і інших побратимів, І навіть я можу сказати, що війна настільки страшна, вона забирає не тільки ж військових, вона забирає дітей, вона забирає родини, вона знищує міста. Ми навіть не можемо, немає у нас можливості не пам'ятати. Ну, це знаєте, колись був фільм, да, «Люди в чорному», коли отак раз там паличкою так щось нажали, і все, і у людини там момент, який він побачив, він стерся. З нами так не буде, на жаль, на жаль.
8: Власне, мені, знаєте, чомусь, ну, з одного боку і зрозуміло, а з іншого і ні. Навіть от коли ви говорили, я це теж почула, та, про те, що буде більше, на жаль, ставати родин, яких, які будуть проживати втрату. Втім, чомусь ми все одно, та от є такі виокремлення, тобто проблема, таке складається враження, що там проблеми потреби ветеранів, це суто проблеми потреби ветеранів. А навіть по тому, як ми зараз бачимо, що, приміром, наша правоохоронна система сильно пробуксовує, коли хтось намагається скривдити там, не знаю, або в інтернеті якусь щось несе, або якесь фізичною розправою там погрожує, або не тільки погрожує. І ветерани мусять самі вирішувати ці питання, бо правоохоронна система демонструє свою тут бездіяльність, на жаль. А це одне там, та що родини полеглих захисників і захисниць, це теж люди, яких їх стосується це, і більше нікого не стосується. І ось ці острівці, які утворюються, мені не зрозуміло, чому ми не можемо всі бути залучені, та ясно, що з різною там глибиною, але всі залучені в ці процеси. Тобто, чому, якщо тобі так пощастило в житті, ти нікого в цій війні не втратив, чому ти не можеш зрозуміти, як це важливо для інших людей, для того, щоб ти зупинився на хвилину, умовно кажучи. І що ми, як суспільство, можемо зробити для того, щоб це розуміння розпорушувати?
9: Вся справа в тому, що кожен транслює те, чим наповнений. І чим більше стає людей, наповнених болем, тим більше буде людей, які будуть у 9:00 хвилину мовчання будуть шановувати пам'ять. А ті люди, які не вважають це за потрібне, я думаю, що до них дійде. Вся справа в тому, що війна прийде до всіх, рано чи пізно. Страшна оця навала, вона постукається в кожну двір. Скільки ще життів вона забере, також відомо тільки одній особі, яка все це розв'язала. А викоренити небажання бути дотичними до пам'яті, неможливо. Неможливо заставити людей. Тобто, єдине, що ми можемо робити, це з любов'ю і з пам'яттю нести і робити те, що ми робимо. Хто як вміє, хто як може. Тобто, щоб не було для людей, якщо 9:00, якщо хтось зупинився, що це є якось ненормально. А що взагалі нормально? Війна – це ненормально. Ми живемо в цій страшній реальності. І якщо людина не розуміє, що 60 секунд свого життя можна присвятити янголам, вона сьогодні не зрозуміє, а завтра може зрозуміє. А може післязавтра, а може через тиждень. І, знаєте, от я коли кав'ярню відкривала, я не розуміла, як буде далі. Там, через рік, через два, через три, чи буде кав'ярня працювати. Але я робила те, що я вважала за потрібне. І я впевнена, що всі люди, які несуть пам'ять, які бажають нести пам'ять, вони так само, вони йдуть і роблять те, що вони бажають. А насильно заставити пам'ятати, вшановувати, це ж буде зовсім інша реакція. У людини навпаки буде буде негативне таке ставлення. Але, я думаю, що Харків і Україна в цілому, знову ж таки, в порівнянні з минулими роками і зараз. Я чекаю, коли буде стіл пам'яті. Скільки закладів буде приймати участь в цьому заході. Навіть я минулого року нашим родинам, хто є там дачі, ділянки земельні, попросила, кажу, посійте, будь ласка, соняшники, щоб у нас були соняшники на цей день. Тобто ми чекаємо цей день, ми готуємось до нього. Я впевнена, що вся Україна також буде. Ну, навіть два роки тому, ну, це було точково, так? Хто знав, що буде такий захід, той готувався. А вже буде по-іншому. Ми чекаємо. І бізнеси, я впевнена, вже в рази більше бізнесів будуть дотичними до цього. Тим більше янголів-то більше.
8: Угу. Так, і, на жаль, більше закладів, та, яких...
9: Ветерани мають... відкривають, да, зараз від ветеранських закладів багато.
8: Угу.
9: Ну, 3 роки тому не було стільки, не було... знаєте, от коли я чую, що це ветеранський бізнес, от у мене така шана цьому ветерану, тому що я розумію, що він знайшов собі сили, що він повернувся, що він, можливо, там власні кошти, або, може, це грант, або це якась допомога, але... життя триває, триває. Ми не зупинились, ми не припинили розвиватись. Тобто, ну, йде, шлях йде далі. І ми ж всі чекаємо головну подію.
8: Так, власне, от акція, про яку ви говорите, яка 29 серпня щороку відбувається, вона, як на мене, надзвичайно важлива. І, власне, це в цілому та про пам'ять захисників, захисниць, які полягли з 2014 року в боях, бо від самого початку та це була ідея вшанувати трагічні події під Іловайськом, які відбулися. І, власне, та зараз, на жаль, це все, ця дата, ця історія нашої війни, вона набуває нових обертів, нових дуже темних чорних барв, але сама акція, як на мене, я теж дуже чекаю цього дня, я завжди шукаю, де купити соняхи, і мені дуже важливо пройтись по закладах, які там зустрічатимуться мені на шляху, і подивитися, та, як люди підійшли до цього сервірування, тобто кожен зі своїм креативом, хтось персонально робить, хтось робить та одразу про всіх. І це теж таке поле для того, щоб ти, ну, не лише та зробив важливу справу, а якимось чином та ще й таки проявив, і в цей бік теж проявив меморіалізаційний бік, проявив свій креатив. А ви завжди сервіруєте стіл на 4 людей, так? Розкажіть, будь ласка.
9: Да, завжди. Завжди стіл на 4, тому що Андрій загинув разом з побратимами, Діп, Отік, Малімон і мій паломник. І завжди стіл для них 4. Завжди я приношу Андрія військову форму, розкладаю по стільцях, ставлю чашки. Минулого року я червоно-чорні у нас були серветки. Ну, подивлюсь, що буде, який буде у мене порив душевний, як засервірувати цього року. Але соняшники – це обов'язково. І я замовляю пиріжки для гостей кав'ярні, щоб також гості кав'ярні вштували пиріжок в пам'ять про хлопців. Але у мене ж не один стіл, інший стіл, наші батьки, хто бажає, також приходять, пишуть прізвище, ім'я або позивні на оцих листівочках, то що нам надсилають, і також фото можуть приносити, і ми цей день завжди разом, і хвилина мовчання, і в подальшому ми їдемо на алею, і цей день ми проводимо разом з нашою великою родиною, з нашими янголами.
8: На алею це?
9: На 18-те кладовище.
8: Ага, на алею героїв. Я думала, можливо, та на Сергіївському майдані теж така певна та алея вже утворюється, і там вже з'явилися таблички на лавках, і мені в цілому це місце якось видається дуже годящим для такої місії, бо там наш прапор на флаштоці, і якесь таке місце доволі тихе і дуже приємне. Дуже б хотілося, аби воно теж було більше про пам'ять.
9: Ви знаєте, все роблять люди.
8: Угу.
9: Тобто, якщо привернути увагу до цього місця, навіть не обов'язково в дні пам'яті, а навіть просто родинні такі зустрічі, якщо проводити на тій локації, Я думаю, що з часом суспільство навчиться жити саме з пам'яттю і з вшануванням. Ну, неможливо одразу все ідеально робити. Так, є якісь помилки, є якісь там непорозуміння, але ми ж всі робимо одну справу. Одну важливу справу. І знову ж таки, тут немає погано, гарно, красиво, некрасиво. Немає цього градієнту якогось. Mm-hmm. Ну, ми робимо одне. Ми пам'ятаємо, вшановуємо і йдемо на зустріч.
8: У вас багато твердої віри в суспільство. Вона продиктована в цілому та вашим люблячим серцем чи тим, що ви бачите навколо себе?
9: Скоріше моє любляче серце. Я впевнена, що саме з любов'ю можна перемагати. Тому що, ну, дивіться, якщо обрати шлях такий негативний, да, як наші недосусіди, що вони отримали? Вони знищили власне суспільство, просто знищили. А любов надає сили, любов надає слова, любов відкриває шляхи. Я впевнена, що суспільство справиться. Просто чим більше світлих буде людей з любов'ю, то і суспільство стане таким світлим. Ну, мені так вважається.
8: Від чого ви зараз ваш внутрішній павербанк заряджаєте?
9: Не знаю. Я шукаю відповідь на це питання, не знаю. Що можу сказати? Моє життя, це як хвильки або там гойдалки, да? Шаг вперед, 10 назад у страшну депресію. Вранці встаю, думаю, ні-ні-ні, йдемо далі. І опять шаг вперед, там тиждень проходить. Ну, от, наприклад, понеділок цей просто проривіла. Ну, дощ був цілий день, і все, я просиділа, придивилась на небо з Андрієм, і плачу, і вівторок вранці встала, думаю, йдемо далі. Я думаю, що енергію і оцю, да, заряд люди дають. Зараз у нас біля кав'ярні відкрився один заклад цікавий. І хлопці наші з Кракена, коли побачили, поїхали до цього закладу. Ще там один заклад планує відкриватись, тату-салон планує відкриватись. І якось, ну, я вмію організовувати людей. Я їм всім там запропонувала, кажу, давайте, може, щось зробимо спільно. І ми вирішили таку спільну колаборацію зробити. От, можливо, це надає мені заряд або сили йти далі. Тому що я розумію, якщо я здамся, нікому не буде від цього гарно. Ну, нікому. А якщо є ресурс, якщо є сили, якщо... мене ж тут залишили, ну, не просто ж так. Я поки не знаю, чому. Я не знаю, навіщо, яка у мене сила, які у мене місія, мета. Не знаю. Але я роблю те, що вмію. І, ну, поки що получається. Поки получається. Ну, я думаю, і далі все буде получатися. Будемо живі, і це все буде добре.
8: Ви би хотіли відпочити?
9: А я навіть не знаю, що таке відпочити. Не знаю. Ну, у нас події відпочинку, ну, що це? Це лягти і нічого не робити? Чи це поїхати, я не знаю, там, на природу? Ну, я не знаю, що таке відпочити.
8: Завжди не знала, чи...
9: Ні. Це от саме цей період. Я не знаю, що мені треба зробити, щоб я сказала, все, я відпочила. Ймовірно, я коли співаю, я відпочиваю. Я дуже люблю співати, караоке для мене це така пігулка, да? Яка допомагає. Не знаю. Ну, я не знаю, що як люди відпочивають. Що таке
8: відпочинок? Це алгоритм, так?
9: Да, відпочинок це що? Це відпочивати від роботи, чи це відпочивати від
8: власних думок?
9: Я не знаю, тому що я не можу сказати, що я або можу відпочити, або я там сильно заклопотана. Це вже просто такий мій шлях. Тобто, от я йду, поки я йду. Куди я зайду? Ну, я знаю, куди я зайду, але коли я туди прийду? Ну, я навіть думала, як це відбудеться, да, коли ми зустрінемось. І, ну, ймовірно ж, хочеться зразу там обійняти, насварити, що як мені було погано, як я плакала щодня, але я розумію, що, ну, колись ми будемо разом, це природньо, коли діти з батьками. Тому про відпочинок, там відпочинемо разом, а зараз будемо йти.
8: Так, роботи ще дійсно дуже і дуже багато. Угу.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Я вам дуже вдячна.
9: Я вам теж дякую дуже.
8: І попрошу наших слухачів не заздрити мені, бо зараз завершиться етер, і пані Олена мене обійме.
9: Буду обіймати, так, з величезною любов'ю.
8: Так, тому я сподіваюся, що голосом та настроєм ми змогли вам трошки цієї теплої порції любові теж передати, бо ви неймовірна і неймовірно тепла людина.
9: Дякую.
8: Дякую вам за цю розмову. Дякую, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло».
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

В Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве, годе, не годонька.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Твої справи викликають судови, допозати додому.
0: Слухайте

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує.

берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло, я не заспокоюсь. Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша ж

здається, що все приходить в тій порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: хотів розбудити.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Жихор слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Декілька разів за вечір напередодні окупанти вдарили по Харкову та передмістю. Рязанський НПЗ призупинив роботу після українських дронових атак. На Харківщині сьогодні очікується тепла та суха погода. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Ввечері 30 липня окупанти декілька разів атакували райони Харкова. Близько 20-ї години російський безпілотник типу «Молнія» влучив у дерево в Салтівському районі міста. Внаслідок атаки поранення ноги зазнала жінка. Медики надали допомогу 72-річній постраждалій. Також внаслідок удару були пошкоджені 5 вікон у житловому будинку. Згодом у Слобідському районі зафіксували влучання БПЛА типу «Молнія». Уночі Росія атакувала безпілотником поштовий термінал у передмісті Харкова. Інформація про поранених не надходила, повідомили в облвійськадміністрації. Сталося загоряння вантажного автомобіля. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки дронів і може бути закритий на 2 тижні, повідомило агентство Reuters із посиланням на 2 джерела в галузі. 29 липня Генштабу підтвердив повідомлення про те, що українські війська завдали удару по Рязанському заводу. Він входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії. На його частку припадає майже 5% загального обсягу переробки в країні. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів Збройних сил України 15 травня 26-го року завод також призупиняв роботу. Після початку повномасштабного вторгнення різні об'єкти на території РФ, а також окупованих територіях України зазнають повітряних ударів. За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів і уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ. А обсяги нафтопереробки у Росії впали до мінімуму більш ніж за 2 десятиліття.
2: Харків.
1: Міністерство охорони здоров'я оновило виплати та надбавки для керівників 3 медичних установ Харківщини. Про це стало відомо з наказу профільного міністерства. Найбільші премії передбачили для директорки обласного центру контролю та профілактики хвороб Любові Махоти – до 500% посадового окладу. Очільник обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко отримає надбавку за складність та щомісячні премії до 240%. А ректору Харківського медичного університету Валерію М'ясоєдову МОЗ залишило 3 стандартні надбавки, зокрема за високі досягнення у праці та складність роботи.
2: Погода.
1: Сьогодні, 31 липня, у Харкові та області очікується тепла та суха погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 27-29 градусів тепла. По області також очікується мінлива хмарність та суха погода. Температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Харкові ранок. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо на

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на

загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Декілька разів за вечір напередодні окупанти вдарили по Харкову та передмістю. Рязанський НБЗ призупинив роботу після українських дронових атак. На Харківщині сьогодні очікується тепла та суха погода. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Ввечері 30 липня окупанти декілька разів атакували райони Харкова. Близько 20-ї години російський безпілотник типу «Молнія» влучив у дерево в Салтівському районі міста. Внаслідок атаки поранення ноги зазнала жінка. Медики надали допомогу 72-річній постраждалій. Також внаслідок удару були пошкоджені 5 вікон у житловому будинку. Згодом у Слобідському районі зафіксували влучання БПЛА типу «Молнія». Уночі Росія атакувала безпілотником поштовий термінал у передмісті Харкова. Інформація про поранених не надходила, повідомили в облвійськадміністрації. Сталося загоряння вантажного автомобіля. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки дронів і може бути закритий на 2 тижні, повідомило агентство Reuters із посиланням на 2 джерела в галузі. 29 липня Генштабу підтвердив повідомлення про те, що українські війська завдали удару по Рязанському заводу. Він входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії. На його частку припадає майже 5% загального обсягу переробки в країні. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів Збройних сил України 15 травня 26-го року завод також призупиняв роботу. Після початку повномасштабного вторгнення різні об'єкти на території РФ, а також окупованих територіях України, зазнають повітряних ударів. За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів і уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ. А обсяги нафтопереробки у Росії впали до мінімуму більш ніж за 2 десятиліття.
2: Харків.
1: Міністерство охорони здоров'я оновило виплати та надбавки для керівників 3 медичних установ Харківщини. Про це стало відомо з наказу профільного міністерства. Найбільші премії передбачили для директорки обласного центру контролю та профілактики хвороб Любові Махоти – до 500% посадового окладу. Очільник обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко отримає надбавку за складність та щомісячні премії до 240%. А ректору Харківського медичного університету Валерію М'ясоєдову МОЗ залишило 3 стандартні надбавки, зокрема за високі досягнення у праці та складність роботи.
2: Погода.
1: Сьогодні, 31 липня, у Харкові та області очікується тепла та суха погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 27-29 градусів тепла. По області також очікується мінлива хмарність та суха погода. Температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
6: Подробиці на USQA.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
10: Вітаю всіх в етері радіо Накипіло. Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». Колеги в студії, редактори харківських медіа Юлія Гєєва, «Харків Тудей», шеф-редактор радіо Накипіло Євген Стрільцов і Юрій Ларін, «Думка». Почнемо з того, що сталося цієї ночі. Масований обстріл Росії. Черговий масований обстріл. У Кривому Розі 6 загиблих, серед них є діти, багатодітна родина, дуже багато людей. з цієї родини загинуло. Що ще важливо сказати? 31 липня, завтра, оголошено День жалоби у Кривому Розі, у Дніпрі. І також є влучання в житловий будинок у Львові. Там є і зниклі безвісти люди, і багато поранених людей. Це те, що сталося вночі. На Харківщині теж лунали вибухи, і ракетні удари були по
11: Золочеву,
10: і розбите Слатине, знову авіабомба вдарила близько другої ночі. Переходимо до першої теми, будемо говорити про Харків.
9: Редакторська.
10: Наслідки ударів по Харкову цього тижня – це наша перша тема. Бандероль вдарила по Слобідському району. Це у нас була неділя, 26 липня. І там, на жаль, загинула жінка, переселенка з Вовчанська. Спочатку помилково повідомляли, що це переселенка з Куп'янщини, але, як уточнили, це жінка, яка переїхала з Вовчанська. І вона є волонтеркою «Карітас Харків». І прощання з нею відбувалося у храмі, де вона була прихожанкою. Тобто сама ситуація – це приватний сектор, так, колеги, хто був, хто пам'ятає, як це було, бо вже знову ж таки позливалися ці події, щодня відбуваються якісь прильоти, багато FPV-дронів. Юля, пам'ятаєш, що сталося тоді в неділю?
12: Так, це промислова зона, невелика відносно, вона розташована між вулицею, між проспектом Аерокосмічним неподалік, і в цей бік між вулицею колишньою Плеханівською. Там не дуже багато приватного сектору, і люди купили, приїхавши з Вовчанська, вони там жили у будинку, почали налагоджувати своє життя. Вона приїхала не сама, Яна Жилнаковська, якщо я правильно пам'ятаю прізвище. Був також поранений її син, і внаслідок вибуху цієї бандеролі отримав поранення її собака, якого вони також вивезли з Вовчанська, Герман, за його життя. Ветеринари боролися 2 доби, але, на жаль, він також помер уже у ветклініці. Ну, варто сказати, що в цей район пролітає не вперше, раніше там були шахеди, в цей квадрат невеликий, але бандероль, мабуть, саме вперше.
10: Уточню, да, прізвище Яна Жерновська, вона працювала в Карітас Харків, і це, да, будинок, в якому проживала її родина, і зазнав поранень 10-річний син Яни. Щодо бандеролі, ми вже з вами в попередніх випусках говорили, що це не точно, як виявляється, зброя, ну, російська зброя, в принципі, да, така собі. І тут теж це приватний сектор, да, вдарило по приватному сектору. І...
12: Ну, так, будинок вщент зруйнований, там...
11: Було відео, потрапило удар цієї клятої бандеролі, потрапив на камеру, і видно, який там був вибух. Тобто, якщо говорити про потужність удару, це виглядало, якщо правильно я розумію, більше як удар там шахеда, наприклад. Тобто, це не така масштабна балістична ракета, але все одно удар достатньо сильний для того, щоб вбити людей і нанести дуже серйозні наслідки.
10: Так, а от ця потужність, Юро, як ти, от ти ж бачив це відео, воно прям, ну, радіус значний виходить.
13: Ну, не знаю, по відео не можна визначати потужність, тому що це от грибочок і вогняний стовп дуже залежить від того, куди влучає саме снаряд. Але так, те, що можна побачити в медіа, потужність, деякі повідомляють 50, від 50 до 100 кілограмів вибухівки несе бандероль. Приблизно і шахет від 55 до 115 несе також. Вони теж різні є. Тому...
11: Юра, а її можна, оцю бандероль, вони її можуть начинити якимось шрапнелю чи ще чимось?
12: А вони тобто, начиняють.
13: Будь-який снаряд можна зробити, щоб він вибухав до контакту, під час контакту, розривався на шматки або мав іншу. Mm-hmm. Ну, тобто, так, звичайно.
10: І Новобаварський район, 28 липня, російська армія атакувала Харків реактивним шахедом, за попередніми даними прокуратури, це Гірань-4. Це реактивно, так, пришвидшена, да?
13: Ну, літає 500 десь кілометрів, 550 кілометрів на годину, дуже швидка ціль, це не я не знаю, звичайний шахет летить, там, він тільки на, в момент заходу на удар там, може до 300 розганятися, а цей крейсер, яка швидкість 500-550, то можеш уявляти,
10: я
13: який він.
10: Я бачила на відео думки, що там був двигун, да, частина двигун валявся. І да, треба сказати, що влучання було в дах п'ятиповерхового будинку житлового. На щастя, не було загиблих.
13: Ні, ніхто не загинув. По-моєму, 9 людей, але постраждали, але це всі, окрім двох, у двох, по-моєму, якісь незначні пошкодження фізичні, а решта гостра реакція на стрес. Ну, я бачив багато цих двигунів, цей трошки більший. Одразу подумав, що це грань 5, а виявилося грань 4. Ну, тобто це трошки більший реактивний шахет.
10: Пощастило, що воно не в фасад, а якось так пройшло по даху, да?
13: Якось, та, звичайно, так сказати, що значить пощастило. Да. Та, це знову доводить, по-перше, що російська зброя не надто точна, або дуже не точна, так краще сказати. Там поруч теж в кількох, ну, в певній відстані від того будинка знаходиться промислова зона. Ймовірно, удар планувався туди, як завжди це відбувається у росіян, як перед цим ми обговорили бандероль по Слобідському району, так і тут влучання в, пряме в дах, ну, тобто це не збитий, це просто туди він влучив.
10: І ще трошки інформації про цей безпілотник, те, що от українська розвідка давала ще в березні, в травні. Їх почали застосовувати навесні як контрміру проти українських перехоплювачів. Так визначає розвідка. І у межах виробництва перші випробувальні пуски здійснювалися з дронного порту Приморськ, це Орловська область, і з території колишнього Донецького аеропорту. У травні 2026 року противник розпочав їх бойове застосування для ударів по Україні. Цей реактивний шахет ще має власний планер з покращеною аеродинамічною якістю і посильною конструкцією. Ну, це просто до того, що вони постійно модернізують ці шахеди і вони покращують. Також, знову ж таки, розвідка повідомляла, що там купа іноземних складових, і китайські, і там різні виробництва, тобто продовжуються ці, те, що санкції на європейські, Європа запровадила, вони все одно можуть до...
13: Ну, як багато аналітиків кажуть, що росіян купа шпарин, як обходити ці санкції, в тому числі, наприклад, та ж Туреччина, той же Казахстан.
14: Увага! Тривога у Харківській області триває.
13: Про те, що Володя, давайте закінчувати війну, але тим не менше, мабуть, він може це казати саме тому, що дозволяє Володі вести цю війну, там, до поставляючи речі, купу комплектуючих до зброї російської.
10: Президент держави-агресора нещодавно щось там щось таке ще сказанув, якусь крилату фразу, що СВО...
11: Що ми будемо робити, коли воно закінчиться?
10: Нам вже так весело це робити. Тобто, ну, знову
11: ми будемо, мабуть, незатребуваними через те, що СВО закінчилося. Ну, тобто цинізму просто нема кінця.
10: Так, переходимо до наступної теми.
15: Редакторська.
10: Захист Харкова від FPV-дронів. Цього тижня багато інформації на цю тему. І експериментальний проєкт, про який повідомив Олег Синігубов, голова обладміністрації, який нібито разом з Хартією буде запроваджуватися, чи вже розробляється. А також нарешті був коментар міського голови Ігоря Терехова. І спочатку в коментарі журналістам, от Юра там був, точно знає, що сказав Ігор Терехов. А потім наступного дня на сесії міськради вже більш розгорнуто на прохання депутата Дмитра Булаха. Він теж розказав, що ж місто робить для того. Юра, ти зрозумів, як місто, що робить місто? Бо...
13: Я зрозумів, а про Хартію хотів уточнити. Це Хартія сказала, що будуть разом з Хартією повідомляти?
10: Це Синігубов сказав. На радіо Хартія, до речі, треба сказати джерело, що було такий коментар.
13: Да, я знаю, що це за бар'єр, про який сказав Терехов під час сесії. Я бачив, як ця штука працює, не в Харкові, тим не менше бачив. Ну, про це говорити не можна. Угу. Тут все.
10: Ну, от щось робиться, це, що комунальні...
13: Це проти дронів, які летять на оптоволокні, не проти радіоуправління. Для радіоуправління є реби.
10: Але також міський голова щось таки повідомив, да, що комунальні служби це працюють.
13: Дуже багато питань до керівників. Вони змушені на них відповідати так, що начебто і відповіли, і так, щоб і не відповіли нічого. Тому і я додати не можу. Якби вони хотіли, вони б розказали.
10: Ні, ну він же сказав, що комунальні служби залучені до цього.
13: Так, вони виготовляють ці штучки, які допомагають боротися.
10: А щодо антидронових сіток, Юля, що взагалі на сесії сказав міський голова? Чи нарешті якось місто в цьому плані працювало?
12: Ну, взагалі, мені видається, це був перший тиждень, коли цю тему нарешті вивели в площину, в публічну, нарешті варто сказати. Але цьому передувало що? Те, що на Харківському шосе внаслідок влучання FPV-дрона загинув викладач авіаційного інституту.
10: А наступного дня ще померла
12: ще одна людина. І потім в неділю на Клочківський дрон влучив хлібовозку. Це було вранішнє розвезення хлібу. І, на щастя, водій Куличів вижив, проте стало очевидно, що це не поодинокий випадок, і що полюють оператори на цивільні автомобілі, і треба щось із цим робити. Хочу трошки додати до того, що Юра говорив, щоб було зрозуміло. Перехоплювати оці FPV-дрони на оптоволокні потрібно не в Харкові. І ясно, що оці прилади, які там будуть і випробовують зараз військові, багато різних підрозділів випробовують щось своє рішення, напрацьовують. І воно потім може уже масштабуватися і використовуватися для захисту Харкова. Ми розуміємо, що лінія фронту, вона різна, і на різних напрямках стоять різні корпуси, да, і вони щось кожен у себе випробовує. Їх потрібно відсікати далеко до кільцевої. Якщо зараз поїхати в населені пункти на північ або північний схід від Харкова, то там вже повно оптоволокна. Це розкажуть всі люди, хто там буває, або живе, або ще продовжує їздити на дачі, або військові. Кількість дронів, яка долітає до Харкова, вона дуже мала. Тобто це 10-15, максимум до 20% залишається за кільцевою дорогою, за окружною. Це теж потрібно розуміти. Військові шукають своє рішення і щось на своїх відрізках фронту вони використовують, щоб зупиняти ці, звісно, що вони не стоять. Але це, хай це буде гонкова оружейні, не знаю, як це сказати, у якогось підрозділу більше там фахівців, більше спроможностей, зокрема фінансових, і в них виходить більше. Зараз я знаю, що Харківська область, волонтери, які допомагають нам, вони шукають гроші для того, щоб все це можна було масштабувати і робити це тут, на землі. В самому Харкові, те, що сказав Олег Сеньгубов у радіо Харчі, буде другий ешелон, це якраз оці антидронові коридори, які мають влаштовувати на трасах на великих і на перехрестях. Харківське шосе, Салтівське шосе ми вже називали, також він називав перехрестя з академіком Проскурою оці дороги. І третій вже в самому місті буде, це будуть мобільні вогневі групи, які будуть збивати ці FPV-дрони. Тобто це, він сказав це слово «купол», але... купол не очікуємо, його не буде.
10: Я ще хотіла до Жені, ти писав допис на Фейсбуці щодо цієї історії. Ти був не один, бо було дуже багато дописів критичного характеру до міської влади, що поки ми саджаємо клумби, летять FPV-дрони пачками. Реакція суспільства в цьому випадку була дуже очевидна, яскрава, як на мене, по соцмережах, да? Звісно, що... Але до мене навіть доходили якісь чутки, що і протест, оці протести в підтримку Федора в якийсь момент хотіли переключитися на це питання. Що люди, які там стоять
11: картоплями... Ми тут нікого не агітуємо. І щодо реакції суспільства, це зрозуміло, так, я дійсно теж писав пост в Фейсбуці, він так... порядно розійшовся. Я його на декілька частин розділив, там одну про росіян, а іншу якраз те, що у нас відбувається. От те, що зараз ми обговорюємо, головна проблема в чому? Що, знову ж таки, комунікації нема. І суспільство. Ми ж коли треба чуємо від очільника міста якісь меседжі, які там характеризують якийсь ремонт, якісь там ще виділення коштів, тощо. Тут не треба говорити професійно з
14: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Увага!
14: У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Не підштовхують міського голову до комунікації. Таке враження, що начебто і не треба про це говорити. Ну, от, власне, це проблема. І якщо у тебе є критичне мислення, то зрозуміло, що ти ставиш питання, а чому от у нас тут реконструкція, тут реконструкція, тут ми щось міняємо, тут ми робимо, ну, типу, для начебто мирного життя. А щодо захисту, начебто робиться або мало, або недостатньо. І, до речі, про заправні станції хотілося сказати. От я їжджу по місту і можу сказати, що, наприклад, системної роботи з автозаправними станціями нема, тому що одні собі поставили сітки, є інформація про те, що співробітники самі закуповують сітки, тому що там складні процедури, вони не можуть, ну, це окрема історія, вони не можуть самі себе там забезпечити ці мережі. А інша станція, здавалося б, от вона стоїть тут, і сюди долітають ці кляті дрони, а вони ніяк не убезпечені. Таке враження, що у нас просто, ну, не знаю, продовжується мирне життя. Воно не продовжується, на жаль. Не продовжується і буде, от скільки разів ми це проговорювали в цій студії, буде гірше, на жаль, якщо якісь системні рішення не будуть впроваджуватися, і з людьми треба про це говорити.
10: Про автозаправки говорив голова обладміністрації Олег Синігубов. Він сказав, що була нарада, на той момент буде нарада, але вона вже відбулася, з автозаправними станціями, що з області не можуть фінансувати всі ці заходи, це приватний бізнес.
13: І з міста не можуть жінити.
11: Треба фінансувати,
10: да, але підштовхнути до того і дати
11: комунікація.
10: Якось...
11: Я про комунікацію, не про фінансування.
10: Терхов також сказав.
13: Терхов сказав, що їм видали начебто ці сітки, він словами це сказав.
10: Тобто, да. Це просто, да, воно звучить, ця інформація не дуже внятна. Я розумію, що є обмеження по безпекових питаннях, тобто є щось не можна говорити, наприклад, дати, що там які підприємства, що вони роблять, точно це, ну, закрита інформація, але в принципі дати зрозуміти. І ще, до речі, я от що хотіла сказати, мені здається, що мало поінформованості харків'ян взагалі, як рятуватися від дрона. Ну, зараз ми вже
13: тікати, та й все.
10: Тікати, але ну не їхати на машині, а кидати машину.
11: Таня, ми перебуваємо все одно в такому гібридному стані мирного життя. Ти піди на вулицю, я піди на вулицю, ми підемо і спитаємо там перехожих, у кого є турнікет? Хто проходив курси до медичної допомоги? Ну, нема цього. Я питаю людей, вони на мене дивляться так, ніби ми з якоїсь іншої планети прилетіли, де ні пролітають дрони, ні уламки летять, нічого. Ну, тобто, це ж теж про комунікацію з містянами.
12: Ну, тут і правознання ще, да, про те, що влада, в принципі, залишаються постачальниками хороших новин, а коли щось потрібно більш серйозне прокомунікувати, то, як сьогодні сказав в етері радіо Накипіло депутат Харківської міськради Дмитро Булах, то вони як смажені каштанчики перекидають із рук в руки. Це його відповідальність, а це його. І в результаті жоден не говорить, поки от не припече. От цього тижня прямо вже припекло і нарешті заговорили. І Олег Синігубов, і Ігор Терехов.
10: З подачі журналістів.
12: Так, ми про це почали говорити ще в травні, тому що з одного боку ми знаємо, що на фронт зайшли підрозділи «Рубікон» і «Судний день», вони зайшли саме на Харківщину. Вони зайшли, і ми бачимо, кількість зростає цих дронів. Ми бачимо, навіть від червня їх стало більше. Їх буде більше та й надалі. Плюс військові, з якими ми розмовляємо, говорять про те, що ви маєте говорити, ви маєте доносити до влади, тому що вона втрачає час. Тому що, згадайте Запоріжжя і Херсон. Вони реально перетворилися, страшне слово, сафарі, але там реальне сафарі на людей. Часу на те, що в Харкові таке може статися, я не знаю, скільки там, не дуже багато. І тому ми прагнемо відповіді на запитання, хто і чим займається, аби убезпечити Харків.
10: Як довго це триватиме, бо це ж щодня ми бачимо влучання і в машини, так?
12: Тобто сьогодні в Суспільному знову підтвердили, що Рубікон так на нашому напрямку. І це говорить про те, що вони намагаються масштабувати і просто залякувати. Ну, це реальний терор. тому що по військових цілях вони не працюють, вони шлють сюди ці дрони десятками саме на місто.
10: Ще один момент, окрім антидронового захисту, порушується питання, особливо в районі П'ятихаток, щодо мобільних укриттів. На зупинці в районі БАМу, це так, да, в П'ятихатках, там це така нагальна потреба, за словами директора ліцею місцевого Олександра Грянника, що хоча б щось, куди можна забігти в разі небезпеки, от там такого немає, і це, він каже, прям це біда в тому місці. То є прям критичні якісь штуки в певних північних околицях, які би якнайшвидше варто було б вирішити, бо якраз на Харківському шосе, тобто це вже 3 летальні випадки на Харківському шосе. От, і наостанок цієї теми досвід регіонів. Я знаю, що на радіо накипіло, і ми писали, і, по-моєму, і Думка писала, що Запоріжжя, Херсон, Херсон ми згадували, в Запоріжжі, да, свіжі приклади. Там теж, до речі, не одразу дійшли до антидронового захисту, там попало в маршрутку, і тільки після того вони змінили думку про антидронові сітки і почали їх активно впроваджувати, вішати за підтримки комунальників. І продовжують, от я напередодні буквально читала новину про те, що вони, мало того, що вони це роблять, і коштом міського бюджету, вони ще й думають, як удосконалити, зміцнити цю конструкцію, щоб вона була не, ну, там, не з якогось волокна, а щоб вона, мабуть, була міцніша, може, не знаю, металевіша. От такі новини з Запоріжжя, вони там цим опікуються прямо зараз дуже активно. От, давайте тоді до наступної теми.
15: Редакторська.
10: Поговоримо про понад 2 тижні протестів на підтримку Федорова, та вийшло інтерв'ю екс-міністра Федорова на «Українській правді». Не так у нас багато часу, але все-таки і в Харкові, да, продовжують виходити. Ну, 10-й день, 11-й точно, і, по-моєму, і зараз виходять з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду, і одночасно вийшло інтерв'ю Михайла Федорова, де він трошки привідкрив своє спілкування з президентом, розказав про своє ставлення і свої відносини з Сирським, Драпатим. Чи хтось так стежив за цими подіями, ходить на протести, може, якось? Мені здається, що трошки воно згасло зараз, хоча в Києві і в інших регіонах ще проходять такі ходу організовували, наприклад, з цими ж такі картонками. Чи зараз на часі ця тема, чи залишається, як вам вважається, на нашому хоча б регіональному фоні, чи все-таки вже ця тема трошки згасла і нема про що, в принципі, говорити далі? Якщо, наскільки гостро, да, стоїть зараз повернення Федорова, бо багато різних подій відбувається. Юля, що скажеш?
12: Складно говорити про це. З одного боку, протести тривають, і по всіх містах люди виходять. І це дійсно вже залишається, вони виходять заради того, щоб нагадати про Михайла Федорова, і вони комунікуються, як поверніть міністра оборони. З іншого боку, виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара вже приступив до виконання обов'язків повною мірою. Ми бачимо, що є зустрічі з президентом, з новим головнокомандувачем, і вчора він призначив собі 2 заступників, уже серед яких Любов Галан, відома в Україні правозахисниця і засновниця принципу, і Боєв. Тобто я не дуже розумію вже, ну, мабуть, повернення Федорова в принципі вже неможливе. Ну, давайте на правду говорити. По-перше, пройшло вже 2 тижні. По-друге, вже розпочались певні процеси всередині Міністерства оборони. І мені видається, що ніхто з протестуючих, звісно, не виступає проти Євгена Хмари, тому що, ну, це особа достойна. Він керував операціями в Службі безпеки України, коли був цими дальніми операціями на території вглиб Росії. І, ну, тобто, тут був такий ход президента Зеленського з призначенням Хмари. Ну, я вважаю, тактичних, да, тому що він, ну, його особа не викликає запитань. Тобто немає такого, що так, проти хмари, ніхто не виступає проти хмари. А місце міністра оборони, ну, вибачте, воно одне. Ні на що інше Михайло Федоров не погоджується. Ми з вами теж знову говорили, що всі посади, які йому там пропонували, ми не знаємо, чи він був дієвим на тих посадах. Проте...
10: Він якраз в цьому інтерв'ю на це питання відповів, сказав, що, ну, те, що йому пропонували, це як чемодан без ручки, типу, да, що він реалізувати свої задуми, ту свою візію, яку він презентував і на брифінгу, і про результати казав, він не зможе без команди, якій він може цю стратегію поручити. Сам він може там щось пропонувати, але це буде залишатися на папері. Типу, ну.
12: Ну, дуже складна історія, і я поки що не розумію. Ну, явно протести, градус трохи знизився, да, але вони все одно продовжуються. Як із цього виходити?
10: Ще, що мені в цьому інтерв'ю Михайла Федорова в «Українській правді» найбільше зачепило мою увагу, це те, що він прямо говорить, що в оборонці багато...
12: корупції.
10: Ну, тобто, зав'язаний бізнес, політика, оці процеси, він відкрито про не говорить, він, що оточили Міноборони, він там таку цитату говорить, що Міноборони фактично оточили оці, не знаю, не клани, а бізнесові групи, якось, типу,
12: з
10: люди.
12: З іншого боку, йому закидають, знаєш що, Таня, що він про цю корупцію, про цих корупціонерів навколо Міністерства оборони і гроші Міністерства оборони, зокрема, зауважте, що там сталося це саме після того, як Євросоюз почав допомагати Міністерству оборони, там величезні суми коштів. Тобто це не те, що було за рахунок бюджету України, там дуже великі суми. Проте він ні тоді, під час прес-конференції, яка відбулася одразу після його відставки, ні зараз в інтерв'ю «Українській правді», він не називає жодного
10: прізвища.
12: Він, перебуваючи в команді Зеленського, він багато років в цій команді, так? Ну, він не міг не знати... Зараз воно все стало, ну, масштабувалось, да, у нього, але він не називає жодного прізвища. Він не йде до НАБУ з цими схемами, з цими прізвищами. Тобто, ну, тут теж є питання.
10: Там йому Михайло Ткач прямо називав, наприклад, прізвище Архамі, що там, типу, його якась участь, це керівник фракції, правильно, «Слуги народу». Він сказав чітко, я не буду називати жодне прізвище, так. І от те, що Михайло Федоров не звертається до правоохоронних органів, це, до речі, хороше питання, я про це не думала, Юра. От, ну, варто було б, якщо там такі процеси, просто я от слухаю його і думаю, це ж у нас там просто... якась жахлива історія, так.
13: Ну, є нюанси. Виділили, по-моєму, 60 мільярдів із цих 90. Це йде пряма підтримка Збройних сил України. Це і на виробництво ракет, на виробництво дронів, на виплати зарплат. І от якраз це все збіглося. Чому не йде з заявою? Це, якби, питання явно не до мене. Тим більше там в армії насправді є певні питання до реформаторських здібностей Федорова. Ну, почитайте, я не знаю, той же здібностей Федорова. Ну, почитайте, я не знаю, той же пост Романа Ковальова, комбат, який захищає зараз Куп'янську злови, як і в Шарівку. Ну, не читали? Розказати? Хвилина є. Одна з реформ передбачає виплату 15 тисяч гривень за ліквідованого в стрілецькому бою.
11: Росіянина.
13: Руського. Так от, обов'язковою мовою є відеофіксація. Є купа моментів, чому це важко зробити. По-перше, жодним документом не передбачена наявність боді-камери на стрільцю, на піхотинці.
12: Було би дивно, якби
13: друге, на піхотних позиціях немає жодної камери відеоспостереження. Третє, якщо у тебе є дрон, з якого можна знімати, то ти, як пише Ковальов, почепиш на нього бімбу і ліквідуєш ворога з повітря, щоб не ризикувати своєю піхотою. По-третє, якщо в тебе все ж таки є боді-камера, хтось тобі її підігнав з великої землі, як ти її будеш заряджати, якщо ти на позиції 4, там, 5-6 місяців без зв'язку, там може бути навіть. Якщо навіть у тебе є, як її заряджати, як ти будеш передавати відео з цієї камери для верифікації. Ну от була ситуація,

0: Конкретний приклад, в населений пункт, який контролює підрозділ Ковальова, зайшли два руських. Вони були швиденько ліквідовані, фотозвіт проведений, були взяті трофеї, дві рації, ну все, що є особисто при російському піхотинцеві. Коли згадали, що є 15, можливість заробити 30 тисяч гривень, які, до речі, теж можна витратити тільки на забезпечення грошове, не грошове, а речове забезпечення від Міноборони. При цьому, зауважує Ковальов, це речове забезпечення і так має, згідно закону, видавати Міноборони. Чому ми ще, ну, тобто, це дуже дивно, коли ти на свою премію витрачаєш тільки на те, що тобі і так мають поставити. Це ще одне зауваження. Потім, каже Ковальов, відправили туди ще двоє бійців, щоб зняти відео, тому що сподівалися, що зняти результат вбитого, ліквідованого ворога, завантажили в програмне забезпечення. Відповідь не верифікована. Не прийшліть відео з камери, з бодікамери стрільця, щоб точно було видно, що саме він вбитий.
1: Багато нюансів.
0: Ну і Ковальов каже, що так. Це люди, які написали цей наказ і це придумали, дуже сильно не розбираються в суті.
1: Але є, знову ж таки, багато позитивних відгуків про те, що прозорий процес закупівлі дронів так почався. Тобто це такі важливі тендері.
0: Я хочу важливо сказати, я не маю на увазі, що там все отак. Погано, от. Це просто тобто, я як елемент
1: кажу. Чорно-біле, як завжди. Колеги, дуже вам дякую за цю розмову. Зустрінемося за тиждень.
2: Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Соціальна реклама на радіо Накипіло. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками.
2: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
3: Ізюмі після обстрілів з-під завалів витягли загиблу людину. Wildberries знову зустрілися з дронами. В Україні проведуть перевірку сховищ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
4: Про головне.
3: Минулої доби росіяни масовано атакували Харків та громади області. Є загиблий і понад десяток поранених. За даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, вночі армія РФ вдарила авіабомбою по Ізюму. З-під завалів витягли тіло загиблої людини. Ще двоє зазнали травм. У Харкові через обстріли трьох районів поранено жінку, а в Солонитівській громаді постраждали чотири людини. Крім того, за інформацією керівника облвійської адміністрації Олега Синігубова та місцевих адміністрацій, поранені та постраждалі є в Золочі, Відергачах і Тимченках, де внаслідок влучання БПЛА спалахнула пожежа. Загалом за добу рятувальники 6 разів виїжджали на ліквідацію пожеж після ворожих ударів. Окупанти також влучили по поштовому терміналу у передмісті Харкова та пошкодили дитсадок, санаторій, ліцей, приватні будинки, енергомережі в кількох районах області. Прем'єр-міністр доручив перевірити всі укриття в Україні та наголосив на неприпустимості проблем із доступом до сховищ. Про це очільник уряду повідомив у своєму телеграм-каналі. Ревізію проводитимуть профільні міністерства і служби спільно з обласними військовими адміністраціями та місцевим самоврядуванням. Перевірити мають усі без винятку укриття по всій країні. Прем'єр Сергій Корецький зазначив, що в умовах постійної загрози балістичних ударів люди повинні мати змогу завчасно і безперешкодно потрапити до захисних споруд. Навіть тоді, коли про небезпеку вже відомо, але тривогу ще не оголосили. За його словами, упевнений доступ до сховищ є персональною відповідальністю кожного посадовця на місцях. У Волгограді після атаки безпілотників спалахнули склад Wildberries та нафтопереробний завод. А у Татарстані вперше вдарили по маркетплейсу Озон. Йдеться про НПЗ «Лукойл Волгоград Нефтєпереработка», один із найбільших у РФ. Основним регіоном постачання нафтопродуктів звідти є Південний федеральний округ. Частина продукції відвантажується на експорт. Вночі також вибухи лунали в Зеленодольську, що у Татарстані, а у Каспійську, що у Дагестані, було гучно через попередню атаку на порт.
4: Погода.
3: Сьогодні, 31 липня, у Харкові та області очікується тепла та суха погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 27-29 градусів тепла. По області також очікується мінлива хмарність та суха погода. Температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло. Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
5: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, маю вам сказати, що сьогодні у нас останній неспішний ранок. І на наступному тижні ви зможете мене почути вже в середу і в п'ятницю, але увечері на 18 годину. Тож, будь ласочка, не лякайтеся. З наступного тижня всі ранки вестиме наш улюблений Вова Носков, а я буду ввечері в середу і в п'ятницю. Стосовно всіх інших змін в нашому розкладі, я думаю, що мої колеги вас також повідомлятимуть. Так, друзі, сьогодні одразу з місця в кар'єр стрибаємо і будемо говорити про те, чи може музейна колекція стати початком нового мистецького твору. Що відбувається, коли архіви, стародруки, археологічні знахідки чи наукові відкриття виходять за межі експозиції і потрапляють у поле сучасного мистецтва. Говоритимемо сьогодні про дослідницьку мистецьку резиденцію «Резиденти Всесвіту», яку запускає Центр сучасного мистецтва «Єрмілов Центр» спільно з Каразінським університетом. Це можливість для митців і мисткинь працювати з унікальними колекціями університету, вести діалог із науковцями, переосмислювати історичну та наукову спадщину через сучасні мистецькі практики і, власне, створювати нові проекти на перетині дослідження науки, пам'яті та мистецтва. Кому варто подаватися? Які дослідження чекають на учасників? Чому саме зараз важливо відкривати університетські колекції для художнього осмислення? І як народжуються мистецькі роботи з архівів, експонатів та наукових відкриттів? Про все це говоримо із директоркою ЦСМ «Єрмілов-центр» Наталією Івановою. Привіт!
6: Вітаю! Вітаю всіх наших слухачів!
5: Рада тебе бачити в цій студії і, власне, дуже радію цьому проєкту, тому що мене завжди ваблять мистецькі проєкти на перетині, на межі. Це завжди цікаві колаборації, це завжди щось таке, а тут іще й можливість попрацювати зі спадщиною. Давай більш детально про сам проєкт спочатку, а потім вже будемо розжовувати.
6: Так, добре. Я думаю, я теж повністю згодна, мені теж дуже подобається проєкти, які не локалізуються в рамках якихось, які сприяють тому, щоб виходити за рамки. І сучасне мистецтво, насправді, це такий інструмент, який дозволяє це робити і навпаки заохочує. Ідея народилася, насправді, в 19-му році, і ми зробили тоді таку резиденцію. І чому вона називається «Резиденти Всесвіту»? Тому що англійською мовою воно звучить як «резиденти». Dance of Universe. Mm-hmm. І тут є переклик з словом університет, Universe, ну, тобто такий всесвіт, але університет для нас це цілий всесвіт, насправді, з його музеями, з його колекціями, з його спадщиною, яку має наш Каразінський університет, це, звісно, просто досліджувати і досліджувати. І тоді ми, назва була англійською мовою, тому що була це міжнародна, це був міжнародний проєкт, і він був настільки успішний, що ми дуже хотіли його потім реалізовувати постійно, але почався ковід, потім війна повномасштабна. І, звісно, ми вже не могли робити міжнародні проєкти, не могли запрошувати іноземних художників, але настільки був великий запит від нашої української спільноти, що ми вирішили по-новому, будемо робити для наших українських художників таку резиденцію. І ми вже отримали багато заявок, хоча, мабуть, позавчора тільки розмістили open call, але заявки вже є. І я, але по суті, да, про що мова, про що, які можливості це надає університету, Єрмілов-центру і художникам. Художники, взагалі, оці міждисциплінарні проєкти, це, як я вже сказала, вони відкривають величезні можливості для художника. Художник має отримувати звідкись свої натхнення, і для цього є мистецькі дослідження. І коли художник потрапляє в незвичайну для себе середовище, наприклад, він працює з музейною спадщиною, але, наприклад, зараз він потрапляє в музей природи університету. Це унікальна колекція, ну, реально, це зараз музей природи університету відкритий для відвідувань, його можна відвідати. І коли ти потрапляєш туди, ти бачиш якісь нереальні для себе речі. Ну, я насправді, коли заходжу в зали цього музею, я дивуюся взагалі різноманітності. Це ж далеко не все, що виставлено в залах. Є історія створення цього музею і так далі. От, є історія, як він працював уже під час війни, як він відновлювався, як він був атакований. І, ну, тобто багато всього є, да, про що може художник дізнатися, дослідити цю колекцію, або ботанічний сад університету, або музей археології з його унікальними знахідками. Да? І ще особливо хочу сказати про Центральну наукову бібліотеку Каразінського університету, бо це просто, не знаю, це просто таке поле для досліджень.
5: Направду, мрія.
6: Да, то просто починаючи з візуального огляду цих, ну, якби, книгосховів, і закінчуючи все ж таки змістовною частиною бібліотеки, це просто унікальний досвід, який може отримати художник, працюючи з цією колекцією. І саме тому ми цього року зробили резиденцію, яка не вимагає від художника саме створення роботи, вона дослідницька, але ми хотіли побачити наприкінці презентацію результатів оцих досліджень для того, щоб взагалі зрозуміти, в якому що буде, про що буде художник думати далі, як він далі, як це допомогло йому отримати додаткові знання, додатковий досвід, якийсь новий поштовх, якесь натхнення. Ну, тобто, щоб він нам показав, що о, в мене тут з'явилася купа ідей, я ще не знаю, як їх застосувати, але точно це буде. І, бо створення, ми свідомо на це пішли, бо створення мистецької роботи – це тривалий процес, і це не зробиш за 30 днів, прям так, ну, зробиш, щось зробиш, але нам би більше хотілося, щоб художники саме попрацювали з колекціями, попрацювали з музейними працівниками, з науковцями, дізналися побільше про все, про цю спадщину. І через вже свої роботи, далі вже через свої дослідження, через свої роботи художники таким чином, знаєте, аудиторія розширюється. Художники сприяють популяризації, збереженню цієї спадщини, підвищенню її значущості і для університету, і для Харкова, і для України. Да? А колекції отримають нове прочитання. Тобто це не прочитання наукове, суто наукове, яке притаманне, звісно, університету, бо це університет, це наука, це освіта, а це зовсім інше прочитання і зовсім інший погляд на ці колекції. Я сподіваюся, що все буде добре дуже. А ще хочу сказати, що потім, коли я дуже люблю проекти, які не закінчуються, знаєте, є дедлайн, да, є там 30 жовтня звітність. І я не дуже люблю проекти, які закінчуються саме в час дедлайну. Я люблю проекти, які потім, я бачу результат цих проєктів потім, через 3 місяці, через коли художники зможуть показати, що вони створили, бо ми ж потім наші контакти не перериваються на цьому, ми потім продовжуємо спілкування і, можливо, ще й виставку зробимо спільно з університетом, саме от акумулюючи досвід цієї резиденції. Так що це такі проєкти, які мають тривалий розвиток, і це мені дуже подобається.
5: До 10 числа можуть подаватися?
6: Так. Да.
5: Ну, тобто ви свідомо обмежили такий часовий відтинок для того, щоб встигли податися ті, хто хочуть.
6: Так, да, ну я думаю, що художники, які працюють з музейними дослідженнями, взагалі роблять музейні дослідження, вони, ну, ми знаємо цих художників насправді, але open call робимо для того, щоб відкрити для себе тих, кого ми не знаємо.
5: Ну, да, та, можливо, ну, хтось із молодих захоче відкрити
6: нам,
5: для себе.
6: Нам це дуже важливо. Нам дуже важливо, щоб ми відкривали для себе нові молоді таланти і імена, для того, щоб і потім долучали б їх, і потім, і щоб разом з відомими художниками працювали молоді художники, починають початківці, тому що це досвіди, це резиденція, це ж взагалі суперформат.
5: Так.
6: Це формат, коли ти отримуєш і безліч комунікацій, безліч нових контактів, досвіди нові. Ну, тобто ти занурюєшся в якусь іншу реальність, в іншу спільноту, в інші якісь, виходиш за свої рамки повністю. І за рамки своєї майстерні, і за рамки своєї, свого кола, бульбашки, там, якщо в тебе вона є, ну, а вона є майже у кожного. І це дуже, дуже класно, я думаю.
5: А от цікаво, хто подається, з яких, будемо так казати, галузей художники
6: ми йдуть? Ж там, да, ну,
5: художники. Ну, тут широкий можна такий спектр охопити.
6: Ну, я хочу сказати, що є ж такі досвіди, коли художники працюють, ну, я назову найвідоміше, це Нікіта Кадан і Митівський музей, да, там.
5: Так,
6: вот.
5: Так.
6: Але художників дуже багато, є група ДНД, які працюють теж з музейною спадщиною. Взагалі, музейна спадщина, і тут же ще війна додала нам, да, додала нам уваги саме до цього питання. Що нам це для нас стало, ну, раніше ми про це говорили, це було там одним з напрямків роботи, але зараз це прям перше, що, про
5: так,
6: що ми хочемо.
5: Це стало популярним з одного боку, у молоді це стало популярним звертатися до, власне, витоків. І це важливо. І на мою скромну думку, це взагалі дає якийсь величезний величезний поштовх для розвитку власне мистецтва нинішнього сучасного, бо коли ми звертаємося до свого коріння, звертаємося до своєї спадщини, ми можемо щось підсвітити абсолютно раніше непомічене. Як думаєш, що стане, власне, результатом? Ти вже сказала, що, можливо, буде велика виставка.
6: Ну, результатом я хочу сказати, що цей проєкт отримав підтримку від Українського культурного фонду. Угу. Да? Це для нас теж дуже важливо, що це здійснюється саме за підтримки української інституції. І насправді результатом саме резиденції буде презентація досліджень мистецьких. Тобто кожен художник робить презентацію своїх досліджень. От він працює протягом місяця, це досить нормальний термін для того, щоб попрацювати. І наприкінці ми видаємо каталог, бо ми майже в кожному проєкті ми робимо каталог як документацію цього проєкту. Угу. Буде і відеоролик, але ну про перебіг проєкту, як це все відбувалось. Але каталог, він фіксує результати і потім дозволяє взагалі ділитися оцим досвідом, оцими напрацюваннями, які є. І кожен художник презентує свої результати. Але потім, я думаю, що, ну, я просто впевнена, на 150% я впевнена, що, бо я давно працюю з художниками, я знаю, вони будуть створювати роботи все одно. Ну, тобто,
5: паралельно
6: да, вони все одно будуть нотатки, так. Будуть ескізи, які теж потім стають частиною роботи, частиною дослідження, будуть щось і створювати, щось хтось навіть завершить. Ну, тобто, це все такий процес, work in progress, не? Ну, тобто, все в процесі. Але потім треба робити, потім не треба на цьому зупинятися, от зробили презентацію, відзвітували і все. Треба далі працювати, бо це, ну, цю ж роботу можна розмістити там в читальній залі бібліотеки, наприклад, або на вході в музей археології потім можна створити якусь роботу сучасного, ну, він створить роботу, яка буде, ну, дуже класно підсвічувати значущість саме цього музею. Тобто, насправді, це ж можна робити, ну, якісь потім робити речі. Ми, минулий наш досвід говорить про те, що кожен художник презентував свою роботу в тій локації, в якій він працював. У нас була тоді британська художниця Джоселін, яка зробила дуже класну інсталяцію, таку прям в музеї природи. І туди ходили люди на презентацію, ну, тобто, люди заходили в музей природи, потрапляли ще й на презентацію роботи сучасної художниці і теж мали можливість, знаєте, поглянути на цю колекцію з іншого боку. Тобто, насправді, я думаю, що результатом все одно буде виставка. Вона не передбачена саме грантовою програмою, погодженою з Українським культурним фондом, але вона точно виникне. Без цього не буде.
5: Направду, задля цього ми, як митці і використовуємо такі проекти для того, щоб з одного боку мати можливість існувати, а з іншого боку мати можливість відкрити для себе щось нове і в результаті створити щось нове. Буде 6 відібраних кандидатів.
6: Да.
5: Де вони будуть? Вони будуть перебувати в Харкові ті 4 тижні, так?
6: Да. Вони будуть перебувати в Харкові, ми розуміємо ризики. Ми думаємо вже над тим, де вони будуть жити, для того, щоб було поруч з бомбосховище, або саме в будинку було бомбосховище. От, працюватимуть вони, ну, в університеті, якщо вони працюють, вони мають можливість переходити в Єрмілов-центр. Тобто, питання безпеки ми теж розуміємо і розуміємо, як цьому запобігати, да, і як з цим працювати. І вони будуть, да, перебувати в Харкові, будуть працювати, ну, не знаю, думаю, що ще ми зробимо якісь зустрічі з цими художниками, якісь артістоки,
5: Власне, було б цікаво.
6: Да, бо це ж будуть художники не з Харкова. Uh-huh. Ну, тобто, у нас так за програмою двоє художників ми відберемо з Харкова, і чотири – це будуть художники з України. Uh-huh. І мені б хотілося, щоб ці художники, які приїдуть з інших міст, щоб вони більше дізналися і про Харків, і про всі музеї університетські, і не тільки, і, тобто, будуть якісь екскурсії, якісь ознайомчі такі штуки. Тобто, мені б хотілося, щоб була оця така суцільна комунікація, яка от завдяки формату резиденції, вона саме і можлива. Між художниками, між Єрміловцентром і університетом, між художниками і колекціями, між, ну, така, міжособистісна. Ну, тобто, щоб це було таке справжнє занурення в той контекст, де вони будуть працювати.
5: Хто швидше подається? Харківці? Чи
6: ми
5: ці з України?
6: Ми отримали вже з України більше заявок. Ну, ага. З різних міст, з різних регіонів.
5: А які міста подаються?
6: Є Львів.
5: Я так і думала.
6: Да. І це прекрасно.
5: Так, це прекрасно, направду, так.
6: Вот, да. Ну, я точно зараз ще не пам'ятаю, з якої, ну, точно не з Харкова, бо харківських художників я знаю. Здогадалася.
5: А як буде відбуватися відбір?
6: Ну, у нас, да, є куратор цієї резиденції, це відома фахівчиня в резидентських програмах Олена Каспирович, яка, до речі, має і таку свою організувала резиденцію Діму Повільної річки, вона в Харківській області знаходиться. І вона саме в 19-му році вона курувала, і вона, це була її ідея, і вона придумувала цю резиденцію вперше, коли ми її реалізовували в 19-му році, і зараз вона також погодилась, бо нам, ну, їй теж дуже заходить ця ідея, і нам вона дуже подобається. І ми знайшли, дякую всім в Каразінському університеті, ми знайшли просто повне розуміння і якби повний такий відгук, що всім це теж подобається.
5: Хотіла про це питати, тому що розумію, як музейники дуже трепетно буває ставляться до своїх експонатів і зовсім не хочуть демонструвати їх на широкий загал, навіть якщо це в рамках резиденції треба показати, да, обмеженій кількості учасників, чи навіть, бодай, одному, одній людині, яка з цим працюватиме. Але от тим не менше цікаво, погодилися.
6: Да, всі погодилися. Ну, ми ж вже маємо досвід. І якби тоді ми хотіли ще продовжувати. І я думаю, що... І тоді це був дуже гарний результат. А коли ти маєш результат, тобі хочеться продовжувати такі проекти, бо ти усвідомлюєш їх не просто, значить, для себе, там, да, там, як для мистецької інституції, для Єрміловцентру важливо робити резидентські програми. Це зрозуміло, бо це сприяє і розвитку інституції, і взагалі, ну, якби розширює поле її діяльності, і не дуже хочеться обмежувати свою діяльність просто виставковими проектами. Ми, тобто, постійно робимо якісь паралельні програми, освітні програми, і резиденція – це важлива складова. Тому хотілося б це робити постійно. Ну, звісно, війна внесла свої коригування в нашу діяльність, але, ну, повертаємось. Ну, ми робили постійно резиденцію в Куземені.
5: І так.
6: Да, цього року ні. Ну, як ні, немає грантової підтримки, художники там будуть працювати, ось вже починаючи з 12 серпня, але, ну, гранти на цей рік ми не отримували саме туди, але отримали ось тут підтримку, тому робимо тут.
5: Цікаво, як художники можуть працювати з експонатами, що їм дозволено буде робити? Тобто, там, наприклад, відсканувати, чи, можливо, зробити 3D-проекцію якогось експонату, якщо їм це необхідно для їхньої художньої діяльності. Що можна буде робити?
6: Я думаю, що є певні правила в наших музеях, і вони це будуть доводити до відома художників, які там будуть працювати. І я думаю, художники, знаєте, митці, вони взагалі... трепетно ставляться до своїх робіт, да. Мені здається, так, що це не у кожного, але є така проєкція і на інші надбання, і на спадщину, і на музейні експонати. Тобто, я думаю, що там вони якось погодять це. Але ви знаєте, що в музеях зараз все ж таки оце тривають процеси цифровізації, і 3D-моделювання, так, багато цього є. І я думаю, що навіть художники можуть отримати...
5: До речі, повномасштабне вторгнення спадщини.
6: І це дійсно так. І я думаю, що художники дещо в чомусь можуть отримати і тут нові якісь знання в цьому сенсі. Тому що якщо вони раніше не працювали з таким саме форматом, як оця цифровізація робіт, експонатів, 3D-моделювання і ще щось, то вони саме тут можуть отримати і такий досвід. Бо це все є. Це все триває в університеті.
5: Угу. Чи може не художник податися?
6: Ну, в сенсі, як це
5: митець.
6: Не художник?
5: Митець. Ні, беремо
6: дивіться,
5: більш загальне
6: да.
5: слово.
6: Ну, ми ж всі художники. Як. Ну, тобто, я маю на увазі,
5: я
6: що...
5: Я знайшла лазейку. Да.
6: Ні, я просто про те, що насправді, ми ж не, от там, якщо ви, якщо ти подивишся, і всіх закликаю подивитися форму, яку заповнює художник, да, митець, то, або мисткиня, то там немає диплому про мистецьку освіту. Uh-huh. Тобто, щоб ви докладали там диплом про те, що ви закінчили факультет там монументального мистецтва, чи візуального мистецтва, чи ще якийсь, саме підтверджуючи мистецьку освіту. А з цього боку, я думаю, що якщо ви подаєте своє портфоліо, своє CV, свою мотивацію, і обираєте там, в формі це є, обираєте там для себе локацію, яка вам цікава. І, наприклад, візьмемо Наталку Маринчак, яка подається на цю резиденцію. Їй цікаво попрацювати в бібліотеці університету. То, напевне, ми б розглянули б цю кандидатуру.
5: Все, друзі, ми для вас зламали код.
6: Да.
5: Тепер ви знаєте, як це можна зробити. Я тобі дякую за сьогоднішній ранок, такі прекрасні. Друзі, подавайтеся на резиденцію в цей сам Єрмілов-центр. Все про Open Call резиденти Всесвіту 2026 можна знайти в соцмережах, на сайті, все є. Давайте творити цей світ цікавішим. Сподіваюся, що вже у жовтні ми... В кінці жовтня подивимося на якісь результати.
6: Так.
5: Дякую тобі. Друзі, йдемо на музичну паузу.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Сьогодні, друзі, будемо говорити про певне мистецтво. Кажуть, хорошому оратору не страшні жодні відстані. Власне, зараз будемо перевіряти це на практиці. Сьогодні виходимо на зв'язок з Аргентиною, де зараз зовсім інший час доби, але любов до українського слова працює без часових поясів. Власне, чому одних людей хочеться слухати годинами, а інших важко витримати навіть кілька хвилин? Чи справа лише в голосі, чи все ж у тому, як ми будуємо своє мовлення? Говоритимемо про ораторське мистецтво, силу слова та навички, які допомагають бути почутими. Наша гостя – харків'янка Анна Кисельова-Апут, менторка з мовлення, яка нині живе в Аргентині. Власне, зараз між Харковом та Сан-Мігель-де-Тукуманом тисячі кілометрів і кілька годин різниці. В Ані зараз ніч, але ми... І це не заважає їй вийти до нас в етер, а також працювати з українцями і навчати їх впевненого мовлення, допомагати долати страх публічних виступів і знаходити власний голос. Аню, привіт!
2: Раночко, Харкове. Дуже рада чути.
1: Навзаєм, дуже рада тебе почути. Сьогодні говоримо, власне, про те, як взагалі ти наважилась на те, щоб викладати ораторське мистецтво для інших людей.
2: Я починала з роботи в театральній студії. Я працювала зі студентами, які прагнули бути акторами, планували бути акторами. Ми займалися і сценічною мовою, і акторською майстерністю. І я неймовірно любила цю роботу і люблю її до сьогодні, тому що це такий неймовірний обмін енергією, емоціями. Я дуже це люблю. Але за часів локдауну, коли ми сиділи по домівках замкнені, я хотіла продовжувати роботу, її можна було продовжувати тільки онлайн, і я обрала цю сферу, цю нішу, тому що вона дуже мене цікавила завжди, і мені здавалося дуже, що наше мовлення трошки недооцінене, тому що люди вважають зазвичай в побутовому житті, що це якось така навичка, яка нам дається від народження, і вона якось так існує, і нічого з нею робити не можна і не треба. І силу слова як такого, вплив слова недооцінюють. І мені було якось шкода. І я вирішила працювати в цій сфері, тому що ця тема дійсно мені дуже цікава. І окрім того, як ти знаєш, ми говорили з тобою вже про публічні, публічні прояви, публічні виступи, з якими нам колись доводилося вперше стикатися. Так? Коли я, мені треба було читати десь власні вірші або виходити на сцену в театральній, в академії, я мала з цим проблеми. Мені було страшно, соромно, я почувалася дуже скуто. І попри те, що в мене були чудові майстри зі сценічної мови, мені доводилося докладати значних зусиль, щоб з цим страхом працювати. І я працювала з ним набагато довше, після вже закінчення академії, вже після того, як я працювала у театрі, вже після того, як я мала дуже багато виступів численних, досвід, багато досвіду в цій сфері, і багато, нібито багато практики, і все одно кожного разу ти відчуваєш тривогу, нервування, фізично ти відчуваєш дискомфорт, і мені ця штука дуже-дуже не подобалася. Я думала, що ні, я маю з цим якось справитися. І оскільки я працювала з цим для себе, я зрозуміла, що в мене є такі надбання, які можуть бути корисні людям, іншим, які стикаються з цією проблемою, тобто окрім професійного досвіду, який професійного пов'язаного саме зі сценічним мовленням, я мала власний досвід, яким могла поділитися, і так почала працювати з цим, тому що вважала просто, що це важлива тема, про неї треба говорити.
1: Ну, направду, я як твоя сестра в цьому питанні, бо теж мала величезні внутрішні проблеми, і здавалося, що як в тій рекламі про них не говорять, так? Але проблема з публічними виступами була, проблема з дискомфортом виходити на публіку, вона була, і вона довгий час нікуди не дівалася. Я теж весь час копала, що ж не так, і переважно, як більшість, наприклад, тих самих міленіалів, да, покоління, до якого я належу, я думала, що ну, це тільки зі мною так. Це я якась не така. От, значно пізніше виявилося, що ця проблема притаманна багатьом. От, скажи, будь ласка, зараз до тебе під час саме повномасштабного вторгнення хто звертається за тим, щоб покращити своє мовлення?
2: Зазвичай я працюю з жінками, і це жінки. Ну, слухай, ми всі по-різному, дуже по-різному переживаємо стрес, так? Тому що в нас є різні психологічні моделі, і хтось взагалі не може бути активним, хтось завмирає, хтось має бути дуже активним, і тільки в такий спосіб може існувати. Коротше кажучи, до мене звертаються як люди, які саме за часів війни вирішили відкрити якийсь бізнес, розпочати нову справу, стати блогером, тому що саме ця штука їх підтримує, відволікає, дає сили, і вони хочуть вільно почуватися в мовленні, в самопрезентації, під час запису відео, рілсів і так далі. А інша категорія людей – це яким просто необхідна підтримка, і вони через ці вправи, через практики, через просто розмови про голос, про те, чому ми боїмося, чого саме ми боїмося, вони в цьому якусь знаходять таку підтримку. Просто це також зміна фокусу уваги, але вони в цьому це така для них реабілітація. Ось це дві основні категорії. Є, звісно, люди, яким просто є конкретні цілі, наприклад, з техніки мовлення, або конкретно комусь просто конкретно для треба підготуватися до якогось івенту або до якогось виступу. Але це меншість, я б так сказала. Більшість людей – це саме люди, які або прагнуть кар'єрного росту, зростання, розвитку, і вони для цього хочуть ці навички віднайти в собі, розвинути якісь якості, або як люди, дійсно багато людей, багато жінок сприймають це як таку реабілітацію.
1: Угу. А от частіше приходять навчитися красиво говорити чи перестати боятися говорити взагалі?
2: 99% людей приходять для того, щоб їм сказали, що ти можеш.
1: Угу.
2: Ти можеш. Ти не маєш нічого боятися. Ти вже на все здатна, з тобою все ок. Ось за цим проходять люди. Не тобто, щоб я їм збрехала, не для того, щоб я їх запевнила в тому, що не є правдою, ні. Але в процесі людина сама доходить до цього висновку. Вона сама себе аналізує, вона працює зі собою, і вона розуміє, що так і є насправді. І запит, цей запит, він може звучати зовсім інакше. Але якщо там під цією цибулею почати знімати ці листочки, всередині цієї цибулини завжди ось цей запит сидить, який ти озвучила. Цей острах, це неприйняття себе, неприйняття свого голосу, своєї цінності, свого права говорити взагалі.
1: Угу. Ну, власне, здається, що коли ми звертаємося до спеціаліста, який нібито має право дати нам дозвіл на те, щоб ми могли говорити, це щось з одного боку схоже з такою дитячою позицією в житті, та зняти з себе відповідальність за цей крок. От, а з іншого боку, це, мабуть, більше дійсно притаманно, будемо так казати, поколінню більш старшому, коли ми шукаємо або як сховатися, да, і чому нам насправді це вигідно, вигідно в лапках. От, або коли ми шукаємо способів висловитися, але теж нібито не заявляючи про себе, а виявляється, що потрібно просто починати говорити.
2: Насправді, ти знаєш, не завжди люди це усвідомлюють взагалі. Не завжди вони настільки прихована ця проблема, що вони, наприклад, приходять, ось я там дуже поспішаю, коли говорю, я починаю задихатися, і це жахливо, я взагалі не можу донести свою думку, жодний сенс ні на співбесідах, ні у спілкуванні, мене це дратує. І ми починаємо так, звісно, пауза дуже ефективний, дуже важливий інструмент. Ми починаємо технічно з цим працювати, і паралельно я намагаюся розібратися, чому ж ти так поспішаєш, від чого ж ти так хочеш втекти, а що з тобою насправді відбувається, коли ти говориш, чому така тобі манера притаманна. І коли ми починаємо розбирати цю тему, розбираємо глибше, глибше, глибше, і ми доходимо до якихось висновків, які для людини стають дуже неочікуваними. Розумієш, що вона і не думала, що проблема ось там. Дуже багато людей сприймають, як я вже казала, мовлення, як такий суто технічний інструмент. А насправді він пов'язаний з нашим усвідомленням себе як індивідуальності і з набагато глибшими шарами нашої індивідуальності, нашої особистості. І так багато, далеко не всі усвідомлюють, де саме ця проблема лежить насправді.
1: Та іноді, можливо, проблема криється там, що в дитинстві мама казала «давай швидше». І дитина, щоб бути почутою, мусила просто швидко-швидко щось розповідати. Інакше мама відвернеться та і займеться якимись своїми справами. Ну, це такий приклад, який спав на думку. А скажи, будь ласка, чи можна покращити дикцію в дорослому віці? Бо зазвичай над цим намагаються працювати в юному віці, от, або не працюють зовсім. І в якийсь момент дійсно деякі професіонали стикаються з тим, що о, я доріс до якоїсь керівної посади, і мені потрібно щось поправити для того, щоб бути не просто почутим, а для того, щоб думка почала звучати авторитетно.
2: Так, з дикцією можна і треба працювати. Дикцію можна виправити. Є, звісно, випадки, коли це клінічна штука, і це не в моїй компетенції. Але здебільшого проблема полягає не в тому, що маємо якісь вади, а в тому, що не маємо культури дикції як такої. І з цим здебільшого справляються артикуляційні вправи, якісь дуже-дуже прості, банальні насправді техніки можуть значно покращити манеру мовлення як таку і дикцію. Але я хочу ще таку думку озвучити непопулярно. Я абсолютно не хочу знецінити роботу з дикцією, вона дійсно важлива. Але вона важлива не тільки як техніка мовлення, вона важлива як процес Тому що коли ми починаємо робити артикуляційні практики, використовувати якісь техніки, працювати з голосом, з диханням, з резонаторами, наш мозок це сприймає як роботу над собою, як процес, який вже запущено. І нам стає говорити легше, ми почуваємося більш впевненими, більш розкутими, більш відвертими, просто через не через результат, якого ми вже досягли з нашою дикцією, а через процес, просто тому, що ми почали приділяти цьому увагу. Це така дуже цікава непастка, особливість нашого мозку. І це дуже крута історія, вважаю, і дуже корисна насправді. Так що, так, з дикцією треба працювати, з нею можна працювати, це може бути цікаво, це може бути захопливо, якщо зробити це рутиною, частиною твоєї рутини повсякденної, це дає дуже, дуже крутий ефект.
1: Власне, мої різноманітні діалоги із психологами і психотерапевтами дали мені такі знання, що дуже часто будь-яка травма, яка в нас є, вона десь ховається в тілі, і от наша задача, направду, її знайти і звідти дістати. Дістають дійсно простими практиками на дихання, простими практиками на вокалізацію, так, різноманітно. І, власне, я думаю, що коуч з мовлення і допомагає в цьому всьому, тому що за допомогою якихось простих прав ми заспокоюємо свою нервову систему, і вона врешті розтискається, розтискається той затиск, який не давав нам рухатися далі. От, і ми можемо ставати спокійніше і краще. Скажи мені, от зараз, можливо, ти відмічаєш, які найбільші слова-паразити? Бо я знаю, що вони змінилися в порівнянні з тим, що було раніше. А мені от цікаво, які зараз.
2: Типу.
3: Це перше питання. Це вічне.
2: Так. Звуки, паразити, ну це так, це вічне. Ну, а ось всі ці штуки. Це індивідуальна, насправді, історія. І ти знаєш, я хочу також підкреслити, що це не завжди погано. Тому що слова «паразити» – це, звісно, паразити, але коли вони використовуються дозовано, вони можуть бути такою молоневою родзинкою, особливістю. Коли вони використовуються доречно, вони створюють таку певну атмосферу. Чомусь мені просто, не знаю, спав на думку Сергій Вікторович, наш Жадан, в її, його книжки, наприклад, вони ж мають дуже характерну мову, так? Дуже специфічну мову і впізнавану мову. І наше мовлення також, воно може бути забарвлене якимись специфічними словами, які не завжди є літературними, які можна з боку класичного якогось літературного мовлення сприймати як слова-паразити, але за умови коректного використання вони можуть бути такими родзинками і навпаки підкреслювати, якийсь створювати мовленевий колорит. Але те, що слова-паразити існують, звісно, і так вони змінюються. І, чесно кажучи, я дуже мало працювала з зумерами. Я думаю, що там для мене це взагалі темний ліс, як і там слова-паразити. Це щось зовсім інше, напевно.

0: і слухати. Бо зараз Україна стала значно більш розкутішою в мовленні, і наразі експерти вже, як ти зазначила, не цураються якихось слів діалектних в своєму мовленні, які якраз покликані, щоб зробити мову більш виразною, більш яскравою, більш цікавою. От я от себе, наприклад, ловлю на тому, що з тобою розмовляючи, я значно краще це роблю, ніж коли без тебе. От це, мабуть, авторитет. Авторитет на мене давить трішки. От, а нашим слухачам і слухачкам, може, от теж на думку спало, якщо хочеться послухати якесь певне таке, скажімо так, специфічне трішки мовлення, то от слухайте Євгенія Стасіневича, прекрасного нашого літературного критика, в його подкастах і відео, по-перше, ви збагатите свій словниковий запас. От, а по-друге, збагатити свої знання стосовно української літератури. А от що би ти, кого би ти, може, радила слухати для того, щоб мовлення ставало краще?
1: Для того, щоб мовлення ставало кращим, я б радила читати.
0: Uh-huh.
1: А не слухати. Ну, uh-huh. Тобто слухати, звісно, коли uh-huh. ми занурені в україномовний простір, коли ми дивимося фільми в українському дубляжі, коли ми слухаємо українське радіо, коли ми слухаємо українську музику, звісно, це впливає на нас. Але читання, воно значно більше збагачує словниковий запас людини. І я зараз не буду читати лекцію з читання, тому що це моя тема болюча, мені дуже болить, що люди так... Я розумію, чому це відбувається, але мені дуже болить, що люди стали значно менше читати зараз. І я розумію, що це стрес жодним чином не підвищує жагу до читання, і дуже важко концентруватися, дуже важко довгі тексти, художні тексти читати, але, на жаль, ми взагалі втрачаємо цю навичку читати довгі художні тексти в спокійному стані, і це особисто мені це дуже прикро. Але насправді, окрім того, що читання є дуже крутим антистресом, і це доведено, це на моя думка, це дійсно дуже розвиває, збагачує словниковий запас. Якщо людина аудіал, тобто сприймає більше через аудіо, інформацію, так. Це будь-які, ну, знаєш, як працюють всі круті тренажери з іноземної мови, там завжди ти можеш обрати фільми, які тобі подобаються, або аби дивитися в тієї мови, яку ти вивчаєш. Тобто ти маєш бути зацікавлена в тому, що ти чуєш. Це має бути цікаво, і тоді це ти запам'ятаєш, щось тобі, десь там якесь нове слово впаде. Але особисто я всі нові якісь фразеологізми, якісь круті слова, які нові, які я не чула, якісь нові синоніми, які я б хотіла запам'ятати, я знаходжу в книгах.
0: Uh-huh.
1: І мені здається, що це працює не більш ефективно. Але слухати так, звісно, треба слухати також те, що подобається в крутому перекладі, в тому виконанні. Так. І це є та сама бульбашка, насправді, яку кожен із нас для себе створює. Індивідуальне.
0: Направду, можу додати, що дійсно під час повномасштабного вторгнення у нас абсолютно по-різному складаються наші стосунки з книжками чи з аудіо. І, власне, в мене є декілька подкастів, які слухачі і слухачки можуть знайти на сайті Радіо Накипіло, де ми з різними спеціалістами говорили про так званий нечитун і як його долати. Здається, з тим самим Євгенієм Стасіневичем говорили і з психологинею Наталкою Пересипкіною говорили, ще з кимось говорили, а ще говорили із

0: Кирилом Лукашем, бо ми моїм колегою, нині він служить в культурному десанті в Збройних силах України. І, власне, в перші місяці повномасштабного вторгнення ми втратили навичку читання і намагалися її відновити, читаючи прекрасних мумітролів в українському перекладі. І таки відновили. От одна з моїх порад, це якщо вам важко поринути в якийсь складний текст, починайте з простого. Переходьте на дитячі казки, але не кидайте цю навичку, бо навички швидко втрачаються, але довго напрацьовуються. І дуже важливо не втрачати оцей зв'язок зі своїм читанням. Що би ти радила читати? От я раджу починати там казки прям читати, якщо дуже не читун якийсь схопив.
1: Слухай, ми ж всі дуже різні, і дуже різні жанри літературні для нас стають таким спасінням, я не знаю, так? Я останнім часом я читаю детективи про Корморана Страйка, прекрасною Джоан Роулінг, так, яка їх написала під псевдонімом Роберта Галбрейта. І я була у захваті, і вперше за дуже багато років я себе зловила на тому, що я третя ночі, я думаю, ну я ще тому так цікаво, що ж там буде далі. І це я розумію, що це певний такий ескапізм, так, коли ми обираємо якусь іншу реальність, тому що тут страшно, некомфортно, тому що болить або щось таке інше. Але, як на мене, це дуже крутий вид ескапізму. І тому... Ну, кожен вибирає. Я абсолютно підтримую ідею щодо мумітролів. Так, і якісь, напевно, легкі тексти. Мені дуже складно зараз читати якусь таку глибоку, щемку літературу або щось таке, ну, що тебе дуже-дуже чіпляє, торкає якісь болючі теми. Мені складно, я не можу цього торкатися, я читаю щось більш розважальне, але такого дуже гідного художнього рівня, мені здається, це завжди важливо дуже. Тож, так, моє резюме таке, що читайте будь-що гідної якості, гідного рівня, але те, що саме до вас, саме вам відбувається, саме вам відкликається, і те, що буде саме вас підтримувати.
0: Я тобі дуже дякую за сьогоднішній ранок. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Анною Кисельовою Апут, менторкою з мовлення, яка, власне, викладає ораторське мистецтво, викладає мовлення для всіх, хто хоче покращити свої навички. Будь ласка, сьогодні в мене в гостях була спеціалістка, яка може в цьому допомогти. І, власне, ми сьогодні розбиралися з різними аспектами, які можуть допомогти нам покращити наше мовлення, допомогти нам опанувати і розширити наш словниковий запас. Тож, друзі, будь ласка, давайте слухайте і читати українське. І, звичайно, перебувайте на хвилях Радіо Накипіло.
2: Олексіївка слухає Радіо Накипіло.

0: Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Ізюмі після обстрілів з-під завалів витягли загиблу людину. Wildberries знову зустрілися з дронами. В Україні проведуть перевірку сховищ. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Минулої доби росіяни масовано атакували Харків та громади області. Є загиблий і понад десяток поранених. За даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, вночі армія РФ вдарила авіабомбою по Ізюму. З-під завалів витягли тіло загиблої людини. Ще двоє зазнали травм. У Харкові через обстріли трьох районів поранено жінку, а в Солонитівській громаді постраждали чотири людини. Крім того, за інформацією керівника облвійської адміністрації Олега Синігубова та місцевих адміністрацій, поранені та постраждалі є в Золочі, Відергачах і Тимченках, де внаслідок влучання БПЛА спалахнула пожежа. Загалом за добу рятувальники 6 разів виїжджали на ліквідацію пожеж після ворожих ударів. Окупанти також влучили по поштовому терміналу у передмісті Харкова та пошкодили дитсадок, санаторій, ліцей, приватні будинки, енергомережі в кількох районах області. Прем'єр-міністр доручив перевірити всі укриття в Україні та наголосив на неприпустимості проблем із доступом до сховищ. Про це очільник уряду повідомив у своєму телеграм-каналі. Ревізію проводитимуть профільні міністерства і служби спільно з обласними військовими адміністраціями та місцевим самоврядуванням. Перевірити мають усі без винятку укриття по всій країні. Прем'єр Сергій Корецький зазначив, що в умовах постійної загрози балістичних ударів люди повинні мати змогу завчасно і безперешкодно потрапити до захисних споруд. Навіть тоді, коли про небезпеку вже відомо, але тривогу ще не оголосили. За його словами, упевнений, доступ до сховищ є персональною відповідальністю кожного посадовця на місцях. У Волгограді після атаки безпілотників спалахнули склад Wildberries та нафтопереробний завод. А у Татарстані вперше вдарили по маркетплейсу Озон. Йдеться про НПЗ «Лукойл Волгоград Нефтепереработка», один із найбільших у РФ. Основним регіоном постачання нафтопродуктів звідти є Південний федеральний округ. Частина продукції відвантажується на експорт. Вночі також вибухи лунали в Зеленодольську, що у Татарстані, а у Каспійську, що у Дагестані, було гучно через попередню атаку на порт.
2: Погода.
1: Сьогодні, 31 липня, у Харкові та області очікується тепла та суха погода. За даними регіонального гідрометцентру, у місті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 27-29 градусів тепла. По області також очікується мінлива хмарність та суха погода. Температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
8: Припинити нити!
7: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили кабами по Золочівщині. Стало відомо про стан постраждалих після удару по Радушному. Міжнародна федерація хокею продовжила бан для Росії та Білорусі. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні зранку три російські керовані авіабомби впали на околицях Світличного Золочівської громади, повідомив керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Також стало відомо, що напередодні російські війська двічі атакували дронами Вільшани Солоницівської громади. Внаслідок атак поранень склом та забої дістали 37-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще двоє жінок віком 53 та 85 років зазнали гострої реакції на стрес, повідомила речниця поліції Харківщини Альона Соболевська, пише Суспільне. Пошкоджено вікна санаторію, житлові будинки та надвірні споруди приватного сектору, зазначила Соболевська. Четверо людей, які постраждали внаслідок ракетної російської атаки на Радушне, залишаються у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в Дніпропетровській облвійській адміністрації. Двох дітей, 6 і 15 років, вже виписали. Нагадаю, що напередодні російська ракета, попередньо північнокорейського походження, вдарила по будинку, де жила багатодітна сім'я Воронових. Росіяни убили подружжя. Разом із ними в будинку перебувало 7 дітей. Внаслідок цього удару щонайменше 6 людей загинуло, серед них троє. Це діти. У Кривому Розі 31 липня оголошено Днем жалоби за загиблими.
2: Харків.
1: У Харкові затримали одного з керівників територіального підрозділу обласної поліції. Як повідомили у прес-службі поліції Харківщини, посадовці оголосили підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За словами очільника поліції області Петра Токаря, правоохоронці повністю сприятимуть досудовому розслідуванню для неупередженого встановлення всіх обставин справи. Він також наголосив на важливості дотримання принципу презумпції невинуватості до остаточного рішення суду. Міжнародна федерація хокею продовжила бан для Росії та Білорусі на сезон 26-27 років. Як повідомили в організації, Рада Федерації повторно розглянула запит російської сторони та відмовила їй у допуску до 4 світових першостей 27 року, зокрема серед чоловіків, молоді та юніорів. Збірну Білорусі також не допустили до змагань. У федерації таке рішення пояснили постійними занепокоєннями щодо безпеки та спортивної доброчесності. Окремо щодо участі російської жіночої збірної чиновники планують визначитися в листопаді. Нагадаю, за підсумками чемпіонату світу 26-го року до елітного дивізіону світового хокею піднялася збірна України. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Юнігрен, файло, ВЦЕП, Zoom My Notes, Google Chrome. Програма підтримки ветеранів ДАКС. У Кривому Розі 31 липня день жалоби. Нарешті про людиноцентричність. Розроблені карти веломаршрутів. Документи, файловий провідник.
4: Так, перед початком подкасту хочу поділитися особистим. Скільки б я, як незрячий, публічно не розповідав про своє життя і можливості спільноти людей, які геть не бачать, усе одно мене запитують, як ти зі мною переписуєшся в інтернеті, чи сам ходиш вулицею або тебе водять, хто готує тобі обіди. І з останнього почастішили запитання від незнайомців, чи я не втратив зір на війні. Моя відповідь усім допитливим зводиться до технічного прогресу за останні понад 30 років. І з появою комп'ютерів, смартфонів і програм голосового помічника, які встановлюються на різні гаджети, життя незрячих в усьому світі разюче змінилося. Тепер ми можемо робити, якщо не все, то майже все, як у професійному житті, так і вдома. Тому моя дружня порада ветеранам і ветеранкам із повною або частковою втратою зору – сміливіше опановувати цифрові технології, штучний інтелект і техніку, яка полегшить ведення побуту, допоможе орієнтуватися на вулицях, повернутися на роботу, а також, що важливо, допоможе в самореалізації. У подкасті «Пліч-о-пліч» я, Володимир Носков, розповім про програму Українського Червоного Хреста, яка дозволяє слабозорим та незрячим ветеранам отримати 95 тисяч гривень на придбання побутової техніки та асистивних технологій. Це точно сприятиме вашій самореалізації.
0: «Пліч-о-пліч»
4: Добрий день слухачам і слухачкам подкасту «Пліч-опліч». Наші друзі вже знають, що п'ятниці, що неділі нові подкасти можна слухати в радіоетері. А тим, кому зручніше користуватися саунд-платформами чи мобільним застосунком радіо «Накипіло», завантажуйте там епізоди «Пліч-опліч». Також історії можна почитати на сайті та в соціальних мережах радіо. Чим більше ви будете поширювати подкасти, тим гучніше звучатимуть голоси харківських ветеранів та фахівців, що розв'язують їхні питання. Тож, коментуйте почуте, реагуйте вподобайками і перекидайте покликання на подкасти іншим. Сьогодні 31 липня. Останній день, коли ветерани і ветеранки з повною або частковою втратою зору можуть податися на отримання 95 тисяч гривень, на придбання техніки, що буде корисною у веденні домашніх справ, стежити за здоров'ям, з якою вам легше буде ходити вулицями, у супермаркети робити покупки і бути повноцінним членом команди, якщо ви вже працюєте або маєте таку мету. Одноразова грошова допомога надаватиметься в межах спільного проєкту Товариства Червоного Хреста України та Міністерства у справах ветеранів. Але щоб отримати до 95 тисяч гривень, упродовж липня потрібно було зібрати пакет документів і відправити заяву на участь до місцевих підрозділів, котрі опікуються ветеранами і ветеранками в громадах. Головне слід оформити все правильно і вчасно. Як це зробив харківський ветеран, колишній боєць 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана Національної гвардії України «Спартан» Олексій Томаш.
2: Коли з нуля приходиш, хочеться тільки борща. По-перше, це завжди борщ. Наш український борщ – це понад усе.
5: Будете для сина готувати?
2: Саме так, так.
5: Добре.
2: Ну, там багато ще програм, з чим стикається. По-перше, людина, яка втратила зір, це самі прості якісь побутові потреби. Тобто, стосовно щодо їжі, стосовно щодо, ну, певних битових проблем. Тут людина, яка взагалі втратила зір, звісно, самостійно, ну, їй одразу дуже важко. І є певні прилади, їх вже там достатньо багато. Наприклад, самий звичайний датчик рідини для того, щоб тим, наприклад, мов налити собі там чашечку кави, це вже дуже важливо, бо треба не пікати тебе руки, ти ж не бачиш. Потім деякі медичні прилади для того, щоб ти, наприклад, мог замірювати себе тиск, якщо погано себе
5: почуваєш. У вас є із звуковим супроводом, так, голосовим супроводом?
2: Мені,
5: є?
2: Мені допомагає, так, це дуже допомагає, бо всіми гаджетами, які ти бачив, які ти до цього, які не мали там певного налаштування на людей з втратою зору, ними дуже важко користуватися.
4: Скільки по всій Україні таких ветеранів, як Олексій, котрі в боях втратили повністю або частково зір? Достоменне невідомо. Річ у тім, що у держави відсутня єдина база даних учасників бойових дій, що через тяжкі поранення, а це можуть бути і множинні поранення, отримали інвалідність по зору. А тому перед командою, яка займається ветеранськими проєктами Товариства Червоного Хреста України та Мінветеранів, постало надскладне завдання – зібрати інформацію про максимальну кількість слабозорих і незрячих воїнів, дослідити і визначити їхні основні потреби, і вже після цього сформулювати умови проєкту так, щоб ветерани змогли отримати не універсальний набір техніки, який припадатиме пилом, а натомість врахувати індивідуальні запити, що ґрунтуватиметься на способі життя і активностях. Про це розповів подкасту «Пліч-обліч» менеджер із координування ветеранських проєктів Товариства Червоного Хреста України Ігор Костіков. За його словами, такий підхід спрацював. Запити на фінансову виплату перевершили всі очікування. Якщо на початку проєкту організатори розраховували на 300-350 заявок, то станом на 27 липня подали документи понад 2800 захисників, що не бачать повністю або вони слабозорість.
6: Я не ветеран, але людина із порушеннями зору.
5: пам'ятаю ще 80-90-ті роки, коли у мене не було комп'ютера, а тільки була, наприклад, друкарська машинка, коли у мене був бобінний магнітофон, касетний, а тепер комп'ютер і поруч стоїть принтер. Ну, багато чого є і багато чого, на жаль, але немає через те, що це дорого. Так от я скажу, що наскільки ти технічно обізнаний, і це ще мало, наскільки у тебе є різні гаджети, настільки ти сьогодні можеш почуватися повноцінно, настільки ти відчуваєш себе самореалізованим. Як я кажу, що це вікно в світ із можливостями. Я дуже сподіваюся, що це саме так ви підходили до задуму нового проєкту із виділення коштів на закупівлю приладів, які будуть допомагати в житті ветеранів, які внаслідок бойових дій втратили зір.
6: Так, трошки хочу зробити крок назад. Ми попередньо вели комунікацію з Міністерством у справах ветеранів з цього приводу і розглядали різні напрямки, які можуть бути покриті. Ми думали в різних, і, можливо, деякі з них ще будуть реалізовані. Все ж залежить, звісно, від наявного в Українського Червоного Хреста фінансування. Але ми в комунікації з Міністерством у справах ветеранів зрозуміли, що напрямок безпосередньо людей з порушеннями зору дуже релевантний і дійсно потребує допомоги. Тому що люди навіть з інвалідністю, ті, які пересуваються в кріслі колісному, в них все ж таки, я відверто не лікар і не знаю, але в них все ж таки якісь комунікаційні канали і сприйняття залишаються більш широкими, ніж у людей з порушеннями зору. Тому що, ну, як я десь читав, пам'ятаю, говорять, що 80% інформації людина сприймає шляхом зору.
5: Я не буду сперечатися, але це все працює по-різному. Тому що, наприклад, я настільки адаптований, що я можу поїхати, сходити кудись хочу, а є, яким це дуже складно. Тому все дуже по-різному. І так само серед людей, і маломобільних, і з порушенням опорно-рухового апарату, є дуже мобільні, просунуті, а є, які не можуть виїхати з дому. Дуже все по-різному.
6: Ви абсолютно вірно все говорите, як, в принципі, і взагалі є в світі. Є люди дуже успішні, є люди менш успішні, є люди більш активні, є люди більш, які люблять більше відпочинок. Тобто це, звісно, завжди залежить від персональних якостей людини. Але ми, як Український Червоний Хрест, хотіли би більше підтримати і допомогти в даному контексті, спілкуючись з міністерством, якраз ветеранам війни, ветеранкам війни з порушеннями зору. І ми тоді активно при підтримці міністерства збирали інформацію з усіх обласних організацій щодо кількості таких людей з порушеннями зору внаслідок війни або внаслідок військової служби.
5: І вам вдалося вийти на цифру?
6: Ви знаєте, нам вдалося вийти на цифру, але ось ми зараз пішли в імплементацію проєкту, я відверто скажу, і ми зрозуміли, що настільки було темне п'ятно, да, можна сказати, в міністерстві, напевно, в якихось органів місцевої влади, тому що, ну, ви ж знаєте, що інформація з єдиного ЗСОС, єдиної системи охорони здоров'я, вона є приватною, закритою, тому дуже часто в ЄДРВВ не зазначає, та в єдиному державному реєстрі ветеранів війни не зазначається причина, по якій особа з інвалідністю отримала статус особи з інвалідністю, або не зазначається взагалі інші супутні захворювання. Тому що дуже часто, наприклад, людина отримала першу або другу групу інвалідності через там ампутацію або якісь поранення, ураження, а порушення зору часткового або повна втрата зору зазначається лише як супутнє захворювання. І розраховуючи в рамках пілоту покрити лише 345 осіб, ми там трошечки заклали більше фінансування, сподіваючись, що така кількість, ну, може бути трохи вищою, то очікування, наші прогнози були перевищені. І ми розуміємо, що процес реєстрації ще триває, отже кількість, напевно, буде більша.
5: А я зараз кажу по-людськи, пане Ігоре, а знаєте, чому настільки зацікавив ваш проєкт? Насправді, якби почули, що є проєкт такий для всіх людей із повною втратою зору або частково, то ви просто побачили шквал звернень і заяв, тому що в Україні, насправді, на сьогоднішній день ще не було подібного масштабного фінансування. У нас держава відшкодовує закупівлю певних реабілітаційних засобів, але це не такі суми, розумієте? А тут 95 тисяч. Я розумію, якщо брати ціни на тифлоприлади, наприклад, це прилади для незрячих, якщо простими словами, це дуже дорого. Брати, якщо, наприклад, прилад для читання, чи, наприклад, принтер, який друкує шрифтом Брайля, або рядок із, з виводом рельєфно-крапкового шрифту для комп'ютера, то це там 2-3 тисячі доларів. Я думаю, що ви вивчали розцінки. Якщо говорити на сьогоднішній день про 95 тисяч, так, з одного боку це хороша сума, а з іншого боку, насправді, це ще не в повній мірі, скільки б можна було б виділити, щоб у людини нарешті вдома все з'явилося, що їй буде потрібно для життя повноцінного.
6: Да, пане Володимир, я з вами погоджуюсь. Ми дійсно проводили аналітику. Більше того, ми не тільки проводили аналітику, а і проводили опитування, в якому прийняли участь, якщо не помиляюсь. Ну, ми тоді виходили, звісно, з кількості потенційних заяв 345-350, ну, нехай там до 400. І ми провели опитування, в якому прийняли активну участь 115 осіб, безпосередньо ветеранів війни, втратою часткової або повною втратою зору. І ми запитували в них безпосередньо, що саме вони потребують, це коли ми формували перелік цієї техніки, що саме вони потребують для покращення свого життя. І, звісно, були дуже великі масштаби, різні пропозиції, але вибрали найбільш релевантні, найбільш повторювані, і саме так сформували ось цей перелік із 26 видів, да, там, техніки. Він доволі широкий, насправді, туди багато що можна віднести.
4: Харківський ветеран Олексій Томаш – батько 10-річного Гліба. Для чоловіка незрячість – не привід перекладати відповідальність за домашні справи на близьких. Олексію важливо не просто зберегти самостійність, а її розвинути. А тому ветеран охоче вивчає смартфон і ноутбук, з якими працює за допомогою програми екранного доступу. Ну і він вже багато що знає про різні гаджети для побуту, кулінарії та розвитку.
5: Олексію, це ви вже сам набираєте на телефоні, берете слухавку, що називається, навчилися після втрати зору?
2: Так, після втрати зору я вже є певні програми, там скрінридери, я ще постійно навчаюсь, досконалюю свої навички, але так вже можу користуватися гаджетом.
5: Вас довелося переконувати друзям, волонтерам, а що треба зважитися?
2: Ні, всі ми дуже добре розуміємо, що в наш інформаційний час без гаджету дуже важко, і мені не прийшлось переконувати.
4: Захищати Україну від російських окупантів – це абсолютно добровільне рішення Олексія Томаша. Від початку повномасштабного вторгнення він бився у лава Спартану на Харківщині та Луганщині. Зокрема, він із побратимами звільняв козачу Лопань. А влітку 2022-го поруч із ним розірвався артилерійський снаряд. Так Олексій через наслідки контузії втратив зір.
2: Приймав участь у бойових виходах у об'єднаних підрозділах сил спеціальних операцій. Ну і під час бойових дій отримав важку контузію, і в результаті чого втратив зір. Наскільки я зрозумів, дуже був близький прильот 152-го, це ну, така серйозна артилерія. Нас евакували до Бахмутського госпіталю, де там відкапали контузію, там перевіряли. Тобто після того ще я на деякий час став стрій, бо так було треба.
5: Зовсім зір коли втратили?
2: Один глаз майже сразу я втратив. Розумієте, річ у тім, що обставини були такі, що треба було тримати позиції і на лікування вже в нашу харківську лікарню імені Гіршмана я потрапив дещо пізніше, бо ну, вже далі не міг продовжувати бойові дії. Відшарування сітківки тотально, тобто ну, наслідки контузії і зробили дві операції, на жаль, вже ну, було, мабуть, запізно, вони не домогли і поставили діагноз глаукома, виявили вже тоді.
4: Ветеран Олексій Томаш говорить, що йому допомогли не розгубитися фахівці Харківської громадської організації «Спілка ветеранів та осіб з інвалідністю «Відлуння війни». Там на заняттях він освоював нові навички, а впродовж липня збирав, готував документи і відкривав спеціальний банківський рахунок, щоб встигнути податися на програму «Червоного Хреста» для незрячих ветеранів.
2: такий довгий процес. Треба навчатися жити заново.
5: Головне – ухвалити це рішення і звернутися до таких фахівців.
2: Це дуже важливо, що зараз існують певні програми для допомоги людям з втратою зору, учасникам бойових дій, які втратили зір під час бойових дій. Тобто побутова техніка, яка зараз вже і розмовляє, і можна керувати за допомогою смартфону. Це і мультиварки певні, і холодильники, і там певний перелік є. Я так вважаю, що це дуже допоможе нашим ветеранам покращити рівень свого життя. На жаль, коли ти втратив зір.
4: На думку менеджера із координування ветеранських програм Товариства Червоного Хреста України Ігоря Кострікова, спільними зусиллями, зокрема за участю громадських організацій, які знаються на проблемах незрячих людей, а під час російсько-української війни займаються активною реабілітацією ветеранів, які нещодавно на передовій втратили зір, вдалося скласти доволі вагомий список для придбання товарів, яким зможуть скористатися учасники бойових дій. Зізнаюсь, я навіть і сам не знав, що для незрячих є мікрохвильова піч, аерогриль або мультиварка із голосовими підказками. Ну, а ще особисто мені цікава пральна машина, якою можна керувати за допомогою мобільного застосунку зі смартфону. Це все незамінні речі вдома для нас.
5: Ми з вами заінтригували, пане Ігоре. Я хочу, щоб ви озвучили, які може людина отримати на цю суму технічні прилади. Це вона сама обирає? Чи вона може зупинитися на певних опціях? Чи вона може усе замовити на цю суму? От про це.
6: На жаль, я переживаю, що все на цю суму просто неможливо замовити, як ви вірно сказали попередньо, що було би добре, якби більше можливості було виділити фінансування, але, на жаль, ми виходимо з реалій.
5: Доведеться визначатися.
6: Да, оптимально. А перелік доволі великий, починаючи від смартфонів з голосовим асистентом, побутової техніки, таких як там мікрохвильова піч, мультиварка, або з голосовими підказками, або з певного виду аудіоконтролем чи механічним керуванням, але відповідно пристосованим, які має певні тактильні позначки для того, аби людина могла цим користуватися. Це і робот-пилосос, і пилосос із простим управлінням, і пральні машини, як з механічним, так і голосовим керуванням. Звісно, комп'ютерна техніка – це або комп'ютер, повний комплекс, або ноутбук із програмою відповідного озвучення,
5: екранного озвучення, доступу.
6: Смарт-годинники, фітнес-браслети з функціями там голосовими, вібросигналами, практичні різні кухонні або побутові підлогові ваги з голосовим супроводом, термометр, причому тут не йдемо, чи це медичний, чи це побутовий для використання при приготуванні їжі, чи взагалі, можливо, кімнатний. Звісно, для людей з частковою втратою зору це телефони з такими великими кнопками, да, або таким спеціальним екраном. Є телевізори побутові, сенсорні різні прилади, холодильники або інша побутова техніка там з тактильними позначками. Є спеціалізовані, є пристрої для роботи з візуальною інформацією, куди належать ці відеозбільшувачі.
7: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
4: Обговорені програми Червоного Хреста під час підготовки брав участь Богдан Шин, голова об'єднання ветеранів із порушеннями зору при громадській організації «Сучасний погляд». Коли у 2022 році почалося вторгнення, Богдан залишив роботу айтівця і став до зброї.
8: Потрапив в Нацгвардію. Це частина 30-36 Національної гвардії Дніпро. І отримав поранення в 23-му році через важке поранення, повна втрата зору.
4: Одначе після тривалої реабілітації Богдан Шин сподівається надолужити втрачене і знову повернутися в лави айтівців.
8: Звичайно, я хотів би самостійно працювати і повністю, ну окей, добре, не повністю, але повернути ту частку незалежності, яку мав.
4: За словами очільника об'єднання ветеранів із порушеннями зору, захисники під час обговорення програми звертали увагу на два основних питання – спрощення бюрократії та вимог щодо придбання саме адаптованої техніки.
8: Певні складнощі – це занадто бюрократизація. Тобто досить багато потрібно приносити різних паперів. До речі, є можливість надавати в електронному варіанті – це плюс. Відстоювали і це надали. Навіть я подав в електронному варіанті поштою. По-друге, виникла дуже дивна вимога – це до того, що техніка має бути адаптована для незрячих. І навіть на етапі розгляду у нас було зауваження, що прибрали це вимогу. Тобто, наприклад, той же холодильник, він має бути адаптований для незрячих. Тобто або з механічним керуванням, або промаркований якимось чином тактильно. Це досить дивна вимога, тому що в нас такої техніки спеціалізованої немає. І ми звичайні люди. І коли кажуть про безбар'єрність і при тому створюють такі бар'єри, ну то дивно. Чому?
5: Техніка адаптована для незрячих, вона ж значно дорожча. А якщо говорити про, наприклад, гаджети, які просто мають голосовий супровід або скрінери, то це вже буде дешевше.
8: Абсолютно вірно. Так, купити, звичайно, ту ж мікрохвильовку і промаркувати – це без проблем. Це можна зробити власноруч, і з цим проблем немає. У нас майже немає таких спеціалізованих магазинів побутової техніки, і це треба замовляти або за кордону, або робити спецзамовлення. Окрім того, на жаль, окреслили досить небагато техніки, які можемо придбати, або гаджетів. Тому що, наприклад, зараз є дуже класні і дуже потрібні окуляри з збудованою камерою і штучним інтелектом. В перелік є наша пропозиція, ця позиція була.
5: Може, і не додали, тому що вони дорогі? Оскільки це коштує такі окуляри?
8: У середня ціна їх 800-600 євро. Чомусь таке враження, що якщо людина незряча, то вона має розуміти шрифт Брайля і все буде промарковано шрифтом Брайля або мати ось цю спеціалізовану техніку. Ні, насправді це зовсім не так. І це звичайні ж люди, тільки, можливо, щось менше доступно, що більше доступно.
6: Єдина ветеранська лінія, який короткий номер 1528, вона також фінансується і утримується коштом Українського Червоного Хреста. Більше того, на запит Міністерства у справах ветеранів створюємо ще єдині ветеранські лінії окремий аналітичний юніт, який не тільки буде проводити якісь там опитування, але й більше того, збирати зворотній зв'язок з ветеранів, ветеранок і давати аналітику назад в міністерство або іншим органам, або нам, Українському Червоному Хресту, щодо того, а як реагують ветерани, ветеранки на таку допомогу? Чи вона саме те, що вони потребують? Чи, можливо, вона треба щось змінити? Чи, можливо, заскладні якісь процедури, моменти і таке інше? Ми навіть, коли прописували ось цей порядок, ми дуже багато уваги звертали і комунікували з міністерством і просили залучити обов'язково складову фахівців із супроводу ветеранів, які, ну, по суті, є, да, під вертикаллю Міністерства у справах ветеранів, де ми чудово просто розуміли, що, ну, особи з порушеннями зору, з частковою повною втратою, вони можуть потребувати якоїсь певної сторонньої допомоги, щоб і пояснити цей порядок, і допомогти заповнити документи. І міністерство прописало це.
2: У мене найнагальніша потреба – це холодильник. І кажу, як є, бо зимою, десь у січні місяці, під час довготривалих відключень, і перебоїв з електрикою, вийшов ззаду холодильник. Тобто наразі навіть і холодильники є з Wi-Fi керуванням.
5: А ще що ви записали собі в списочок, щоб хотілося придбати на цю суму?
2: Звісно, що це мультиварка. Мультиварка, яка щось розмовляє там, мені дуже рекомендували дуже багато програм. І навіть людина, яка втратила зір, після мінімального навчання може, ну, досить пристойні речі готувати. щось смачне.
5: А індукційну плиту будете брати собі?
2: Ні. Звісно, телефон. Певна кількість програм, яка дозволяє там телефонувати, користуватися вайбером, керувати побутовою технікою. Ну і все таке, бо без телефона зараз як без рук, вибачте. Да, кажись, пилосос.
5: І пилосос, я зрозумів.
8: Це дуже вдало, знову ж, вийшла ця допомога, тому що я користуюсь смарт-годинником, і мій смарт-годинник вийшов з ладу. І якраз зараз я його замовив собі смарт-годинник, замовив собі другий телефон, тому що, як виявилось, дуже потрібно, щоб було два телефони. Ноутбук, тому що мій вже потребує більш потужності, і холодильник. Прийшлося обирати холодильник не той, який би я хотів, а саме з механічним керуванням. Тобто цих холодильників було досить обмежено пропозицією, їх було всього чи двоє. Зараз сучасні холодильники вже мають сенсорне керування. Можливо, можна було і розглядати холодильник вже із під'єднаним до телефону з таким керуванням, проте він коштує значно дорожче, і тобто в мене перевага була більше на ноутбуку, щоб не замінювати його через рік, і на гарному смарт-годиннику, і на сучасному телефоні.
4: Для Ігоря Костикова, що координує ветеранські програми в Українському Червоному Хресті, та його команди, справа честі – знайти фінансування для всіх ветеранів-ветеранок, хто подав заявку на отримання 95 тисяч гривень. Він сподівається на підтримку цієї благодійної ініціативи міжнародними партнерами.
6: В залежності від оргструктури, це можуть бути відділи, може у когось навіть департаменти у справах ветеранів, тому назва цього самостійного структурного підрозділу може бути різною, просто не дезорієнтувати людей. Але вони приймають рішення, вони верифікують, посилаючись, діючи лише за порядком, це не те, що там, а потім нам надсилають відповідні списки. Да, ми зараз говоримо про те, що кількість очікувана значно перевищена, і ми спішно шукаємо додаткові фінансові ресурси, мали внутрішню комунікацію з моїм керівництвом щодо цього. Але ми не зупиняємо цей процес. Єдине, що якщо кількість реальних заяв значно перевищить прогнозні, ми будемо комунікувати про те, що процес виплат за цією програмою, я маю на увазі отримання безпосередньо коштів, він буде трошечки розтягнутий в часі. Тобто якусь частину ми закриємо одразу, тобто в залежності від того, до якого часу люди подалися. Да? А далі будемо вже вишукувати фінанси. Але це ще окрема історія, тому що це буде потребувати внесення змін до постанови, тому що діюча постанова втрачає свою чинність після 20 жовтня. Але ми вже це комунікували, що у нас була нарада з Міністерством у справах ветеранів, і в подальшому ми вийдемо більш широкою вже комунікацією, коли відповідні управлінські рішення будуть прийняті з обох боків. Я маю на увазі, в межах Українського Червоного Хреста ми скажемо, що винайшли повне фінансування необхідне, да? Ну, але для цього треба дочекатися процесу завершення прийому заяв.
4: У кожного із незрячих і слабозорих ветеранів та ветеранок свої мрії та плани в новому післявоєнному житті. Тому, як на мене, цінність програми Червоного Хреста вимірюється не в сотнях тисяч доларів, а в тих можливостях, які відкриються перед ними і сучасними гаджетами, приладами, які роблять життя незрячого набагато доступнішим, безпечнішим і цікавішим.
8: До цього був програмістом, і я думав, що це вже пройдене, що я до цього не повернусь. Проте показали, що можна буде повернутися до програмування, і я на шляху до цього.
2: Будемо розвиватися, так.
4: Ігор Костриков каже, не виключено, якщо цей проєкт вдасться успішно втілити для ветеранів, то його можуть масштабувати для всіх незрячих України. Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алек Йохно і В'ячеслав Монтян, автор Володимир Носков. Ми в «Пліч-о-пліч».
7: «Пліч-о-пліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-о-пліч». Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
9: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
7: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
10: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо Накипіло. Кр!

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: Дитяча година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили кабами по Золочівщині. Стало відомо про стан постраждалих після удару по Радушному. Міжнародна федерація хокею продовжила бан для Росії та Білорусі. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні зранку три російські керовані авіабомби впали на околицях Світличного Золочівської громади, повідомив керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Також стало відомо, що напередодні російські війська двічі атакували дронами Вільшани Солоницівської громади. Внаслідок атак поранень склом та забої дістали 37-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще двоє жінок віком 53 та 85 років зазнали гострої реакції на стрес, повідомила речниця поліції Харківщини Альона Соболевська, пише Суспільне. Пошкоджено вікна санаторію, житлові будинки та надвірні споруди приватного сектору, зазначила Соболевська. Четверо людей, які постраждали внаслідок ракетної російської атаки на Радушне, залишаються у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в Дніпропетровській облвійській адміністрації. Двох дітей, 6 і 15 років, вже виписали. Нагадаю, що напередодні російська ракета, попередньо північнокорейського походження, вдарила по будинку, де жила багатодітна сім'я Воронових. Росіяни убили подружжя. Разом із ними в будинку перебувало 7 дітей. Внаслідок цього удару щонайменше 6 людей загинуло, серед них троє. Це діти. У Кривому Розі 31 липня оголошено Днем жалоби за загиблими.
2: Харків.
1: У Харкові затримали одного з керівників територіального підрозділу обласної поліції. Як повідомили у прес-службі поліції Харківщини, посадовці оголосили підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За словами очільника поліції області Петра Токаря, правоохоронці повністю сприятимуть досудовому розслідуванню для неупередженого встановлення всіх обставин справи. Він також наголосив на важливості дотримання принципу презумпції невинуватості до остаточного рішення суду. Міжнародна федерація хокею продовжила бан для Росії та Білорусі на сезон 26-27 років. Як повідомили в організації, Рада Федерації повторно розглянула запит російської сторони та відмовила їй у допуску до 4 світових першостей 27-го року, зокрема серед чоловіків, молоді та юніорів. Збірну Білорусі також не допустили до змагань. У федерації таке рішення пояснили постійними занепокоєннями щодо безпеки та спортивної доброчесності. Окремо щодо участі російської жіночої збірної чиновники планують визначитися в листопаді. Нагадаю, за підсумками чемпіонату світу 26-го року до елітного дивізіону світового хокею піднялася збірна України. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Харків слухає радіо Накипіло.

first, ayy.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон вдарив по школі у Богодухові. На Харківщині оновлюють розмітку відремонтованих доріг. Ізюмська громада отримала техніку та генератори від Фінляндії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російські терористи атакували безпілотником Богодухів. Унаслідок влучання БПЛА у дах місцевої школи спалахнула пожежа на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила прес-служба ДСНС. Рятувальники ліквідували згоряння, попередньо ніхто не постраждав. На ключових трасах Харківщини поновлюють розмітку, знаки та елементи безпеки. Після ремонту доріг водії почали рухатися швидше, пояснили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Основні роботи тривають на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський, зокрема на аварійно-небезпечних ділянках, де додають застережні піктограми на асфальті. Також розмітку оновлюють на маршрутах Харків-Зміїв-Харків-Мерефа, М29 та Мерефа-Лозова-Павлоград. У службі відновлення також повідомили, що біля шкіл та дитсадків наразі наносять червоно-білі пішохідні переходи та оновлюють дорожні знаки для кращої видимості. Тим часом водіїв закликають все ж дотримуватися швидкісного режиму. Ізюм отримав гуманітарну допомогу від фінських партнерів. 3 трактори, тягач тір та 10 генераторів. Офіційна передача відбулася у Києві біля монумента «Батьківщина мати». Про це пише медіа «Слобідський край» із посиланням на РБК «Україна». Техніка надійшла за сприянням міста Вантаа. Організаторами проєкту стали благодійні організації, координаційний штаб волонтерів та загальна сила України, які співпрацювали з фінськими партнерами. Техніка допоможе громаді із відновленням комунальної інфраструктури та забезпеченням об'єктів громади резервним світлом. Мешканки Харківщини можуть безкоштовно перенавчитися на водійок автобусів та вантажівок.

0: проєкт «SheDrives» відкрив новий набір на безоплатне навчання жінок із подальшим обов'язковим працевлаштуванням. Для мешканок Харківщини доступні два напрями – водійка автобуса категорія «Д», підготовка до керування пасажирським транспортом у Харкові, а також водійка вантажівки категорія «CE», керування великоваговим транспортом із причепом понад 7,5 тонни. Навчання проходитиме також у Харкові. Подати заявку можна до 31 серпня. Перевага надаватиметься вмотивованим кандидаткам із досвідом водіння та загальною середньою освітою. Як повідомляють організатори, вони не лише навчають, а супроводжують учасниць на всіх етапах та допомагають із працевлаштуванням у транспортній сфері. Заповнити анкету можна на сайті SheDrives.com.ua. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
2: Вітаю, шановні слухачі та слухачки, на хвилях радіо Накипіло, денний етер, де ми традиційно говоримо про Харків, Харківщину та людей, а також про наше славетне військо, звісно, і про людей, які є частиною складовою цього війська. Раді для вас звучати в цей пообідній час, і сьогодні, сподіваюсь, на нас і на вас чекає цікава та насичена розмова з людиною, в якої 35 років життєвого досвіду.
3: Вже 36.
2: 36 вже ще досвідченіший. Власне, військовим 3-ї штурмової бригади, представником 3-го армійського корпусу, правильно сказати,
3: да,
2: так?
3: Да, да.
2: Угу. А, власне, ви, мабуть, знаєте цього пана за ютуб-проектами «Трійки», «Двіж», «Розгони», ну і взагалі таке медійне обличчя медійки «Трійки». Данило Білий, вітаю вас.
3: Да, вітаю. Мені дуже подобається, що кожного разу люди вітаються до ефіра, а потім вітаються ще й в ефірі.
2: Так, так. Це теж така дуже, дуже дурна традиція, але я завжди думаю, що слухачі не знають, що у нас було до, тому намагаюся себе цим виправдовувати. Зазвичай ви та ставите запитання військовим. Тут я вас сьогодні питатиму. Вам
3: супер,
2: загалом,
3: мене якраз
2: комфортніка?
3: Ніхто не питає. Да, ні, мені класно. Да, я прям мрію про інтерв'ю про якесь.
2: Клас. Я, до речі, хотіла поділитися такою журналістською емпатією. Я колись дивилась вашу розмову з розвідниками, і я дуже співчувала. Вам було дуже важко, і мені завжди з розвідниками дуже важко, тому що вони такі, та, це було круто, але про це не можна розповідати. І ти такий, добре. І, мабуть, з цього і хочу розпочати. От за всі роки там вашої такої діяльності з «Трійкою», є щось, що запам'яталося найдужче з хорошою конотацією і, може, і з негативною, там, що вам було важко розговорити?
3: Це, напевно, ні, я так не можу прям назвати прям точно. Просто проєкт на початку, він був не дуже відомим, як він станеться, коротше. Ми просто запланували його, типу, все зібрали, і це мала бути розмова, типу, де я ставлю серйозні питання, отримую серйозні відповіді, але саме перший випуск, він пішов одразу, типу, з жартами, з приколами. Я зрозумів, що, типу, я тут в ролі чувака, який тупить дуже сильно і нічого не знає. Я такий, ну, нехай так і залишається. Ну, і все, воно так пішло.
2: Ну, зараз з досвідом ви ж вже, ну, не можна бути чуваком, який тупить, тому що вже стільки всього знаєте. Доводиться грати цю роль?
3: Іноді, коли ставлю питання, якщо ми говоримо прямо про двіж, напевно, 50% цих питань – це те, що мене цікавить теж. Або те, що мені треба дізнатися ще раз, тому що, як показує практика, все, що стосується війни, воно дуже сильно змінюється швидко. І краще просто зайвий раз перепитати, краще, типу, поставити дурне питання, але бути і проінформованим, ніж, типу, не ставити дурних питань і просто щось там здогадуватися собі і так далі.
2: Так, це взагалі класно ще й з тої точки зору, що є змога людям поставити запитання, та, які приходять там, і це абсолютно буває.
3: Ну, вже
2: різні.
3: Нема.
2: Абсолютно.
3: Вже
2: та, ну, раніше, та.
3: Раніше
2: було лучше, та, ну, ми всі знаємо.
3: Присирськам ще. Тоді.
2: Я думаю про це вже дуже-дуже довго і дуже не можу від радості спати. Але сподіваюся та, що скоро настануть позитивні зміни, але, як кажуть, та на швидкі зміни ніхто не чекає, треба запастись терпінням, друзі. Так що це ж проговоримо і це. А, власне, якщо та зануритися в тему медійки, вона мені надзвичайно цікава, саме військова медійка, як наша історія там після Другої світової не знала такої війни, та як зараз відбувається. Так і медійна сфера, те, як ми висвітлюємо, як ми говоримо про цю війну, це теж безпрецедентно, і я думаю, що увійде там в підручники журналістики, комунікації. Ну і, власне, військо – це така сувора дуже структура, відокремлена, і ви своїми та проєктами ніби, ну, як там, четверту театральну стіну розбиваєте. Але коли ви це розпочинали, ну, це в цей спосіб говорити про війну, ну, ви не боялись, що це може просто дуже сильно прилетіть по шапці?
3: Так, а від кого прилетить? Ну, типу...
2: Від сирського.

0: Ну, тоді ще не було серця.
1: Та ні, ну, у нас була яка мета. На той час, коли з'явився Двіж, той проект, який був, тоді не було нормальної комунікації з людьми. Там був телемарафон, здається, якісь там зведення, вечірні звернення, і здається, що тоді був Арестович, або хтось, хто записував просто якісь, типу, історії про сьогоднішній день. Не було комунікації нормальної з людьми. Конкретно стосовно армії і так далі. Тоді ще третя штурмова бригада вирішили, що треба комунікувати від себе так, як є, показувати людей, розповідати про умови, розповідати про те, як у нас, тому що це ж, типу, частина рекрутингу. Ми почали це робити, тому, ну, по шапки не від кого, якби, і не мало прилетіти. Ми ж самі по собі.
0: Та, власне, ну, звісно, що рекрутинг у мене колись була дуже прикольна історія. Я спілкувалася з хлопцем, і він розповідав, як він потрапив у третю штурмову, ну, він, власне, доброволець. Він каже, та я кухар...
1: Твій хлопець?
0: Ні-ні-ні, знайомий. І він каже, та я кухарем працював там у Львові, а потім щось сидів, дивився Двіж, і такий, мене там чекають, і пішов.
1: О, круто, да. От бачиш, я от про це і кажу, що, типу, якщо людям показувати людей, бо я думаю, що так всі обирають якесь місце, ти розумієш, що не буде такогось місця, яке зробить тобі життя. Будуть люди, які зроблять тобі життя. Головне, хто поруч є. І коли ти показуєш людей, то вони такі, о, з цими хлопцями хочеться бути.
0: А як, власне, ну, от ви саме опинилися там, як сталося так, що саме ви та очолили медійно цю історію?
1: Я в 22-му хаотично волонтерив, просто, типу, намагався все закривати, всім допомагати. Потім до мене звернулися, попросили вигадати якийсь проект, подумати разом, що це може бути. Нам прийшла в голову думка оцього проекту Двіж, назвали його Двіж, та й полетіли. І все, воно понеслось, потім там почали вже долучати до якихось інших моментів в медійці. Потім визнали мене, зграє мене визнала. Ну і все, і от з тих пір я там.
0: А був оцей страх, та, ну, всі ж говорять там про цей рівний до рівного, і ви ж не були військовим, та, і оце говорити з військовими, як ви долали цей бар'єр, якщо він у вас був?
1: Ну, на початку, звичайно, було, що, типу, не дуже комфортно. Мені тоді дуже сильно допоміг Вітя Розовий, тому що ми з Вітєю були знайомі, там ще по гумористичних якихось проєктах. І прийшло три бійця. Тоді це були Хата, Процент і Тоха. І Вітя Розовий був. І в нас, взагалі, яка була ідея? План був такий, що, типу, Вітя Розовий має бути ведучим, я маю бути чисто цивільною особою, і три бійця є. І ми от таким чином розкидаємо цю всю історію. Потім починається цей Двіж, і всі просто дивляться на мене. Такий, ну, окей. Я так став ведучим, і мені дуже сильно пощастило, тому що хлопці, які були, вони нічого не мають спільного з шоу-бізнесом, але вони можуть дати фору дуже багатьом спікерам, які виступають регулярно. Це було дуже круто, дуже смішно. Мені було, звичайно, типу, трошки ніякого, тому що це нова аудиторія. Але не треба, типу, робити те, що стрьомно, те, що страшно, ставити питання і тільки так можна це розвивати, мені здається.
0: Згадала цю історію, як мала бути презентація в Україні книги «Іди туди, де страшно», і чувак не приїхав.
1: Не приїхав, тому що страшно.
0: Тому що страшно. Да. А, ви ж комік-блогер та комік-гуморист до, ну, власне, в цивільному житті. І, але я зараз розумію, що ви дуже розвинулися як журналіст. Ну, тобто у вас уже реально накачаний оцей м'яз запитань. Вабить журналістська професія?
1: Та насправді ні, ну, я чесно, я не вважаю себе журналістом, тому що я думаю, що я не прихильник типу того, що типу має бути освіта, але мають бути якісь типу знання базові, і це треба вивчати. Ну, люди цьому, якщо люди писали на цю тему наукову роботу якусь, то напевно там є що почитати. Типу, не можна типу бац і стати журналістом. Просто є певні скіли, які якось напрацювалися. І по факту воно ж все базується на моїй цікавості. Тобто, якщо, наприклад, мені буде не цікава тема або не цікава людина, ну це будуть просто список питань якісь там, не знаю, ChatGPT написав, зроби мені 10 питань, типу, для снайпера. Він написав, я поставив, і там не буде ні душі, нічого.
0: Оцей, до речі, зараз дуже популярний жанр, там, та 10 тупих запитань. Ну, він завжди популярний. Я сьогодні буквально гортала там новини на Армія Інформ, там вийшов матеріал про очільника Генштабу і коментар. Скажіть мені просто, він норм чи ні? Ну, тобто, люди не хочуть уже нічого, вони хочуть та от таку запаковану думку.
1: Інформація треба.
0: Та, стисла інформація, але і запакована думка. Ну, от це мене трошки лякає в тому плані, що, ну, от, наприклад, та розгони можна послухати і сформулювати там те, що ти, що ти з цих історій для себе там береш. А хочеться, та, я так, ну, така тенденція, можливо, ви теж її простежуєте, що, ну, просто скажіть мені, як мені думати. Зараз є така, як вам здається, тенденція?
1: Да, звичайно. Ну, навіть якщо взяти будь-які масові думки людей, вони з'являються зазвичай від трендів, насправді. От просто там щось відбувається, люди такі, ми в тренді, що ви хочете, ми хочемо це, ну тоді ми теж це хочемо. Ніхто не читає, ніхто не поглиблюється, ніхто, типу, просто підхоплюють, умовно кажучи, як це називається, лозунги, чи якось так, типу, і все. Але я не думаю, що це проблема сучасності, я думаю, що ця історія завжди була. Є люди, які хочуть бути ведучими, є люди, які хочуть бути відомими. І так, типу, простіше, насправді. Воно ж, типу, не міняється з роками.
0: Так, тут цікаво, як ми знову, та завжди, коли до мене приходить хтось із трійки, я завжди чомусь питаю про пропаганду. І у мене тут, як ніби, в нас теж така стежка. Ми з Денисом Капустіним якраз говорили про кіно, в якому ви теж взяли участь. Про та от корисний і згубний вплив пропаганди. І, ну, по-перше, та ваше ставлення до такого слова, як пропаганда, хочеться.
1: Нормально, це ж, типу, не, цього слова немає характеристики, типу, погано чи хороше. Це, по факту ж, реклама. Є книжка Бернейса, не знаю, можливо, ви читали, пропаганда. Прикольно. Це племінник Фрейда, і він написав якраз про те, як робили рекламу, як працює пропаганда і так далі. Це просто всього лише інструмент, якщо в зло його використовувати, то буде злим, якщо в добро, буде добро.
0: Ну, ви можете себе назвати пропагандистом?
1: Да, і мені навіть це... Ну, маю за честь зватися пропагандистом. Якщо так мене сприймають, круто, все вийшло, значить, що я хочу.
0: Ну, от та, власне, цього слова немає, та не мусить бути якогось такого забарвлення, але, ну, мабуть, теж нам тут підгидала дуже Росія, тому що от російський одразу до слова пропагандист лізе російський, та а це якийсь просто парад уродів якихось, коли ти про них думаєш. І треба трошки теж розуміти, що нам потрібна пропаганда, і класна, і якісна.
1: Ну, я сталий вираз пропаганда здорового способу життя. Це вираз, він постійно, типу, всі його чули. Ну, це ж, типу, непогана, типу, історія.
0: Ну, та, власне, особливо для тих, хто так підтримує пропаганду здорового способу життя, і такий, ви молодці, коли хтось біжить в марафон, і він такий закурює, сидить поруч. Власне, та, і якщо говорити, та, вже звертатися до кіна, то перша була ваша роль?
1: Ні, ну, давайте так, роль, яку я не стидаюся виставляти і казати, що я знімався, да, це, напевно, перша. До цього я знімався в епізодах, там, серіалах, це були часи, коли я тільки перебрався в Київ, і мені треба була будь-яка робота і будь-який спосіб зачепитися, потрапити якось в шоу-бізнес, не знаю, стати актором і так далі. Так, я дуже сильно хотів. І це були, типу, серіали з якимись ролями, ну, взагалі, ну, прям... Але все одно, типу, навіть коли мені давала якусь там роль, вона все одно була прикольна. Вона або виходила комічною, або вона була привідом потім з друзями поржати, тому що, типу, я знявся тут, і це, типу, дуже комічно виглядає для нас, що ми знаємо одне одного.
0: Якраз Капустін мені розповідав про те, що, ну, там, в процесі зйомок він уже усвідомив, що він хоче стати там частиною третьої штурмової, що він буде військовим, і здобуваючи там цей досвід, там...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Як ви вживали?
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І не хочеш більше бути військовим.
0: Це було друге питання.
1: Де я в роль не вживався, насправді? Я просто зіграв самого себе.
0: Серйозно?
1: Ну, да, ну ти... Ми спілкувалися з Любомиром Левицьким. Він попросив трошки там підмогти йому зі сценарієм, за що йому вдячний, тому що я знаю, що це дуже-дуже особлива така історія. Я це дуже ціную. Ми там посиділи, трошки пожартували, порозганяли персонажа, і от з'явився персонаж Галичина. І потім мені Любомир за тиждень зателефонував і каже, так давай ти його і зіграєш. Я такий, вау, ну давай. Ну, а прикол просто в тому, що в цей момент, коли там ми це розганяли, я дуже сильно хотів у відпустку. Я просто нікому не казав про це, тому що, ну, такі думаю, ну, не на часі ця історія вся. Ну, я зробив такого персонажа, тому мені, в принципі, там грати не довелось.
0: А я якраз хотіла спитати, він такий якийсь персонаж ваш вийшов, ну, наївний, дуже милий, ти йому емпатуєш, і я от думаю, де ви його брали? Мені здається, що військо, воно якось вичавлює з тебе це, ну, цю твою милість, наївність.
1: Та, ну, може, не знаю. Ну, мені інколи кажуть там побратими, що, типу, я якийсь, типу, наївний, типу, дуже, і дуже світлий. І вони кажуть, це незрозуміло, чи із співчуттям, чи, типу, із якоюсь надією. Я бачив дуже багато людей, які пройшли, ну, такі речі, які я навіть собі уявити не міг, що люди можуть таке пройти. І це одні з найсвітліших людей, яких я знаю, типу, в житті. Тому я буду просто буду таким, скільки це можливо робити. Це ж вибір.
0: А, ну, там роки повномасштабного вторгнення, є якась у вас схема, алгоритм, як зберігати оцю цю, оце світло, бо мені видається, останнім часом це взагалі надзвичайно важко.
1: Так, адаптуватися. Я маю на увазі, що типу, ми всі звикли до того, що є літо. Літом прикольно вообще. Світить сонце, ми ходимо в шортах, ну, вообще кайф.
0: Угу.
1: Потім проходить зима. Зимою не прикольно. Треба дуже багато одягу, але ж ми адаптуємося все одно. Ми ж не намагаємося взимку ходити в шортах, типу, ми звикли до такого способу життя. Ми будемо просто упиратися цьому. Треба просто змінюватися з часами і з обставинами, адаптуватися і бути таргани. Бачила, які веселі? Завжди.
0: Вони я так, жила в гуртожитку в студентстві, я бачила.
1: Вони адаптуються до всього, тому вони веселі.
0: Ну так, можливо. Власне, якщо говорити та про адаптивність, то ми як нація взагалі виявилися, ну, ми відкрили в собі це, та, на свою надзвичайну таку адаптивність. То не адаптивний, той, мабуть, не перебуває в Україні. Той.
1: Ну, у нас є дуже класна штука. Я вважаю, що в усьому абсолютно все, що ти пояснює в цьому світі, має бути баланс. Якби ми були просто адаптивними і до всього просто прилаштовувалися, скоріш за все, ми були б такі, як росіяни. Тому що вони mm-hmm. просто адаптуються mm-hmm. і живуть. Але в нас якось так виходить, що ми можемо адаптуватися, ми можемо вивозити, не терпіти, а прям вивозити дуже-дуже складні якісь штуки. Але якщо нам прям треба, то ми, типу, не терпимо. Ми намагаємося змінювати. От що показала, наприклад, мітинги, які от нещодавно, я не знаю, чи будуть сьогодні ще вони. От тиждень вони йдуть, типу, люди виходять, їм на лінії стає все більше. І це про такий, не знаю, ну це супербаланс, коротше. Баланс знайти дуже-дуже важко в житті, в усьому.
0: Угу. Та, дуже-дуже дякую всім харківцям, хто виходив на мітинги. Власне, ну ми виходили там щодня, а моя подруга приїхала з Києва, і вона така, в Києві так двіжово було. Така, в Харкові. А мені здається, та, нас так багато, нас не подолати. Вона така, та ні, ну в Києві поприкольніше було. Я така, та ну блін, що за комплекс меншовартості картонкової. А ви якраз сказала оце слово про вивозити, і я згадала про таке запитання, яке у мене теж було, про особливий словник, та двіж, вивозимо, це от таке теза, яка у вас дуже багато неологізмів таких, які поширюються дуже, йдуть там в цивільний народ. І тут цікаво спостерігати, вони ви спостерігаєте ці неологізми серед військових, та ви їх чіпляєте і потім просто поширюєте, чи це іде навпаки?
1: Я думаю, що це, напевно, коротше, була історія, слово «двіж», воно існувало завжди. Uh-huh. І слово «двіж» використовувалося в околофутбольних двіжухах uh-huh. усіх. Тому і казала «двіжуха» і все інше. І всі люди, які були, ну, не знаю, можливо, це буде грубо сказано, але це, умовно, коротше, пацанський сленг. Всі люди, які там жили на райончиках, там були около футбола, двіжували, вони знають всі ці типу історії. Ми використовували ці слова завжди. І воно просто якось є просто в просторі. Ти коли спілкуєшся, от як слово «типу». Слово uh-huh. «типу», воно просто існує у всіх. Ніхто його, типу, спеціально навчив. Тому я думаю, що це просто природньо проходить. Ми намагаємося вигадати якесь слово, яке, типу, має дати щось там, якийсь сенс закласти або щось таке. Але про це краще не в мене запитувати, а якраз хлопців, які роблять безпосередньо креатив, якщо ми говоримо, наприклад, про компанії, коли там вивозимо і все інше, це робив фонд, наприклад.
0: Угу.
1: Ну, таке.
0: Вам не закидають, що чого ви матюкаєтесь? Не приходять там табунами?
1: Та може закидає. Я вже перестав звертати увагу на коментарі, на все інше. Я раніше. Чи ми не про коментарі, чи ми про...
0: Про коментарі, про, ну, можливо, якісь відгуки особисто до вас же люди підходять там після того, як відбуваються події безпосередньо в залі, тобто якісь діляться якимись
1: емоціями. Ну, це дуже дивно було б, звісно, якби до мене після події підходять і кажуть, чому ми тюкаєтесь. Ну, типу, це дуже дивно. Ні, мені насправді...
0: Дуже багато дивних людей.
1: Мені насправді дуже приємно, дуже часто буває така історія на вулицях, що просто люди кажуть, Данило, дякую вам за вашу роботу, і йдуть далі. І я, типу, навіть не встигаю вигадати якусь прикольну відповідь, яка була б, ну, нормально. І uh-huh. мені коли люди це кажуть, таке, дякую, що YouTube, і все. Ну, типу, я пішов далі. Раніше там писали якісь коментарі, мені дуже часто пишуть, якщо хейтерські коментарі, то, типу, коли цей, типу, клоун вже піде воювати, ну, типу, це прям uh-huh. класична історія. Uh-huh. Коли, нещодавно мені прикольно написали, що, типу, звісно, у нього журналістська броня, таке, вау, прикольно, у мене журналістська броня, типу, я міг не мобілізовуватися, виявляється.
0: Прикольно, от да. Журналістів немає броні, якщо що. Ну, шановні слухачі.
1: Але я нещодавно от що, про що подумав. Під відео там або під постами ми зазвичай помічаємо поганий коментар, якщо він буде один. І ми його бачимо значно яскравіше, ніж десятки гарних коментарів.
0: Це правда.
1: І цьому коментарю ми приділяємо дуже багато уваги. Якщо враховувати, що увага – це є одним з найцінніших ресурсів, які є, в принципі, типу, в людей, то дуже тупо, що що ми, типу, цей ресурс витрачаємо на одну людину, яка просто загавніла, і абсолютно ігноруємо людей, які, типу, змогли написати позитивний коментар. Адже написати позитивний коментар насправді це дуже важко.
0: Угу. Тобто, тобі просто сподобалось, тобі що?
1: Ну так, да, людина настільки вразила, що вона мало того, що вона, типу, зупинилася, поставила лайк, вона відкрила коментарі, вона написала щось приємне, і цю людину ми просто обходимо, типу, стороною. Тому я пропонив, я раніше файтився з хейтерами, тому що я такий, от так я тебе уділав. А потім я думаю, ну блін, ну я борюся проти вообще, ну там на аватарці кошка. Ну проти кого я борюсь, я не знаю.
0: Ну, у вас же собака, тому ви проти котів може якось.
1: Ну да, ну ні, ну короче, я да, і з часом я починаю все менше і менше це. Воно, звісно, як guilty pleasure проскакує, як типу чіпси поїсти. Я типу бачу хейтерський коментар, я такий, от сьогодні мені написала людина, в неї

0: Людмила Лоб. І вона мені щось написала, я кажу, Людмила, ну це дуже в лоб. Ну мені так це сподобалось, прям, я так хотів трошки хайпануть.
1: А я чому вас запитала за Матюча, тому що ну, досить часто прилітає там, ну, тому що гурт «Жадани собаки», приміром, там, ну, це взагалі ну, скапанк. І закидати їм за Матюки, це дуже тупо, але закидають, чому не оподібнітися до московитів? Мовляв, це все у росіян є оця нецензурна лексика, а ми, українчики, у нас такого нема. Ну, до вас не долітають такі звинувачення.
0: Та ні, може, долітає. Мені теж не дуже подобається історія, що, типу, зараз все, що існує, якщо щось когось не влаштовує, то воно, типу, маніпулюється тим, що, да, це, от у Росії, так, що ви, як Росія? Так, а в нас у всіх ще є печінка. І у Росії теж. Вона, звісно, у Росії значно більше, у більшості населення. Але, типу, ну що, ми ж не кажемо, що вака краще. Тому...
1: Ну, власне, так, та. Тут такі дискусійні всі ці теми. Втім, ладно, Бог з ним. Я колись якраз говорила в цій студії ще з одним представником третєармійського корпусу з акробатом. І він такий цікавий термін вжив, як неокозацтво. Дуже прикольний, мені здається, що якби так козаки знали, вони б теж двіжували, та знали б це слово, вони б теж двіжували свого часу. А для вас от та, ну от розкрити цю тезу, бо я тоді чогось не додумалась його попросити, от що таке неокозацтво, як ви до цього дійшли взагалі?
0: Я думаю, що краще, ніж акробат і друг сліп, вам ніхто про це не розкаже, тому що акробат є хорунжем, друг сліп є хорунжем, вони цю тему вивчають, вони цю тему читають. От у нас, наприклад, інколи бувають лекції внутрішні, і от нещодавно друг акробат нам теж читав лекцію про традиції, про ритуальність, напевно, всередині корпусу. Тому краще це до нього. Я можу від себе, як я, типу, це сприймаю, сказати, да, це в жодного разі не буде якась там професійна або експертна думка, але те, що я бачу зараз, є дивовижне поєднання якоїсь культури традицій з абсолютно унікальним і сучасним світом. Тобто, я маю на увазі, що там ми не роб... ну, умовно кажучи, палають факели, да, оці от, наприклад, смолоскипи палають, висять хоругви, але це все знімається на камери. От це от поєднання є і в людях теж, тому що є певне побратимство, є певний ритуалізм, але це все відбувається в сучасному світі. Можливо, тому це казацтво і нео.
1: Взагалі, знаєте, так цікаво, я колись говорила з митцем, одним з музикантом, і він військовий вже багато років, і він казав, що на початку вторгнення, от для мене, як там музи вщухли, і я думав, що це все не працює. Працює тільки там мова гармат, умовно кажучи. А потім згодом я зрозумів, що мене це ну, зцілює, і що це дуже важливо, і мені хочеться там займатися творчістю. І от тут цікаво мені вас запитати та про оці традиції, про дослідження себе, про занурення в історію, ну, якраз от та про медійну складову. А ви одні з перших усвідомили, що це цінно і що це важливо, хоча тоді, от мені здається, в 22-му це взагалі була така істерія, та що ну, про медійку почали дбати якісно, тільки зараз дуже багато бригад, я так люблю за цим спостерігати. Як вам здається, та, це усвідомлення, воно якось ну, із середини йшло, ну, тобто, що ми маємо грати вдовгу, і тому ми почнемо зараз. Чи це така була більш якась інтуїтивна річ?
0: Та ні, я думаю, я взагалі глибоко впевнений в тому, що якоюсь історією має займатися, коротше, для того, щоб вирішити проблему, людина має зрозуміти цю проблему, відчути, сформулювати, і чим краще вона це зробить, тим швидше і легше прийде відповідь. Ми завжди, коли щось робимо, ми відштовхуємося від себе. От що треба, чого хочеться. В 22-му році це було для частини населення, це був шок, для частини населення це було, типу, дуже очікувана історія. Тому нас, в принципі, і зібрались такі люди, для когось там це був шок, для когось це було дуже очікувано. Різні настрої, різні оці, от, я не знаю, як це називається, нервові емоційні стани, тому що хтось більш спокійний, хтось, типу, менш спокійний. Але ми всі розуміємо, що ми всі знаходимося в одному інфопросторі, ми просто так от пливемо в коридорі от, у цього всього. І хочеться подивитися у якесь віконце, типу, подивитися, що там є ще. Оскільки всі, скажімо так, затихли трошки, то з'явилася дуже велика площадка для того, щоб якось медійно все це розкручувати. Якщо ми говоримо про кампанії, ну, ніхто ж не відміняв все одно емоції людей. Навіть коли дуже-дуже сумно і погано, люди хочуть сміятися, наприклад, якщо ми говоримо про гумор.
1: Та,
0: або послухати пісню якось. Не можна прямо слухати депресивно. Навіть коли депресія, навіть коли ти розійшовся з дівчиною, ну є якийсь момент, коли хочеться послухати типу активний якийсь рок, трошки збадріться, а потім знову повернутися до сумерів.
1: Радіохед. От ці та проекти, ютуб-проекти, які зараз робляться, як вам здається, вони можуть бути претендентами на те, щоб потім якось бути сформульованими в підручниках історії? Ну, мовляв, на отих історіях, які там занотовані.

0: вже репрезентувати цю війну в цілому.
1: 100%. У нас взагалі є окрема історія з тим, що ми колекціонуємо історії. Не всі вони смішні, але ми їх збираємо в якусь... Ну, коротше, чому ми їх збираємо? Як воно буде? Ну, я поки не можу сказати прям точно. У мене ще до кінця в голові це само, типу, не устаканилось. Але от я згадую, наприклад, там історію свого дідуся, який мені розповідав про війну, коли я був малим. І зазвичай це було таке, боже, просто закінчив вже, я піду гуляти, тому що мені це не цікава, типу, історія. А зараз, коли я згадую те, що він мені розповідав, він розповідав речі, які, ну, типу, неймовірні зараз. Він розповідав про те, наскільки сильне людське тіло, наскільки сильний людський дух, які неймовірні речі робили люди, наскільки вони були розумними, наскільки вони були хитрими, наскільки вони знаходили вихід. І це все насправді, це ж база і досвід, який можна використовувати в майбутньому для того, щоб чогось уникнути, для того, щоб вирішити проблему, виштовхнутися, вигадати, типу, новий вектор і так далі. Я думаю, що і історії сучасності, їх дуже-дуже багато. Вони мають бути якимось чином задокументовані. Найпростіший спосіб, яким це можна зробити, це брати гумором. Це штука, яка викликає емоцію. Емоції значно краще підкріплюють пам'ять, особливо, якщо це смішна штука. Треба зробити людині або дуже-дуже сумно, або дуже-дуже весело, для того, щоб людина це запам'ятала. Ну, сумно, я думаю, не варто. Весело, от ми спробували зробити, поки що робимо так. Більш серйозні історії, напевно, якісь, вони документуються поки що в тексті. Поки не знаю, як це зробити. В нас була спроба, можливо, ми до неї повернемось. На каналі Двіж 2.0 є така штука «Боячка на ніч». Ми починали робити. Це коли боєць розповідає історію, ми цю історію анімуємо. Для того, щоб це було легше і цікавіше дивитися людям. За допомогою аїшок робила анімацію. Там дуже жорсткі історії розповідали люди. Там, наприклад, я не знаю, можливо, ви бачили, не бачили, є такий боєць зелений, морпіг. І він розповідав історію про Маріуполь, частину свого шляху. Ну там просто жесть. І він коли розповідав, ми ж сиділи, знімали, я кажу, ти сідаєш отут на фоні, кажу, просто розповідай, типу, що хочу. І він починає розповідати, я сиджу там, ми вирізали мене, тому що в якийсь момент він коли розповідав історію, я просто матюкався в голос, і мене було чутно на камері. І ми, типу, вирізали, переписували, тому що я такий, блін, серйозно.
2: Увага, тривога у Харківській області триває.
0: Вас не тіпає від словосполучення гумор під час війни?
1: Та ні, мене, чесно, ні від чого не тіпу. Я вже змирився з тим, що, ну, не знаю, все. От як ми сказали декілька хвилин тому, коли ми казали про пропаганду, що вона не має, типу, якогось забарвлення, типу, поганого чи хорошого. Я вважаю, що, напевно, все в цьому світі немає забарвлення поганого і хорошого. І я намагаюся просто от як тільки я розумію, що щось мене може дратувати, такий, ми на це не реагуємо. Все, ми, типу, не надаємо цьому забарвлення.
0: Мабуть, ви любите філософію. Бо такий філософський.
1: Да, але прикол в тому, що я не дуже люблю душніть. Ну, ні, можливо, я люблю душніть, але коли хтось душніть, такий, ні, філософія це не згоди.
0: Я от якраз згадала, у нас в Харкові є військовослужбовець Арсеній, він прийшов в полон, і він розказує про свій досвід у форматі стендап. І коли він десь виступає, то це, як знаєте, оце як в Гріфінах сцена, коли у всіх отакі роззявлені роти, і всі сидять в шоці. І, власне,
1: він це робить гумористично?
0: Так, він робить це дуже смішно, але це, ну, у людей, які, ну, цивільні, та шок, розпач, недовіжання, і дуже багато таких емоцій. Вони, ми не знаємо, чи є у нас дозвіл з цього сміятися. Ну, от, власне, коли ти, не рівний до рівного. І отут у мене до вас запитання, як ви вважаєте, чи про все можна пожартувати от зараз?
1: По-перше, я би хотів взяти у вас контакт Арсенія. Мені це вже цікаво. По-друге, можна жартувати абсолютно над усім, але це має право робити людина, яка в темі цього жарту. Умовно кажучи, якщо ми говоримо про жарти над людиною з інвалідністю, про це може жартувати людина з інвалідністю, а не просто люди. Тоді це вважається самоіронією. Тоді людина сама визначає ці рамки. Якщо він дозволяє людям жартувати над цим, то будь ласка. Типу. Якщо це робить людина без інвалідності, то це, типу, може виглядати як знущання, якщо він це робить не... Ну, коротше, пожартувати можна жорстко, але воно буде, типу, приємливо, не знаю, як українською сказати. А можна пожартувати дуже-дуже недолуго і по-хамськи. І тоді це вже буде як насмішка. А другий момент, я вважаю, що жартувати можна досім, тому що це реальність нашого часу і нема сенсу її, типу, приховувати. Але у кожного є своя внутрішня мораль. Якщо ми кажемо про бійців, то я вважаю, більшість бійців різних бригад, я не тільки за свій корпус кажу, достатньо високоморальними людьми. Тому що вони бачили значно більше, чим бачили просто звичайні люди, і вони точно знають кордони моралі. На чим можна сміятися, на чим не можна. можеш сміятися. Тому інколи буває так, що деякі їхні жарти сприймаються дійсно цивільними, ну, цивільні в шокі, всі знаходяться. Але, типу, повірте, вони, типу, не перетинають грань, не перетинають межу, яку дозволено.
0: Так, от, ну, я не знаю, мабуть, це тупе запитання, як дати собі дозвіл сміятися, та? Тобто, як розслабитись і зрозуміти, що, ну, у нас тут такі часи і така гумористична мова, та? Якщо, ну, якщо людина дозволяє собі про це жартувати, і вона має на це право mm-hmm. моральне, і вона дарує нам його ніби, так, щоб ми посміялися, але все одно ти відчуваєш цей такий, та, ну, я ж, то я такий, щоб я над цим сміявся.
1: Так, да, нам треба менше думати, більше запитувати. Це, знову ж таки, те, про що я казав на двіжах. Просто є людина, яка сидить, от прямо, якщо прям дуже сильно, прям ніякого, то запитайте в людини, скажіть там, ну, це нормально. Ти, типу, чувак, ти зараз говориш речі, які ніби смішно, але мені, типу, я не знаю, чи можу сміятися, чи можу сміятися. Він каже, та звичайно смійся і все. Тому що, наприклад, у нас був перший випуск, який зараз є на YouTube. Там є боєць з позивним Мяус. Я не пам'ятаю, здається, він з ДШВ. В нього травма спинного мозку. Він рік був паралізований, а потім йому зробили операцію, під'єднали електроди, там не знаю, як це професійно розповісти. Коротше, під'єднали йому електроди в хребет, в нього батарейка всередині, він має себе заряджати для того, щоб ходити. До слова, він, типу, з таким способом життя, він б'є спортивні рекорди, він бере участь в змаганнях, він виграє змагання, тобто він живе, можливо, навіть більш повноцінне життя, ніж раніше.
0: Угу.
1: І от, коли я про це дізнався, в мене дві емоції. Перша емоція, мені дуже сильно шкода, що це відбулося, тому що це ж на все життя. Ти вже отака людина, і ти ніколи більше не будеш. А потім він починає над цим жартувати, і я такий, блін, як це смішно. І от я стою на нього, дивлюся, я не розумію, ти жартуєш так, тому що це, типу, суперзахисна реакція, типу, організму така, чи тому що ти хочеш жартувати, і ти дійсно самоіронічний. І в цьому я ніколи не знайду правду. Поки от він розповідає, я кажу, чувак, питання, я можу над цим сміятися? Тому що те, що ти мені розповідаєш, кажу, я зараз відчуваю, ну, сумасшедшу палітру емоцій. Я йому чесно сказав, що, типу, кажу, мені тебе і шкода, і смішно, типу, я не знаю, типу, як себе поводити, поясни мені. Він каже, ні, все нормально, типу, і розказав мені декілька історій, які з ним траплялися. Ну, вони прям смішні. І от те саме, що в нас зараз в інстаграмі Двіж 2.0 вийшов Рілс, він якраз там залетів. Коли я в нього дізнаюся щиро, ми сидимо на розгонах, і я дізнаюся в нього щиро, я кажу, типу, а як ти дізнаєшся про свій заряд? Тебе в очах, типу, є про це. Тому що я не розумію, типу, ну якщо в нього ж там, я ж маю якось контролювати, чи пульт який є, чи сигнал, чи так далі. Він каже, ні, я просто знаю, що якщо зарядився, в мене 12 годин. Я кажу, скільки залишилося? Він каже, 4 години. Я такий, блін, ну ми можемо затягнути і подивитися, що буде далі. Ну це цікаво, я щиро цікавлюсь цим.
0: Угу. А ви прощупували та оцей баланс, тому що дуже часто люди бояться питати ветеранів, військових, особливо там, якщо ветеран має ампутацію, та оцей страх з'являється такий, що людина просто ховає очі і, ну, відбуваються такі дуже неприємні ситуації. Та там мені досить часто там в цій студії розповідають, як там я йшов, і бабушка смикнула свою дитину, сказала, не дивись на дядю, і угу. там, мовляв, такі речі. І от цікаво, чи ви шукали для себе та оцей баланс там, де я запитаю, і це буде нормально, і там, де запитаю, і це, ну, буде настільки недолуго, та, ну, некрасиво, і як шукати та оцю золоту середину в цьому?
1: Я не пам'ятаю, як звати дівчинку, вона стала популярною дуже сильно в 23-му, напевно, році. В неї ампутація нижньої кінцівки. Дуже гарна дівчинка, вона, здається, прикордонником була.
0: Ви
1: не пам'ятаєте, як її звати? Руся. Ось, да. Колись давно в нас була панельна дискусія, Superhumans, і Руся там була, і я запитував якраз у Русі, кажу, от в тебе протез. Це, типу, незвично для багатьох. І, типу, як ти реагуєш, коли люди дивляться на твій протез? Вона сказала дуже прикольну штуку. Вона каже, відчувається, коли люди витріщаються і коли люди дійсно цікавляться. І це щось, що йде дійсно від середини. Якщо, наприклад, немає якоїсь цікавості і є, типу, ну, витріщання або страх і так далі, тоді, напевно, краще, да, відвести очі. Якщо є цікавість, я думаю, що вона буде, типу, помітна. Навіть в тому самому питанні люди можуть недолуго ставити питання. Можливо, ми навіть інколи звучимо як діти, коли ми дійсно цікавимося щиро в цьому моменті. Але, ну, для мене завжди краще запитати. Я от підходжу там, коли кажу, типу, друже, вибач зараз, що я, можливо, якусь, типу, фігню запитаю, чи можу я про це тебе питати або говорити? І він мені каже, типу, або так, або ні. Агресивно він мене вже не може сприймати, тому що я вибачився, я запитав, типу. Ну, типу, я в доміки взагалі. Якщо він каже ні, все окей, типу, я буду знати, що да, це, типу, неприємливо.
0: Та, я розумію, що нам уже треба завершувати, у вас такий обмежений час, на жаль. Мені там наостанок хочеться таке запитати. Я ходила на двіж, який був у Харкові. Здається, що не так давно, а насправді вже минув час. І там я дуже з великим інтересом дивилася на тих, хто приходить, та яка ЦА, так звана. Угу. І вона така розмаїта, я не зрозуміла, яка ваша ЦА. Ну, звісно, що це військові, там дуже багато, або людей, які збираються у військо. Ви собі, напевно, ви собі ставите питання, яка наша ЦА, на кого ви найбільше орієнтуєтеся? На рекрутинг і...
1: От коли ми робили двіж, саме класичний двіж, ми орієнтувалися на людей, які потенційно нам підходять для рекрутингу. Плюс для людей, які шукають комунікації. Наприклад, якщо ми говоримо там, це може бути родичі або друзі загиблих, наприклад, або просто родичі і друзі бійців. І вони хочуть бути в комунікації в якійсь. Це і, окрім рекрутингу, це ще якась історія з безпечною зоною. Типу, тут ми розуміємо одне одного, тут всі свої. Двіж розгони, він націлений, напевно, вже конкретно на нашу аудиторію. Тому що в двіжі ми відповідали на питання людей. На четвертий рік війни, я в цьому впевнений, я можу помилятися, але це моя впевненість, що, вже дали всі відповіді на питання. Вже всі в курсі всього. Вже стільки вийшло шоу, крім двіжа. Всі, ви правильно сказали на початку, що, всі почали бригади комунікувати медійно. В просторі цього вала. Просто прямо, якщо ти сильно захочеш, то тільки так ти зможеш не помічати це. Але ти вже про це подумав.
0: Угу.
1: Тому ми вирішили звернути увагу на наших людей. Тому що є дуже-дуже багато людей, які в двіжухі, які у війську, ми стали дуже-дуже великими, яким, можливо, це буде прикольно. От ми вирішили створити щось для них, створити тусовку, створити для ветеранів щось. Наприклад, саме двіж розгони це такий проект, де чому ми брали, наприклад, паби, бари, ми намагаємося обирати. Щоб туди прийшли всі ветерани, всі свої, ми могли потусити, взяти безалкогольне пивко, поговорити, покорити, постояти, провести час в компанії чисто своїх людей. Тобто там не буде людей, таких от як я, які прийдуть, кажуть, слушай, друже, можна, будь ласка, питання, а чи можу я тебе запитувати оце, ти стріляв в людей чи не стріляв в людей? Щоб такого не було. Щоб, всі були свої, всім було комфортно.
0: Боже, я пам'ятаю, якесь на початку вторгнення Віті Розового інтерв'ю дивилася, його там, вбивав їх. І Вітя такий, на посмішці такий, каже, таке не можна запитувати.
1: Ну, так, це жахливо.
0: Та, але тоді ще був позитив у військових, щоб відповідати на це питання з посмішкою. А у вас є якийсь список табу запитань, які ви не ставите військовим?
1: Та я зараз вже, в принципі, не ставлю військовим ніяких запитань.
0: Угу.
1: Тому що, знову ж таки, нема такої необхідності. Якщо в нас є якась цільова історія, наприклад, там у нас зараз там рекрутинг активний в артилерію, тоді, звичайно, я готуюся до артилерійських якихось запитань і ставлю всі питання, які можуть цікавити теоретично рекрута по артилерії. А так, напевно, ні. Я ніколи не запитую про сім'ю прям відверто, тому що я не знаю, що там відбувається, які склади, який стан, які настрій і так далі. Зазвичай іду по тому, що цікаво самій людині. От про що вона ця людина. Бо є такі фанатики, які, не треба ніяких запитань. Ти кажеш, не знаю. Є фанати зброї, і просто достатньо нарити інформацію про якісь рідкі там види озброєння і закинути якийсь конфлікт для того, щоб він розкрився максимально. Це розкриє його значно краще, ніж будь-яка інформація.
0: Такий ви провокатор, значить.
1: Я провокатор, значить.
0: Чи є та шоу, та програма, яку мріється здійснити, хочеться, можливо, формат, який ви носите дуже довго в голові, і от би.
1: У мене дуже-дуже багато ідей, прям тисячі, напевно. У мене є замітка в телефоні, кладовище ідей. І там просто все, що я колись дуже сильно хотів, але я чудово розумію, що я це не зроблю, і це виглядає як такий метафоричний балкон. Тільки на цей балкон складали раніше наші дідусі, бабусі, там лижі, санки і так далі, а зараз я туди складаю дуже-дуже багато ідей. І я відносно нещодавно вирішив, що я просто буду в інсті у себе публікувати, розповідати ці ідеї, і якщо люди... Якщо люди я сподіваюся, що люди, закинуть бабки хоча б скільки сте за цю ідею, бо я хочу закрити збір, а потім хочу на цьому заробляти. Але, напевно, таке ні. Я зараз прийняв для себе рішення таке, що я її тримаю якийсь певний час, поки я готовий щось для цього робити. Як тільки я розумію, що там, наприклад, цю ідею можна зробити за місяць, а вона в мене лежить вже там півроку, напевно, це не моя ідея. Її можна вже віддати, розказати комусь або щось таке зробити з нею.
0: Власне, бажаю, аби та найпотаємніші, найкласніші ідеї справджувалися, здійснювалися, аби вони вам вдавалися. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був Данило Білий. Приходьте ще.
1: Да, дуже дякую, дуже приємно було.
0: Навзаєм. Дякую, слухачі, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло».

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Друзі, я дуже рада вітати в нашій радіостудії сьогодні дуже поважних гостей. Власне, це представники посольства Сполученого Королівства на чолі делегації, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон. Вітаю. Також представниця посольства Фінляндії на чолі делегації, надзвичайний і повноважний посол Фінляндської Республіки в Україні пані Тарія Фернанденс. Добрий день і вам. Власне, і у мене та перше запитання до пана Ніла. Зараз, та коли ви думаєте про сьогоднішній Харків, що вам найбільше впадає в око, якщо говорити не про політику, а ось так про людей?
2: Ви знаєте, насправді це вже мій другий візит до Харкова. Вперше я зайняв пост минулого жовтня, і буквально вперше в другий тиждень я приїхав до Харкова. І, звісно, коли ти знаходишся в своїй країні, ти чуєш новини, читаєш новини, тебе брифують. Але коли ти приїжджаєш безпосередньо на місце, ти бачиш інший вимір життя. І минулого разу, коли я тут був, ми говорили з різними людьми. Я пам'ятаю, як ми спілкувалися з вчителькою, яка розповідала, як вона, власне, про свій досвід виживання після атак. І цього разу цей візит, він підсилює наше розуміння людського виміру ситуації, як люди виживають, як громади виживають під час війни. Бо сьогодні ми говорили з міською, з обласною радою, ми представниками, ми говорили з керівниками громад, ми говорили, зустрічалися з культурними дієвцями, які намагаються привносити культурний вимір в нинішнє життя під час війни. І сьогодні поспілкувалися теж з журналістами, які працюють щодня для того, щоб боротися з пропагандою.
1: Пані Тарія, я сьогодні чула та, що Ніл казав про те, що наші представники нашої влади сказали, що Харків – це столиця стійкості. Як вам здається, що взагалі та в сучасному світі таке стійкість і яка вона українська стійкість?
2: Я взагалі ось так думаю, як взагалі українцям вдається жити і справлятися з жахами війни і при цьому справлятися також з цією ненормальністю війни, але при цьому рухатися вперед. І не в сенсі виживання, а в сенсі розвитку власної країни, в сенсі повернення того, що належить їм, в сенсі переосмислення того, що означає бути українцем, в сенсі того, щоб дивитися в майбутнє і в нову, так би мовити, еру. Можливо, це якийсь генетичний код, можливо, це на генетичному рівні, але у вас є здатність і воювати, і також вести більш-менш звичайне життя, і планувати життя України як в складі європейської спільноти. Ось ми всі дивимося на українців і думаємо, як взагалі вам це вдається. Для того, щоб брати приклад.
1: Я знаю, що у фінів є таке спеціальне слово «сісу», нас колись так характеризували. Так?
2: Okay. That's a special Finnish word? Or... Так, вони вже навіть і в фільмах це використовують. Це якась фінська версія стійкості.
1: Власне, так, мушу вже відпускати вас. Дуже вам дякую за те, що завітали, за те, що приїхали у Харків. Завжди раді вітати вас на радіо «Накипіло».
0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Тож, друзі, ми продовжуємо нашу розмову із представниками різних посольств, і я зараз маю приємність таку спілкування з представником делегації повірених у справах, радником Мортеном Енбергом. Добрий день. Також з радником з політичних питань посольства Королівства Норвегія в Україні, пан Вегард Стенсурт.
3: Добрий день.
1: Добрий день. Власне, та мені би хотілося перше запитання поставити пану Мортену, оскільки у мене є та знайомі, які живуть у Швеції, і я знаю, що там дуже підтримують Україну. Мені завжди позитивний відгук такий надходить від моїх знайомих. І, власне, ми дуже часто чуємо фразу «та Європа підтримує Україну», але от харківцям цікаво розуміти, що це означає на практиці і як підтримка вашої країни відчувається сьогодні.
3: Дуже вам дякую. Спочатку хочу сказати, що це велика, величезна честь бути сьогодні тут з вами. Як підтримка відчувається? Це що ми робимо? Ми даємо, звичайно, величезне фінансування для цього фонду. Про це ви знаєте. Фонд, який ми говоримо, це для нас дуже такий цікавий інструмент, бо він дуже гібкий. Ми, звичайно, даємо підтримку на ці речі, які обов'язкові, які вам потрібно, наприклад, на зимку, енергозабезпечення, такі речі. Також декілька речей, щодо ви могли краще захищатися проти вторгнення. Але також це йдеться про українську ідентичність у Харкові. Тобто ми даємо кошти на різні культурні проєкти, щоб ви могли підтримати вашу культуру і ваші об'єкти, музеї, щоб ви могли підтримати ваші музеї тут під час вторгнення. Це декілька таких речей, які ми робимо зараз.
1: Є така теза, що коли стріляють гармати, культура та музи мовчать, культура стишується. Як ви вважаєте, наскільки важлива і культурна перевага на цьому полі під час війни?
3: Ми сьогодні були тут з цим політичним комітетом, і ми чули від колег, які працюють в сфері культури, як це важливо. І ми чули багато таких речей, що без культури не є, без культури ми не маємо націю. Тобто, якщо ми говоримо про Харків, як місто, яке зараз знаходиться під обстрілем, де є багато людей, які їхали звідси. Що треба робити для того, щоб вони повернулися? Це, звичайно, треба мати відчуття ідентичності, відчуття Харкові, що це таке. І це туди культура грає величезний роль в цьому проєкті.
1: Дякую.

0: за саме підтримку, яка надається Норвегією. В нас є, зокрема, програма Нансена, яка підтримується всіма партіями норвезького парламенту і населення. Я хочу теж підкреслити, що є підтримка і з боку населення, тому що декілька тижнів тому я зустрів групу норвезьких волонтерів, які збирали кошти для того, щоб купити автівки для українських військових, і це теж величезна підтримка. Вони витрачали свій час на те, щоб збирати ці кошти і зусилля.
1: Власне, та у мене таке запитання до вас обох. Цікаво почути, що для вас от є Харків. Ви приїхали, ви сьогодні та цілий день зустрічаєтеся з представниками нашої влади і культурної сфери. У вас була зустріч з журналістами. А який портрет, можливо, Харкова складається от станом на зараз, на 26-й рік? Можливо, та до пана.
2: Для мене це можливо, я очікував це, але зараз це підтверджувано, що це Харків – це справжній форпост. Форпост потребує не лише слів захоплення, а конкретної потужної підтримки. І тому ми, як уряд Швеції, ми через цей фонд партнерства з Сильною Україною розглядають допомогу Харкові як свій стратегічний обов'язок. Бо ви стає тут не тільки за Україну, а також за Європу.
0: Дякую. Я вперше в Харкові і хочу сказати, що він вражає. Звісно, не можна не побачити руйнування, і ми сьогодні почули, яка ситуація з паливом і яка ситуація з заправками від місцевих керівників. Звісно, ми намагаємося в першу чергу підтримати громади, які знаходяться ближче до лінії фронту, але також нам було цікаво послухати, і це справило враження ваших місцеву владу і про історію їхньої стійкості.
1: Ми мовимо також не лише на Харків, ну, яку сьогодні там мали змогу дізнатися, а також широке у нас загальне і по області мовлення, і я би була б дуже рада, та якщо б ви могли звернутися до мешканців нашої області, можливо, щось би ви хотіли їм сказати зараз таке напутнє, та перед тим, як ви поїдете далі по своїх справах сьогодні. Пан Вегард, я попрошу вас почати.
0: Так, я маю сказати, що мені здається, що це важливо підкреслити, що ми шановні українці, харків'яни, ви не одні, і весь світ дивиться на вас і вчиться від вас.
2: Я на 100% згодний з колегою. Хочу, можливо, додати, що ми тут через те, що ми хочемо розуміти краще, що потрібно робити, що як краще більш допомогти вам в вашій важкій ситуації. Як Вігард сказав, ви не одні, ми робимо те, що ми можемо, ми будемо продовжувати підтримати вас.
1: Я дякую вам за цей візит і за ваші зусилля на цьому полі. Завжди раді вітати вас знову. Дякую.
3: Левада слухає радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон вдарив по школі у Богодухові. На Харківщині оновлюють розмітку відремонтованих доріг. Ізюмська громада отримала техніку та генератори від Фінляндії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російські терористи атакували безпілотником Богодухів. Унаслідок влучання БПЛА у дах місцевої школи спалахнула пожежа на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила прес-служба ДСНС. Рятувальники ліквідували загоряння. Попередньо ніхто не постраждав. На ключових трасах Харківщини поновлюють розмітку, знаки та елементи безпеки. Після ремонту доріг водії почали рухатися швидше, пояснили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Основні роботи тривають на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський, зокрема на аварійно-небезпечних ділянках, де додають застережні піктограми на асфальті. Також розмітку оновлюють на маршрутах Харків-Зміїв-Харків-Мерефа, М29 та Мерефа-Лозова-Павлоград. У службі відновлення також повідомили, що біля шкіл та дитсадків наразі наносять червоно-білі пішохідні переходи та оновлюють дорожні знаки для кращої видимості. Тим часом водіїв закликають все ж дотримуватися швидкісного режиму. Ізюм отримав гуманітарну допомогу від фінських партнерів. 3 трактори, тягач ТІР та 10 генераторів. Офіційна передача відбулася у Києві біля монумента «Батьківщина мати». Про це пише медіа «Слобідський край» із посиланням на РБК «Україна». Техніка надійшла за сприянням міста Вантаа. Організаторами проєкту стали благодійні організації «Координаційний штаб волонтерів» та «Загальна сила України», які співпрацювали з фінськими партнерами. Техніка допоможе громаді із відновленням комунальної інфраструктури та забезпеченням об'єктів громади резервним світлом. Мешканки Харківщини можуть безкоштовно перенавчитися на водійок автобусів та вантажівок. Проєкт «She Drives» відкрив новий набір на безоплатне навчання жінок із подальшим обов'язковим працевлаштуванням. Для мешканок Харківщини доступні 2 напрями. Водійка автобуса категорія «Д» – підготовка до керування пасажирським транспортом у Харкові, а також водійка вантажівки категорія «CE» – керування великоваговим транспортом із причепом понад 7,5 тонни. Навчання проходитиме також у Харкові. Подати заявку можна до 31 серпня. Перевага надаватиметься вмотивованим кандидаткам із досвідом водіння та загальною середньою освітою. Як повідомляють організатори, вони не лише навчають, а супроводжують учасниць на всіх етапах та допомагають із працевлаштуванням у транспортній сфері. Заповнити анкету можна на сайті chedrives.com.ua. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Нова музика на радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Новини на радіо Накипіло. На командира Харті Ігоря Обеленського сьогодні була спроба замаху. СБУ та Нацполіція викрили розкрадання 2 мільйонів гривень на деревині для Нацгвардії. Ветерани, що втратили зір, можуть подати заявку на допомогу до 95 тисяч гривень. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. На командира 2-го корпусу НГО «Хартія» Ігоря Обленського сьогодні була спроба замаху. Про це повідомив Володимир Зеленський. Говорив із командиром «Хартії» Ігорем Обленським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря, написав президент. Нападник і його спільник затримані, ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов'язково відповімо, написав Зеленський. Наразі подробиць щодо замаху немає. СБУ та Нацполіція викрили схему привласнення понад 2 мільйонів 100 тисяч гривень державних коштів під час закупівлі паливної деревини для військової частини Національної гвардії України. Про це повідомив речник управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула. Організатором виявився 44-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби тилу. У 22-му році він разом із 3 підприємцями закупив дрова за ціною вищою за ринкову майже на 70%, увівши в оману командира. Отриману різницю учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою. Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні майном в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Підозру також отримали 2 підприємців-співучасників, а 3-я підприємця наразі переховується за кордоном. Сьогодні завершується прийом заявок на виплати до 95 тисяч гривень для ветеранів із порушенням зору. Спільна програма Українського Червоного Хреста та Мінветеранів передбачає одноразову допомогу до 95 тисяч гривень для ветеранів і ветеранок із повною або частковою втратою зору. Як повідомив в етері радіо Накипіло менеджер ветеранських проєктів Українського Червоного Хреста Ігор Костіков, кошти призначені для купівлі побутової техніки та асистивних засобів із переліку 26 видів, що допомагають у повсякденні та реабілітації. За словами Ігоря Костікова, попит виявився колосальним. Замість очікуваних 300-350 заявок подано вже понад 2800. Після підрахунку остаточного обсягу фінансування організатори планують залучити додаткові кошти, аби покрити потребу усіх учасників, які відповідають умовам. Більше про це слухайте у подкасті «Пліч-опліч» на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось. Новини на Радіо Накипіло.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість, про те, що українці не витримують конкуренцію, про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Подробиці на Юск.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

us.

0: Україні 5 година.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
2: Наша

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Чоловіка, який готувався здійснити замах на командира Харті Ігоря Оболинського, затримали у Харкові. СБУ та Нацполіція викрили розкрадання 2 мільйонів гривень на деревині для Нацгвардії. Ветерани, що втратили зір, можуть подати заявку на допомогу до 95 тисяч гривень. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Чоловіка, який готувався здійснити замах на командира Харті Ігоря Оболинського, затримали у Харкові. Як повідомляє «Українська правда» із посиланням на правоохоронців, для замаху він підійшов до Оболинського зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Російський куратор нападника видавав себе за співробітника СБУ, запевняючи, що Оболинський нібито є зрадником. Як підтвердження тверджень про нібито проросійську позицію Оболинського, затриманому було надіслано фотографію, на якій Оболинський зображений на тлі Кремля у футболці з символікою РФ, згенеровано штучним інтелектом, розповіли журналістам «Української правди» правоохоронці. Нагадаю, на командира 2-го корпусу НГО «Харті» Ігоря Оболинського сьогодні була спроба замаху. Про це повідомив Володимир Зеленський. Говорив з командиром «Харті» Ігорем Оболинським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря, написав президент. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада. Щодо цього, на цю спробу удару по Україні та українському командиру обов'язково відповімо, написав Зеленський. СБУ та Нацполіція викрили схему привласнення понад 2 мільйонів 100 тисяч гривень державних коштів під час закупівлі паливної деревини для військової частини Національної гвардії України. Про це повідомив речник управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула. Організатором виявився 44-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби тилу. У 22-му році він разом із 3 підприємцями закупив дрова за ціною вищою за ринкову майже на 70%, увівши в оману командира. Отриману різницю учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою. Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні майном в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Підозру також отримали 2 підприємців-співучасників, а 3-я підприємця наразі переховується за кордоном. Сьогодні завершується прийом заявок на виплати до 95 тисяч гривень для ветеранів із порушенням зору. Спільна програма Українського Червоного Хреста та Мінветеранів передбачає одноразову допомогу до 95 тисяч гривень для ветеранів і ветеранок із повною або частковою втратою зору. Як повідомив в етері радіо Накипіло менеджер ветеранських проєктів Українського Червоного Хреста Ігор Костіков, кошти призначені для купівлі побутової техніки та асистивних засобів із переліку 26 видів, що допомагають у повсякденні та реабілітації. За словами Ігоря Костікова, попит виявився колосальним. Замість очікуваних 300-350 заявок подано вже понад 2800. Після підрахунку остаточного обсягу фінансування організатори планують залучити додаткові кошти, аби покрити потреби усіх учасників, які відповідають умовам. Більше про це слухайте у подкасті «Пліч-опліч» на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма. Припини тонити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Завідувач лабораторії Харківського вишу, який готував вибухівку для теракту, отримав вирок. У будівлі Малодонилівської сільради планують реконструювати укриття за понад 33 мільйони гривень. Росіяни обстріляли Балаклію, пошкоджені житлові будинки. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 4 рази намагалися штурмувати у районі Стариці та у бік Хатнього, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни не наступали. Близько 14.50 росіяни вдарили по одному із районів Балаклії. Про це повідомив керівник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Обстрілом пошкоджені два комунальні одноповерхові будинки. Один із них значно зруйнований, інший частково. Пошкоджено господарські споруди. На місці удару виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. У Харкові до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна засудили завідувача лабораторії одного з місцевих університетів. Чоловік співпрацював із російськими спецслужбами в обмін на 16 тисяч гривень та обіцянку виїзду до окупованого Харциська. За даними облпрокуратури, зрадник виготовив 3 вибухові пристрої, начинені цвяхами та болтами, прямо у своєму робочому кабінеті у виші. Бомби, замасковані у волейбольному м'ячі, термосі та трубах, мали використати для теракту у відділі поліції. Крім того, він коригував удари по харківських вишах. Затримали його на гарячому під час закладання чергової вибухівки. Суд визнав його винним у держзраді, пособництві у теракті та незаконному виготовленні вибухівки. У будівлі Малодонилівської селищної ради планують реконструювати укриття за 33 мільйони 60 тисяч гривень. Роботи виконуватимуть майже 3 роки. Про це повідомляє Гваромедія з посиланням на тендер, опублікований на платформі «Прозоро» 22 липня. Згідно із документом, планується побудувати укриття найпростішого типу. Терміни виконання робіт – до кінця 29-го року. Кінцевий термін подання пропозиції – 6 серпня 26-го. На скільки місць буде розраховане укриття у документації – не вказано. Із місцевого бюджету на реконструкцію виділили 39 мільйонів 672 тисячі гривень. Кабмін виділив у Харківщині 5 мільйонів гривень на створення сучасного освітнього простору. Про це повідомляє медіадумка із посиланням на сайт Кабміну. Згідно з постановою, Харківська область отримає 5 мільйонів гривень із державного бюджету за спеціальним фондом. Кошти спрямують на створення сучасного освітнього простору у закладах освіти. Постановою також передбачено внесення змін до порядку надання субвенцій та доручено Міністерству фінансів внести відповідні зміни до державного бюджету.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненням. Упродовж доби без опадів. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. Вдень обіцяють спекотні плюс 31. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Відчуття розслабленістю відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте радіо «Накипіло».

Ця, що все приходить в ті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться.

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

Yes, my land, I am a slave.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Завідувач лабораторії Харківського вишу, який готував вибухівку для теракту, отримав вирок. У будівлі Малоданилівської сільради планують реконструювати укриття за понад 33 мільйони гривень. Росіяни обстріляли Балаклію, пошкоджені житлові будинки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 4 рази намагалися штурмувати у районі Стариці та у бік Хатнього, повідомляє Генштаб у зведенні на 16 годину. На Куп'янському напрямку росіяни не наступали. Близько 14:50 росіяни вдарили по одному із районів Балаклії. Про це повідомив керівник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Обстрілом пошкоджені два комунальні одноповерхові будинки. Один із них значно зруйнований, інший частково. Пошкоджено господарські споруди. На місці удару виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. У Харкові до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна засудили завідувача лабораторії одного з місцевих університетів. Чоловік співпрацював із російськими спецслужбами в обмін на 16 тисяч гривень та обіцянку виїзду до окупованого Харциська. За даними облпрокуратури, зрадники виготовили 3 вибухові пристрої, начинені цвяхами та болтами, прямо у своєму робочому кабінеті у виші. Бомби, замасковані у волейбольному м'ячі, термосі та трубах, мали використати для теракту у відділі поліції. Крім того, він коригував удари по харківських вишах. Затримали його на гарячому під час закладання чергової вибухівки. Суд визнав його винним у держзраді, пособництві у теракті та незаконному виготовленні вибухівки. У будівлі Малоданилівської селищної ради планують реконструювати укриття за 33 мільйони 60 тисяч гривень. Роботи виконуватимуть майже 3 роки. Про це повідомляє Агварамедія з посиланням на тендер, опублікований на платформі «Прозоро» 22 липня. Згідно із документом, планується побудувати укриття найпростішого типу. Терміни виконання робіт – до кінця 29-го року. Кінцевий термін подання пропозиції – 6 серпня 26-го. На скільки місць буде розраховане укриття у документації – не вказано. Із місцевого бюджету на реконструкцію виділили 39 мільйонів 672 тисячі гривень. Кабмін виділив у Харківщині 5 мільйонів гривень на створення сучасного освітнього простору. Про це повідомляє медіадумка із посиланням на сайт Кабміну. Згідно з постановою, Харківська область отримає 5 мільйонів гривень із державного бюджету за спеціальним фондом. Кошти спрямують на створення сучасного освітнього простору у закладах освіти. Постановою також передбачено внесення змін до порядку надання субвенції та доручено Міністерству фінансів внести відповідні зміни до державного бюджету.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями. Упродовж доби без опадів. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. В день обіцяють спекотні плюс 31. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: аби бути поруч.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Олексіївка слухає Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
0: У Харківській області повітряна тривога.
2: Я забувся, що я завтра.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Інні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Стадії прийняття.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
2: Познань. Сіре осіннє небо з кожним днем все нижче опускається на місто. Іноді навіть здається, що фізично відчуваєш, як воно тисне на плечі. Вулиці виблискують від нескінченного

0: дощу, люди поспішають у своїх справах, ховаючи обличчя за парасолями. На противагу натовпу тендітна дівчина йде повільно, вдивляючись у кам'яні стіни чужих будівель. Колись Оля любила дощ, а тепер кожна крапля нагадує їй про щось втрачене. Уже понад рік вона живе у цьому місті, але і досі не може повірити, що це її нове життя, її реальність. Ні, це просто кошмар, думає вона щодня, прокидаючись у кімнаті з білими стінами, яка ніколи не стане її домом. Дівчина все ще зберігає ключі від квартири в Херсоні, хоча не з чужих слів знає, що її будинок зруйновано. Це не може бути правдою, думає вона. Оля завжди вірила, що справедливість існує, що зло не може перемогти. Але з кожним новим повідомленням про наступи, окупацію, бомбардування, руйнування, з кожною розмовою із друзями, що роз'їхалися по всьому світу, її віра все слабшала. Звісно, вона не зізнавалася у цьому навіть собі, бо їй здавалося, якщо вона просто продовжить жити, як раніше, рано чи пізно все повернеться на свої місця. Але час минав, і світ не змінювався. Її світ не повертався. Одного разу вона відчула, що більше не витримує. Сидіти у порожній квартирі, вдивлятися в екран телефона і чекати на новини – це не життя. Їй потрібно було знайти якийсь спосіб відволіктися. Катя, її університетська подруга, вже кілька місяців працювала у Познані журналісткою і нещодавно запропонувала Олі долучитися до нового проєкту, який документував історії українців у Польщі. «Олю, у тебе ж талант до слова. Ти це знаєш», – переконувала Катя. «До того ж, цей проєкт не просто робота. Це можливість допомогти нашим людям, розказати їхні історії, дати їм розголос». «Можливо, це стане моїм порятунком», – подумала Оля, хоча й не була впевнена. Проте щось підштовхнуло її уперед, і вона погодилася. Їй дали перше завдання – взяти інтерв'ю в Артема, молодого чоловіка, який втратив зір на війні ще у 2014-му. Він жив у Польщі вже кілька років, і його історія мала стати частиною проєкту. Оля зітхнула. Якби ж то можна було відволіктися від власних думок, від того гнітючого відчуття, що все це тимчасове, що це не її справжнє життя. Вона все ще не могла прийняти те, що її життя змінилося назавжди. За кілька годин Оля сиділа в невеличкій кав'ярні, нервово крутячи ручку між пальців. Її блокнот лежав перед нею відкритий, але майже чистий. Лише кілька нотаток про Артема були вгорі сторінки. Усе, чого вона дізналася про хлопця, це були просто сухі факти. Але дівчина перечувала, що розмова буде зовсім іншою. Двері кав'ярні відчинилися, і до приміщення зайшов високий хлопець із тростиною в руках. Його рухи були доволі впевнені, і тільки уважний погляд міг відзначити, як акуратно він зважував кожен крок, орієнтуючись на звук. Оля підвелася і побачила, що Артема супроводжує літня жінка. Але хлопець дав їй зрозуміти, що далі піде сам. Він підійшов до стола, де сиділа Оля. «Артем?» – тихо запитала дівчина, коли він зупинився поруч. «Так, це я. Ви, мабуть, Оля?» – усміхнувся він. «Так, приємно познайомитися. Сідайте, будь ласка». Дівчина підсунула йому стілець, хоча Артем сам його намацав і впевнено сів. Кілька секунд тривало незручне мовчання. Оля не знала, як почати, як правильно ставити запитання, щоб не зачепити болючі теми. Але Артем, схоже, це відчув. «Не хвилюйтеся», – сказав він, обережно поставивши поруч тростину. Я вже звик до таких розмов, можете запитувати що завгодно. Оля кивнула, хоча знала, що він цього не побачить. Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви опинилися тут, у Польщі? Артем трохи задумався, наче вирішуючи, із чого почати. Я втратив зір у 2014 році. Осколок від снаряда. Служив у Донецькій області. На той час мені було 22. Усе життя було попереду. А потім все змінилося в одну мить. Оля тихо видихнула, намагаючись не видати своїх емоцій. Вона знала, що війна забирає життя, але не очікувала почути таку спокійну, майже звичну розповідь людини про свою біду. Спочатку був шок. Я не вірив, що це могло статися зі мною. Той день погано пам'ятаю. Я просто лежав і чекав, коли зір повернеться. Лікарі казали, що це назавжди, але я був переконаний – це тимчасово. Це має минути. Артем зітхнув. Потім мене охопив гнів, такий пекучий, що, здавалося, він спалює мене зсередини. Як це можливо? Чому я? Чому не хтось інший? Але відповіді не було. Лише темрява. Оля не відводила погляду з Артема. Він говорив про втрату зору так, наче описував погоду. Але вона відчувала, скільки болю ховалося за кожним словом. Після гніву настає час торгу. Ти думаєш, якщо я зроблю все правильно, може щось зміниться? Може, якщо я достатньо постараюся, поверну те, що втратив? Я почав думати, що це випробовування, яке слід здолати. Але, звісно, це ілюзія. І як, Оля затнулася, не знаючи, як правильно сформулювати своє запитання, як ви змирилися із цим? Чесно, не одразу. А може й досі не змирився до кінця. Після торгів приходить депресія. Вона найгірша. Темрява не тільки ззовні, але й усередині. Я не бачив сенсу життя, але знаєте, що мене витягло? Артем трохи нахилив голову вбік, наче уважно прислухався до її реакції. Люди. Мої побратими, рідні, друзі. Вони не дозволили мені просто піти на дно. Вони показали, що навіть у темряві можна знайти світло. І я почав вчитися жити заново. Оля мовчала. Вона згадала, як часто сама занурювалася у свої думки, розмірковуючи, чи зможе вона коли-небудь повернутися додому. Чи світ знову стане таким, до якого вона звикла. Але історія Артема зачепила її глибоко. Він прийшов через куди страшніші виклики долі та знайшов у собі сили рухатися далі. «А що тепер? Як ви живете зараз?» – нарешті спитала вона. «Я навчився приймати це. Мій світ не змінився, але я змінив своє ставлення. Може, це занадто сильно сказано, але я створив себе наново. Я живу тут, у Польщі, навчився самостійно пересуватися, працюю з ветеранами, допомагаю іншим. Бо прийняття – це не пасивність, це розуміння, що ти маєш робити все, що в твоїх силах, у новій реальності. І я не шкодую». Оля дивилася на його обличчя, на його спокійну усмішку. Він не бачив її, але вона знала, що він відчуває її мовчання. Це мовчання було заповнене роздумами, більшим розумінням і дивним відчуттям полегшення. Вона подякувала Артему і завершила інтерв'ю, але в її душі щось змінилося. Вийшовши на вулицю, Оля довго стояла, вдивляючись у сіро-блакитне небо над Познанню. Вона усвідомила, що й сама пройшла деякі з тих самих стадій, що і Артем. Але її прийняття ще не настало. Повертаючись додому, Оля відчувала, як гніт думок тисне на неї. Вона майже не помічала, як перетинає вулиці міста, проходить повз вітрин кав'ярень і крамниць, Скрізь
1: увага, тривога у Харківській області триває.
0: Знову поверталися до Артема. Втративши зір, він пройшов такий довгий шлях до себе, відновленого, знайшов у собі сили прийняти нову реальність. Але чому вона не може так само? Коли Оля увійшла у квартиру, де знімала кімнату, зняла взуття і просто впала на ліжко, відчуття гніву, яке накопичувалося протягом місяців, вирвалося назовні. Чому я тут? Чому я повинна жити в цій країні? Це несправедливо. Я хочу додому. Хочу, щоб все стало так, як було до війни, крикнула вона, стискаючи руки в кулаки. Вона не могла прийняти того, що її дім зруйновано, що люди, яких вона любила, розкидані по світу, що все, що колись було її життям, тепер існувало лише у спогадах. Оля підійшла до вікна і подивилася на безлике місто. У Познані життя тривало, і ніхто навколо навіть не здогадувався, як важко їй було просто прокидатися вранці. «Чому вони можуть жити своїм життям, коли моє розбите?» Їй хотілося кричати. Вона відчувала, що втратила контроль над власною долею, що її закинули до чужої країни без можливості повернутися додому. Реальність не залишила місця для мрій. Дівчина знала, що Херсон більше не такий, яким був. Знала, що її будинок, її вулиця, її колишнє життя – усе перетворилося на руїни. Її подруга Катя розказувала про свій досвід, попереджала, що її почуття злості теж мине, лише треба дати собі час. Але Оля не хотіла чекати. Вона не хотіла змирятися. Її поглинав гнів. Гнів на несправедливість, на війну, на те, що її змусили залишити все, що вона любила, на тих, хто це робить, на тих, хто це бачить і ніяк не допомагає, на байдужість усього світу і на свою безпорадність. Оля підійшла до дзеркала і побачила себе. Очі повні сліз, які вона так довго стримувала. Вона стиснула пальці на рамі дзеркала, ніби хотіла розбити цей образ, знищити ту себе, якою вона стала через обставини. «Я не хочу так жити. Це не моє життя». Ці слова знову і знову лунали в її голові, але гнів не приносив полегшення. Він просто спалював її зсередини. Оля знову сіла на ліжко і обійняла коліна. Їй потрібен був вихід. Як не втратити себе, розчинившись у цьому гніві? Але зараз їй здавалося, що вона вже не має сил. Усе, заради чого вона боролася, зникло в темряві. Наступного дня Оля йшла вузькою вуличкою, дещо відчужено, спостерігаючи за тим, як осіннє листя зриває з дерев вітер. Повітря було холодним, але вона не поспішала. Її сумні думки тільки зміцніли, і дівчина відчувала, що вже не може із цим справитися самотужки. Раптом вона побачила знайоме обличчя серед перехожих – Артем. Він йшов попереду, впевнено орудуючи своєю тростиною і рухаючись між людьми. Оля здивувалася, наскільки вправно він поводився. Їй захотілося підійти, хоча вона і вагалась. Та інстинкт таки взяв гору, Оля прискорила крок і наздогнала хлопця. «Артеме!» – крикнула вона, не зовсім впевнена, що він почув її серед шуму міста. Артем зупинився. Трохи нахилив голову і повернувся на звук її голосу. «Оля?» – здивовано промовив він, коли вона наблизилась. «Так, це я. Випадково тебе побачила». Дівчина усміхнулася, хоча й знала, що він цього не побачить. Артем відповів легким привітним кивком, і Оля відчула його тепло, незважаючи на те, що очі хлопця ховалися за темними окулярами. «Я гуляю, вирішила подумати», – пояснила вона. «А ти?» «У мене є трохи справ у місті. От почав ходити сам, вже без помічника». Він легким рухом підняв свою тростину, показуючи, як вправно керує нею. «Дивно, чи не так? Але з часом звикаєш до всього». Оля мовчки кивнула. Вона не могла уявити, як це – рухатися вулицями, нічогісінько не бачачи, орієнтуючись тільки на відчуття і звуки. Їй завжди здавалося, що так жити майже неможливо, але Артем почувався впевнено. «Слухай, а якщо ти не дуже поспішаєш, може вип'ємо кави?» – запропонувала вона раптом і сама здивувалася своїм словам. Артем на мить замислився, потім усміхнувся і кивнув. «Залюбки!» Вони зайшли до найближчої кав'ярні. Оля турботливо допомогла Артемові знайти місце, хоча він міг зробити це і самостійно. Вони замовили каву, і після кількох хвилин мовчання Артем перший заговорив. «Знаєш, коли я втратив зір, було важко. Мені здавалося, що більше нічого не має сенсу. І знаєш, що мене найбільше турбувало? Не те, що я більше не побачу світ, а те, що я більше не побачу своїх рідних». Його голос став трохи тихішим. «Мені хотілося запам'ятати їхні обличчя до найменших деталей». Оля слухала, намагаючись не зводити погляду з обличчя Артема. Вона розуміла, що хлопець пережив набагато більшу втрату, ніж вона могла собі уявити. «Я й досі пам'ятаю обличчя моїх батьків, друзів, але розумію, що із часом усе стає туманнішим, і це нормально. Тепер я вчуся бачити інакше. Не очима, а відчуттям. Звісно, це не те саме, але має свій сенс». Оля мовчала. Вона знову відчула, як її власні думки й емоції починають спливати на поверхню. Вона ніколи не уявляла, що людина може так змінитися і пристосуватися до чогось настільки трагічного. «А ти? Як ти?» Раптом запитав Артем, обернувшись до неї. Він не міг бачити її обличчя, але його тон свідчив про те, що він точно відчуває її настрій. Оля зробила ковток кави, намагаючись знайти правильні слова. Вона розуміла, що цей момент важливий, що Артем цікавиться не просто із звічливості, він справді хоче дізнатися, що вона переживає. «Я не знаю, Артеме», – нарешті тихо промовила дівчина. «Я тут вже більше року, але досі не можу прийняти це. Я відчуваю, що моє життя ніби заморожене. Мені здається, що все навколо не справжнє, що одного дня я прокинуся і знову буду вдома, у Херсоні. І ця війна просто зникне». Артем слухав мовчки, не перебиваючи. «Я вже не знаю, як із цим впоратися. Іноді мені здається, що гніву так багато, що він просто з'їдає мене зсередини», – додала Оля, опустивши голову. «Це нормально, Олю. Гнів – це певний етап, який ти повинна пройти. Головне – не дозволити гніву поглинути тебе повністю», – спокійно пояснив Артем. Оля підвела очі і подивилася на нього. Слова хлопця проникали просто в її серце. Вона розуміла, що перед нею сидить людина, яка вже знайшла відповіді на питання, що мучили її. І в нього була надія. Та надія, яку вона так довго десь шукала. Дні ставали коротшими, і на Олю знову накотилося відчуття, що вона застрягла у чужому житті. Вона годинами сиділа на підвіконні у своїй кімнаті, вдивляючись у холодний дощ, який дрібними краплями стікав по склу. Її думки кружляли навколо єдиного питання – що я можу зробити, щоб повернути своє старе життя? Їй так хотілося знову повернутися додому. У Херсон, де залишилися її спогади, її дитинство, її життя до війни. Оля не раз замислювалася, а може якщо просто знайти спосіб домовитися з долею чи вищими силами, вона зможе повернути час назад? Вона розуміла, що це ілюзія, але частина її свідомості відчайдушно трималася за цю надію. «Якби я могла щось змінити? Якби була можливість?» – прошепотіла вона, ледь не плачучи. Вона згадала, що цей етап Артем називав торгом. Спроба домовитися зі світом, щоб отримати назад те, що втратила. Вона думала про це постійно. Може, якщо я знайду кращу роботу тут, якщо зароблю грошей, якщо почну активніше діяти, може, я ще недостатньо роблю для того, щоб вже можна було просто жити теперішнім. Зрештою, вона взяла телефон і набрала номер Каті. Олю, привіт, давно не чула тебе. Катя була такою ж бадьорою, як завжди. Привіт. Оля спробувала всміхнутися. Хотіла поговорити. Як там у тебе на роботі? Ой, так купа всього, знаєш, але загалом все добре. А як ти? Щось трапилося? Та ні, відповіла Оля, ховаючи свої справжні почуття. Просто думала, може знайду собі ще якусь роботу. Ти казала, у вас багато проєктів. Катя на секунду замовкла, мабуть, зрозумівши, що щось пішло не так. Так, є кілька вакансій, але, Олю, ти точно цього хочеш? Ти вже багато робиш для нашого спільного проєкту. Може, тобі просто потрібен відпочинок? Ні, відпочинок зараз не допоможе. Я повинна щось робити, різко відповіла Оля. Катя зрозуміла, що йдеться не про роботу. Вона почула в голосі подруги гіркоту і біль, який вже не можна було приховувати. «Я зрозуміла», – сказала вона спокійно. «Я думаю, знайду щось для тебе». Оля закінчила розмову і кинула телефон на ліжко. Вона знала, що це не вирішення проблеми. Робота не зможе повернути її додому, не зможе вилікувати її біль. Але вона все ще сподівалася на чудо. На те, що світ якось погодиться дати їй шанс на повернення. Тієї ночі вона довго не могла заснути, знову думаючи, як могла б домовитися із життям. Вона не хотіла приймати те, що вже сталося. Її думки кружляли навколо одного. «Що ще я можу зробити, щоб це все закінчилося?» Згодом проєкт завершився. Оля сиділа в тій самій кав'ярні, де вони з Артемом зустрічалися кілька тижнів тому, і роздивлялася новеньку книжку, щойно з друкарні. «100 історій незламності». Приємно бути співавторкою такого проєкту. А от у неї є власна історія зламності. Подумала про це і зітхнула. За вікном була мрячка, місто здавалося чужим, мовчазним. Раніше вона працювала щодня, занурюючись у справи, в інтерв'ю, в історії інших людей. Це дозволяло їй втекти від власних думок. Але тепер проєкт закінчився. І разом з цим зникло щось, що давало їй сили жити. Оля відчувала, як усередині зростає порожнеча. Її руки лежали на столі мляво, стискаючи чашку холодної кави. Вона не мала сил зробити навіть найпростіші речі. Не хотіла. Усе навколо здавалося беззмістовним. Катя кілька разів телефонувала їй, пропонувала зустрітися, знайти нову роботу, але Оля відкидала всі пропозиції. «Навіщо?» – думала вона. Її охопило відчуття, що все, що вона робить, не має сенсу. Навіть якщо знайде нову роботу, навіть якщо отримає новий проєкт, вона все одно не буде там, де хоче бути – удома. Її квартира у Познані здавалася тісною та холодною. Зокрема, звуки цього міста почали дратувати. Оля лежала, дивлячись у стелю, і відчувала себе абсолютно ізольованою від світу. «Якби я зараз просто зникла, чи помітив би хтось це?» Це питання мучило її кілька днів. «Я більше так не можу», – шепотіла вона сама собі в порожній кімнаті. Їй здавалося, що світ зникає разом із її силами. Ні майбутнього, ні планів, тільки порожнеча. Увечері, коли темрява поглинула місто, раптом задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я, яке вона не чекала побачити. Це був Артем. «Олю, привіт! Це Артем. Можемо поговорити?» Вона на мить задумалася, не знаючи, чи має сили на розмову. Але щось у його голосі зупинило її від того, щоб просто вимкнути телефон. «Привіт!» – тихо відповіла вона. «Як ти? Давно не чув тебе. Може, зустрінемось?» Його просте запитання було настільки несподіваним і водночас таким людським, що Оля відчула, як...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Вона вдихнула глибоко і нарешті вирішила відповісти. Не знаю. Я просто не бачу в цьому сенсу, Артеме. Я нічого не роблю, нічого не відчуваю, ніби все навколо зникло, і я залишилася сама. Розумію, Артем говорив спокійно. Мені теж колись здавалося, що життя закінчилося разом із втратою зору, але я навчився бачити світ по-іншому. Олю, не все втрачено. Може, просто тобі треба трохи більше часу? Давай зустрінемося. Мені здається, тобі необхідно поговорити. Оля відчувала вагання, але всередині щось підштовхнуло їй сказати «так». «Добре», – нарешті відповіла вона. «Давай». Наступного дня Оля і Артем зустрілися у тій самій кав'ярні, де вони вже бували разом. Оля помітила, що відчуває себе трохи легше після телефонної розмови з ним. Її кроки були не такі важкі, і хоча думки й досі були похмурі, у неї хоча б з'явилася причина вийти з дому. Артем сидів за столиком. Коли Оля підійшла, він прислухався до її кроків. «Привіт!» – усміхнувся він. «Як ти сьогодні?» Оля опустилася на стілець навпроти нього і задумливо зітхнула. «Мабуть, трохи краще, чесно зізналася вона. Але мені важко. Здається, що нічого вже не зміниться». Артем кивнув, сприймаючи її слова без жодного осуду. Йому був добре знайомий цей стан. «Я розумію», – тихо сказав він. «Я проходив через це, коли тільки починав звикати до того, що не бачу. Але знаєш, що мені допомагало? Віра в те, що життя все одно може бути гарним. Просто доведеться навчитися жити інакше». Оля дивилася на Артема, відчуваючи, як його слова пробуджують у ній нові думки. Вона знову замислилася над тим, як він, пройшовши стільки випробувань, зміг знайти внутрішній спокій. «Мені здається, що в мене вже немає сил на це. Я намагалася стільки часу не здаватися, але кожен день нагадує мені про те, що я втратила». Оля опустила погляд, ховаючи очі від Артема, хоча й знала, що він цього не побачить. «Це нормально. Ми всі проходили ці стадії, але важливо не застигнути в них. Ти вже пройшла гнів, заперечення, торг. Але зараз ти повинна зрозуміти, що прийняття – це не кінець». Артем на хвилинку замовк, ніби добираючи слова. «Це початок». Оля слухала, затамувавши подих. Вона відчула, як у неї повільно починає формуватися нове розуміння. Прийняти не означає змиритися і здатися. Прийняти – це можливість почати наново. «Але як це зробити?» – нарешті спитала дівчина. Артем усміхнувся. «Почни з малого. Не думай про глобальні зміни чи плани на життя. Просто спробуй помічати те, що робить кожен день важливим. Віру у те, що нове життя може бути навіть кращим, ніж ти уявляєш зараз». Оля дивилася на нього і нарешті зрозуміла. Для Артема це не просто слова. Він сам так жив. Він прийняв свою втрату, але не зупинився. Він почав будувати своє життя наново, крок за кроком, і тепер його віра стала тією силою, яка допомагала і іншим. Їхня розмова тривала ще довго. Вони говорили про життя, про війну, про людей, яких зустрічали на своєму шляху. І що більше Оля слухала Артема, то більше відчувала, як її серце знову наповнюється надією. Коли вони виходили з кав'ярні, дощ припинився. Оля усміхнулася, поглянувши в небо. «Знаєш, Артеме, – сказала вона, – мені здається, що я готова прийняти це. Те, що моє життя змінилося, але не закінчилося. Я не знаю, як буде далі, але тепер думаю, що все ще може бути добре». Артем кивнув. Його обличчя освітила тепла усмішка. «Я радий це чути. І пам'ятай, навіть коли навколо суцільна темрява, кожний може запалити свою свічку. Вона є абсолютно у кожного за правом народження. Я це точно знаю. Головне, не дозволяй їй згаснути. Оля відчула ці слова душею і зрозуміла, що вже скоро і в неї настане стадія прийняття. Але це не кінець боротьби, це початок. Зустрінемося завтра. Зустрінемося.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
3: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
2: Жихор слухає радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Des

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо накипіло.

0: Кликові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.

забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн, перемотати на потрібне місце, зупинити десь на пол.

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально.

Мишня. Мишня записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти. Саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спеціально.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмай щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні, друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Booking для внутрішньо переміщених осіб. У Харкові створили онлайн-платформу вибору житла для переселенців. Платформа називається «Поруч». І тут все влаштоване за принципом відомого сайту для бронювання готелів та апартаментів для відпочинку чи відряджень.
1: Можна відфільтрувати за регіоном, за близькістю до школи або лікарні, наявністю транспорту, побачити світлини кімнат, вбиралень і кухонь, а ще скільки вільних місць є зараз і врешті забронювати.
0: Здебільшого на платформі «Поруч» зараз гуртожитки або МТП, яких називають місця тимчасового проживання для переселенців. Та чи гарантує бронювання через цю платформу те, що умови в обраних варіантах будуть хорошими? Спойлер – ні.
1: Утім, автори ідеї планують найближчим часом додати на платформу ще й опцію відгуків, а відтак рейтингів. Ну ж, сьогоднішній репортаж із транзитного центру для переселенців у Харкові, де вже встановлено монітор платформи «Поруч». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Транзитний центр, куди звозять евакуйованих з прифронтових громад, розташований в одній зі шкіл Харкова. Велике подвір'я нагадує мурашник. Швидка, кілька бусиків евакуаційних екіпажів, які щойно привезли людей із Шевченківської громади, великий намет із гуманітарною допомогою. І все в сумках, валізах, пакетах та коробках.
1: Осередок і скупчення такого різного, але такого однакового болю. Всі ці люди, їх тут понад сотню, не знають, чи колись ще повернуться додому.
0: Ми просимо провести нам невеличку екскурсію серед цього натовпу Сергія Мусієнка, координатора транзитного центру.
3: Попередньо, коли людина потрапляє до нас, ми садимо її до нас на реєстрацію на стіл. Наші реєстратори реєструють людину, надають талончик. Попередньо вони вже питають, чи яка допомога потрібна, чи потрібно поселення, чи є телефон, чи документи. Тобто ми всі ці потреби виявляємо одразу, реєструємо, надаємо талончик. Це медична команда. Тут можуть видати всі необхідні ліки, послухати. Тут у нас організація «Червоний Хрест». Вони видають постільну білизну та гігієну. Тут поселяємо людину, якщо їй потрібне поселення. Також можемо купити квитки по всій Україні, якщо це потрібно людині. Також департамент сидить, дівчата виписують довідку, що людина евакуйована. Це для того, щоб людина отримала собі статус ВПО. Тобто її виписує довідку, і людина вже йде до ЦНАПу і отримує собі ВПО.
4: І сюди приходять як люди, яких вивезли евакуаційні екіпажі, так і самозвернення, правильно
3: так,
4: розумію?
3: Так, в нас тут дві евакуації, скажімо так, це централізована евакуація силами волонтерів благодійного сектору і самостійна.

0: Ціна евакуація. Також люди, коли до нас прибувають, вони можуть отримати гаряче харчування, водичка, печиво, кава та чай. Благодійна організація СІЦОС – це і юридична допомога, і допомога кейс-менеджера, і соцдопомога.
1: Смачного.
0: Тут люди, да, кушають. Ну і тут саме грошова допомога у вигляді 12300 на людину.
1: Це кожна людина, яка сюди приходить і проходить всі етапи оформлення, приходить сюди по гроші.
0: Одразу ми, коли реєструємо людину, ми покроково розказуємо людині, що як робити. Тобто людина заходить сюди, тут є і юридична допомога, якщо, наприклад, втрачені документи або ще щось. Тобто можуть з юридичної точки зору там проконсультувати людину, також і реєструють саме на грошову допомогу.
1: Чи є тут зараз місця, якщо треба заночувати?
0: Ми можемо людей залишати до 3 днів саме на транзитному центрі.
1: Покажете?
0: Звичайно. І зараз до 200 людей ми можемо розмістити, якщо прямо масова евакуація буде.
2: Ми йдемо довгим шкільним коридором подивитися, хто зараз ночує в кімнатах транзитного центру. В першій же кімнаті бачимо 3-літніх пані. Одна з них розбила телефон і просить допомогти вставити сім-карту в інший.
3: Звідки ви?
4: Бурлук.
3: Бурлук? Сам Бурлук, да?
4: Ні, Фьодоровка.
3: А, Бурлуцький район.
4: Бурлук.
5: На ліжку навпроти пенсіонерка зі Слатиного Дергачівської громади. На третьому ліжку 81-річна пані Клавдія.
3: Розкажіть, звідки ви?
6: Город Куп'янськ, вулиця Українська, 47. Там уже нема нічого, вже розбили. Я з Куп'янська переїхала в Богуславку, з Богуславки переїхала в Ізюм. Із Ізюма вже привезли сюди, у Харків.
3: А тепер куди ви будете переселятися?
6: Десь тут у Харкові, Златіно чи як воно, якось тут. Чи за Лютіна, я кажу.
3: В гуртожиток поїдете в Харкові,
6: там,
3: так?
6: Не гуртожик,
7: пансіонат.
6: Пансіонат якийсь.
3: Ага, для літніх людей,
6: да,
3: мабуть,
6: да,
3: так?
6: Да, да.
3: І ви оце чекаєте туди їхати?
6: Тут вони ждуть, може там що міста освободяться, чи хто.
7: Ми вже 4 дні.
6: Ми тут ждемо з четверга.
3: А з Ізюма ви вирішили виїжджати, бо і там вже зараз прилітає.
6: Там страшне, що туди.
8: Станція Держпром.
2: Від початку липня транзитний центр переповнений. На день зараз сюди прибуває зо 200 переселенців. Активно виїздять Шевченківська та Дергачівська громади, де оголосили обов'язкову евакуацію.
5: Житла потребують не всі евакуйовані. Частина їде до знайомих, родичів чи друзів або винаймає житло. Приблизно 10%, за підрахунками аналітиків Координаційного гуманітарного центру, потребуватимуть допомоги з пошуком житла. Саме для них тут встановили великий монітор на стійці, де можна обрати варіанти, демонструє директор з цифрової трансформації Координаційного гуманітарного центру Богдан Яхно.
9: Це платформа «Поруч». Насправді її розробка почала ще минулого року. Це був запит від Мінсоц. Насправді це найскладніше, мабуть, рішення в житті людей – прийняти його, залишити все своє життя, все, що вони здобули за нього, і почати все спочатку. Є велике питання в тому, що в людей немає розуміння, що буде далі, коли вони погодяться на евакуацію. Тобто ця платформа є одним з інструментів, який має надати відповіді на це, щоб людина ще до початку евакуації могла її відкрити, наприклад, себе вдома, подивитись, обрати населений пункт або область, яка їй подобається, відкрити МТП, наприклад.
3: Давайте розшифруємо для тих, хто не знає цієї абревіатури.
9: Тимчасового проживання.
3: Місця тимчасового проживання, тобто фактично гуртожитки, правильно?
9: Так, зазвичай це гуртожитки можуть бути приватні, так само певні установи, які також додаються сюди потроху степесті.
3: І тут у них є номери.
9: В рамках безпеки ми не вказуємо адресу, це було умова Мінсоцу, але є населений пункт, є опис, фотографії, є кількість місць і також є інформація по інфраструктурі, що також для багатьох людей є досить критичними питаннями прийняття цього рішення.
3: Наприклад, до вас би підійшла зараз людина, переселенка, і запитала, що ви можете мені порадити? Порадьте якісь з цих гуртожитків і розкажіть про нього, спираючись на цю платформу.
9: Так, звісно. Насправді, більша частина людей намагається залишитись якомога ближче до своїх домівок. Це досить стандартно. Я би сказав, 80% людей, які потребують допомоги з поселенням в Харківській області, вони дають перевагу залишитись в Харкові або в області. Але всі інші також, якщо є багато випадків, коли у вас є родичі, наприклад, у Рівному і так далі, і ви хочете знаходитись ближче до них. Відповідно, ми обираємо фільтр, як я сказав, ну давайте Рівненська область.
3: Рівненська область, населений пункт Хрінники, наскільки я бачу. Тут є 28 вільних місць в 11 кімнатах.
9: Знов, навіщо? Кількість вільних кімнат – це дуже важливий критерій відповідно до чинного законодавства України, тому що, наприклад, родини ми маємо селити разом в окремих кімнатах і не відселяти додаткових людей.
3: Школа, відповідно, знаходиться на відстані до 3 кілометрів, шкільний транспорт – до 1 кілометра, дитсадок, магазин, державні послуги, зв'язок, пошта, транспорт, медзаклади, працевлаштування. І отак ми можемо, наприклад, бронювати.
9: Після того, як ви натиснете кнопку «Забронювати», далі є, відповідно, номер гарячої лінії, куди ви телефонуєте і кажете унікальний номер цього закладу.
3: Богдане, що обирають здебільшого зараз люди, яких ми бачимо тут в транзитному центрі, ну от за вашими спостереженнями?
9: Найбільше, ну як я сказав, обирають саме місто Харків. Тут насправді хочу подякувати представникам влади і представникам міжнародних організацій. Ну ви зараз бачите, що кожного дня тут приймається більше 200 людей. І це великий виклик для нашої області. І, на щастя, дуже активно відкриваються зараз нові місця, гуртожитки і так далі. Але знов питання в тому, що, наприклад, відкрити якийсь об'єкт, цього недостатньо потрібно. Обладнання, меблі, постільна білизна і так далі. Тобто це ось так, на жаль, не відбувається.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Дати свій аналіз інформації, звідки здебільшого люди зараз евакуюються, які це цифри?
9: Якщо ми кажемо з початку цього місяця, це більше 3300 людей вже прийшло саме через транзитний центр в місті Харків. Більше 950 людей – це Шевченківська громада. Друге на сьогодні в рамках громад – це Дергачівська. Там 500 плюс людей за цей місяць прийшло. І після цього йдуть Великобурлуцька, Вільховацька та Овчанські громади. Там приблизно по 300 людей. Це умовно. І з цих 3000 людей десь 10% потребують допомоги з поселення. Була велика проблематика в тому, що в кожного є окремий перелік цих об'єктів, кількості вільних місць, що вони потребують і так далі. І коли ти пробуєш це поєднати, воно зазвичай не сходиться, на жаль. Тобто зробити єдине джерело інформації, правда, це один з викликів, який ми покриваємо цією системою. Якщо знаєте, є СМС з інформацією про евакуацію та з номером гарячої лінії, туди в незабаром додадуть посилання на цей сайт. Далі так само у нас є команди, в яких є планшет, які можуть заїжджати в населений пункт, де ми кажемо, може бути проблеми зі зв'язком, або так само ми розуміємо, що багато людей похилого віку, і у них просто немає можливості відкрити це. Так само вони під час інформування можуть показати їм і допомогти зробити цей, як я сказав, найскладніший вибір у житті.
10: Станція Держпром.
2: Ми їдемо на Салтівку до гуртожитку одного з харківських вишів подивитися, як облаштувалися люди, які знайшли собі це житло саме через платформу «Поруч».
5: На другому поверсі гуртожитку нас зустрічає Віра Мовчан. Ми заходимо у світлу та чистеньку кімнату, де з нами вітається старша сестра пані Віри. Вони мешкали в сусідніх селах Вовчанської громади.
11: От дивіться моя хатинка. З трьох сторін криша розбита, і від дощів потолок частково впав, і всі вікна вибиті. У мене два каби впало по сторонах, і воно вибило з двох сторін вікна.
2: Пані Віра показує нам з телефона свій побитий будиночок та кота, який зустрів її, коли вона приїхала по речі.
3: Розкажіть, звідки ви?
11: Вовчанська громада, село Сосновий Бір.
3: Коли ви виїхали і після чого вирішили?
11: Я виїжджала два рази у 24-му році, коли почався наступ на Вовчанськ. Побула три тижні кругом тут, у дочки, там, тьоті. Я вибачаюсь, звісно, я як згадую про це.
5: Про дім жінка розповідає зі сльозами на очах і весь час перепрошує за них.
11: А потім без дому якось погано, там коти і собака залишилися, і через три тижні повернулася. Питаюся свої емоції трохи стримати. І так я й залишилася там, і 24-й рік, і 25-й, а в нас же ж бойові дії йдуть, уже Вовчанськ і трохи ж там села рядно захопили. Тоді ще було, може, хоч кілометрів 12 від лінії фронту моє село. А от дронів не втечеш, я поки почую той дрон, а він вже надо мною. Куди тікати, як такі замети кругом? Ну, доводилося зимувати й далі. Ходила і до наших хлопців, до військових, там заряджала павербанк, у телефон скачувала хоч якісь новини. Ну, понімаєте, там і продукти вже закінчувалися. Макарони є, а мазати їх нічим. Ну, ні ковбаси, ні яйця, ні молока, нічого вже там не було. Хліб питалася пекти сама, поки генератор не поламався. А тоді вже прийшлось приспосаблюватися жарити в сковороді хліб. Хорошо, що газу хватало, балонний газ, його вистачило мені.
3: Пані Віро, розкажіть, як ви за допомогою чого шукали житло і чи задоволені ви житлом?
11: Ну, шукала я по інтернету, спочатку позвонила на гарячу лінію, мені дали телефон, щоб я програму подивилась поруч. Я кажу, вишить мені і вайбер. Да, мені вислали, я стала роздивлятися всі гуртожитки. Ну, вбивала там своя область. По області дивилася і сільська місцевість, і Харкові дуже багато гуртожитків. Ну, остановились на цьому, того, що моєї сестрички недалеко дочка живе. Тут дві зупинки і все, вона приїжджатиме в гості, бо вона ж інвалід, треба провідувати її. Разом зі мною вона зараз живе, де я ж там за нею придивлюся, чи їсти зготовлю.
3: Коротше, ви вибрали те, що
11: да,
3: ближче.
11: Те, що ближче, ми вибрали. Вибор там легко робити. Користуватися смартфоном вміючи, так що там вибирати. Багато фотографій там на кожен гуртожиток, подивитися можна. І умови у кімнатах, туалет, кухня, все це видно по всіх гуртожитках. Ну і за те, що він найближче і що 5 поверхів, моя сестра може сюди легко добратися, не на 9-й же йти, як є гуртожитки, і обіцяли тільки 9-й поверх.
3: Але ремонт вам тут довелося самотужки робити.
11: Звичайно, умови були жахливі, в таких ми не можемо жити. Вирішили потратитися своїми силами, склалися з сестрою, зробили ремонт. За десь тиждень, може 10 днів пішло на цей ремонт. Поступово наймали людину, заплатили.
3: Ви безкоштовно тут живете?
11: Безкоштовно.
2: Посилання на платформу «Поруч» ми лишимо в описі цього матеріалу на сайті «Радіо Накипіло» та у соцмережах.
5: У координаційному гуманітарному центрі, представники якого її розробляли, певні, цей ресурс має позбавити людей одного з найбільших страхів – страху невідомості. Побачити, куди їдеш і де житимеш, хоч трохи полегшує надважкий процес переселення. Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
2: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
10: Станція «Держпром».

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговіться.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: ты можешь извиниться.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.